0: хөрөнгийн харьцааг тохируулан журамжуулна. Энэ бол нийгмийн амьдрал ба аж ахуйн амьдрал дахь хамгийн энгийн бөгөөд хамгийн үргэлж харагддаг нийгмийн харьцаа ба аж ахуйн харьцаа мөн. Тэр нь аж ахуйн нийгмийн амьдралын тал бүхэнд холбогдож, ард олны үйлдвэрлэл амьдралтай салшгүй холбоотой байж, ил ажил төрлийн хөгжилтэй нэгт холбоотой байдаг. Иргэний хуулийн бичгийг сайтар хэрэгжүүлбэл ард олны эрх ашиг нь хууль цаазын батлагтай болж, хүн хүний хоорондох харилцааны ажиллагаа нь нэн өмх журамтай болж, нийгэм нэн эй зөвчлөлтэй болж чадна. Иргэний хуулийн бичгийг сайтар хэрэгжүүлэх бол нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйг хөгжүүлж, нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг бэхжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөн гэдгийг тодорхой ярих хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичиг нь манай улсын олон жилийн турших нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг хэрэгжүүлсэн ба нийгэм журмын хуулаар засах байгууллалтыг чангатгаагаад олсон аль олон чухал байгууллын үр бүтээлийг хуулийн бичгийн хэлбэрээр тогтоож, аж ахуйн амьдрал ба аж ахуйн ажиллагааны түшиглэх эд хөрөнгийн харьцаа, арилжааны харьцааг журамжуулж, нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх, нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн чичиглэл хөгжлийг ахиулахад тойлын чухал ач холбогдолтой юм а. Иргэний хуулийн бичгийг сайтар хэрэгжүүлэх бол манай намын төрийн засаж засгийг эрхлэх хэр хэмжээг дээшлүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөн гэдгийг тодорхой ярих хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичиг бол бүх талаар хууль ёсоор улсын засгийн чухал байгууллын ачаалбар мөн. Маш олон тогтоол нь холбогдолтой төрийн байгууллагатай шууд холбоотой байж, ард иргэн ба хуулийн хүний эрх үүргийн харьцаад шууд холбогдож байдаг. Төрийн байгууллага тушаалх хариуцлагаан гүйцэтгэх эрх тушаалаан хэрэгжүүлэхтэн эрх биш тус биеийн үйл ажиллагаа ба ажиллагааны хөвчөө ба зааг хязгаарыг тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Ил шатны нам ба төрийн байгууллага ажиллаан өрнүүлэхтэн иргэний хуулийн бичгийн тогтоолыг бодлох хэл хэрэгтэй. Хүний биеийн эрх ба эд хөрөнгийн эрхийг багтаасан ард олны эдлэх хууль ёсны иргэний хэргийн эрхэд халдаж болохгүй. Үүний хамт холбогдолтой засгийн ордны байгууллага, хэнэн байж ах байгууллага, хууль барих байгууллага, хууль ёсоор үүрэг чадвараан гүйцэтгэж, эрх тушаалаан хэрэгжүүлж, иргэний хэргийн эрхийн үл халдагдхыг хамгаалж, иргэний хэргийн харьцааны эй зөвчлөлтэй, өмх журамтай байхыг ахиулах хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн хэр хэмжээ ба үр бүтэмж бол ил шатны нам ба төрийн байгууллагын ард түмэд үйлчлэх жорилтон гүйцэтгэснийг хэмжих чухал хэмжүүр мөн.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрээ Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд үлэмжилэн яриа нийтэлж маш олон шинэ үзэл санаа, шинэ үзэлт, шинэ өгүүлэлт дурдан түүхэн шинэ нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хоёрдугаарт, иргэний хэргийн хууль тогтоолтын холбогдолтын ажлыг чангадах нь. Иргэний хуулийн бичгийн нийтэлж хэрэгжүүлсэн нь иргэний хэргийн хуулаар засах байгууллалтын бие бүхий асуудлыг нэг л дээр шийдвэрлээд нэг мөсөн санаа амарчих явдал биш. Мөн л маш олон асуудлыг үйлдэлгийн дундаа шалган байчааж, хайн сүвгчлэх чухалтай байж бас тасралтгүй иж бүрэлдүүлж, нөхбөрлж, нарилгажуулах чухалтай байна. Холбогдолтой төрийн байгууллага өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын шаардлагадж огцоолон иргэний хуулийн бичгтэй холбогдох иж бүрдүүлэх хууль чааж хууль тогтоолын дүрмийн байгуулалтыг чангадхаж үйлдвэрлэлийн туршилгаан тасралтгүй дүгнж холбогдолтой хууль чааж хууль тогтоол ба хууль барих тайлбарлалтыг засаж төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийн тогтоол ба зарчимтай нэгдэлгүй улсын холбогдол бүхий тогтоолыг шалуудан илгаруулан чигжилж, засвар оруулах ёстойг нь засвар оруулж, хүчингүй болгох ёстойг нь хүчингүй болгох хэрэгтэй. Хууль чаажийн тайлбарлалтын үйлдэлийг бадруулж, хууль чаажийн тогтоолын утга санаа ба хууль чаажийг тохируулан хэрэглэх үндэслэлийг цаг тухайд нь тодорхойлж, иргэний хуулийн бичгийн тогтмолт чанар ба зохицох чанарын нэгдлийг батлах хэрэгтэй. Хууль ану чагийг даг бас уу засаж чадмаа. Аж ахуйн нийгмийн тасралтгүй хөгжих ба аж ахуйн нийгмийн амьдрал дундах ил жилийн ашиг тусын харьцааны тасралтгүй хувирхыг дагалдаж, иргэний хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэх явцад зарим шин байдал, шин асуудал тулгархан жайлшгүй. Шин мэрэгжил, шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал ба хүмүүсийн ажиллах арга маяг, харилцааны арга маяг, амьдралын арга маягийн тасралтгүй илрэн гарсан нь бас иргэний хэргийн хууль тогтоолтод шин сэдв дурдсаныг энэ удааны шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хизгийг сэргээлэн хизгаарлсан үйлдэлг харуулсан байна. Асуудлаар удурдамж болохгүйг баримталж, мэрэгжлийн хөгжилт дэвшилтийн шинэ хэрэгцээд зохицуулан шинэ үйлдэлгийн суурин дээр иргэний хуулийн бичгийн тасралтгүй төгөлдржин хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гурав дугаарт иргэний хуулийн бичгийн хууль хэрэгжүүлэх хууль барих ажлыг чангадах нь хуулийн чанга жоромжун голч боловсноор хэрэгжүүлж хууль барилтын олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг дээшлүүлэх бол иргэний хуулийн бичгийн эрх зүрийг хамгаалах бүтэмжтэй арга барил мөн. Эл шатны засгийн ордон иргэний хуулийн бичгийг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг баталгаар чухал гардаж болгож хуулаар засах засгийн ордны байгуулалтыг ахиулан

Эргэний хуулийн бичгийг засаг захиргааны бодлого тогтоох, засаг захиргааны хамааралд явуулах, засаг захиргааны хяналт тавихын чухал баримжаа болгох хэрэгтэй. Хууль цааж, хууль тогтоолоос зөрчиж, ард иргэн, хуулийн хүн ба бусад жохон байгууллалтын хуулийн ёсны эрх ашгийг хасаж хохируулах буюу түүний үүргийг нэмэгдүүлэх тогтоолыг дураараа гаргаж болохгүй. Засаг захиргааны зөвшөөрөл, засаг захиргааны шийтгэл, засаг захиргааны алуудлаг, засаг захиргааны татвар, засаг захиргааны сүйтгэл хураалт, засаг захиргааны байчаалт, засаг захиргааны таслалт зэрэг ажиллагааг жоримжуулж, хууль ёсоор засаг явуулах чадвар ба хэр хэмжээг нь дээшлүүлэн, олон түмний хууль ёсны эрх ашигт халдсан үйл ажиллагаа ба хүмүүсийг хууль ёсоор чангаж шийдвэрлэх хэрэгтэй. Иргэний хэрэг нь ард олны эрх ашигтай хамгийн шууд хамгийн нэгтэй харьцаатай байдаг. Ил шатны хууль барих байгууллага төв голчоор хууль барихыг баримталж, иргэний хэргийн шүүн таслах хэр хэмжээ ба үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Иргэний хэргийн хууль барих ажлыг чангатгаж, хэрэг шийдвэрлэх чанар чанасаа ба хууль барилтын олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Холбогдолтой иргэний хэргийн хууль барих тайлбарлалтыг цаг тухайд нь төгөлдржүүлж түүнийг иргэний хуулийн бичиг зүйч холбогдолтой хууль цаажийн тогтоол ба зориг санаатай нэгдэлтэй байлгаж иргэний хэргийн хууль цаажийг тохируулан хэрэглэх баримжааг нэгтгэх хэрэгтэй. Эд хөрөнгийн эрхийн хамгаалалт, хүний хэмийн эрхийн хамгаалалт, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалт, амь ухан орчин нөхцөлийн хамгаалалт зэрэг голдлоготой хүрээнд холбогдсон иргэний хэргийн шүүн таслах ажил ба хяналт тавьж жолоодох ажлыг чангатгаж нийгмийн анхаарал тавьж байгаа асуудалд цаг тухайд нь хариулт өгөх хэрэгтэй. Иргэний хэргийн байчих ажлыг чангатгаж, хууль барих ажиллагаа хяналт тавихаан чангатгаж, хууль барилтын аварна тусламж үзүүлэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлэн, ард иргэн хуулийн хүн ба бусад жохон байгууллалтын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалж, эрүүгийн хэргийн нэрээр иргэний хэргийн журалдаан, аж ахуйн журалдаанд гар дүрхийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичиг нь тусгай мэрэгжлийн чанараар нэлээд чанга болохоор хэрэгжүүлэх явцад хуульчийн хэрэг эрхлэх газар болон хуульч зэрэг хууль цаажийн тусгай мэрэгжлийн байгууламж тусгай мэрэгжлийн ажилтны үйлдэлийг гүйцэд бадруулж олон түмний хавсран хууль ёсны эрх ашгийг биелүүлэх ба хамгаалахын хамт ардын эйдүүлэг, худалдааны явдлын хөдөлгөөнөөс таслах зэрэг журалдааныг шийдвэрлэх олон эшцсэн тогтчийн үйлдэлийг бадруулж хууль цаажийн тусламж үзүүлэх, хууль барилтын аварна тусламж үзүүлэх зэрэг ажлыг чангатгаж, нийгмийн хүчин ба үндсэн шатны зохион байгуулалтаар дамжуулан, иргэний хэргийн журалдааныг боттойг эрхэмлэн шийдвэрлж, иргэний хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэх ажлыг олон талаар ахиулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай.

нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай тэмцлийн харалт.

0: 4-дүгээрт иргэний хуулийн бичгийн хууль цаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг чангадах нь иргэний хуулийн бичг нь нийт 7 анги 1260 жил 10 түм гарын үсэгтэй. Энэ бол манай улсын хууль цаажийн системийн доторх жийл журвсаар хамгийн олон багтаамжаар хамгийн их анги бүлгийн бүтчгээр хамгийн будлиантай нэгэн хууль цааж болно. Иргэний хуулийн бичгийг сайтарх хэрэгжүүлэхэд эрх биш. Иргэний хуулийн бичгийг олон түмний дэргэд хүргэж, олон түмний сэтгэлд хаданшуулах хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийн хууль цаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг өргөнөөр өрнүүлж, түүнийг 14-дүгээр 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хууль цаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлын голдлого болгон атгаж, олон түмний хөдлөн жолоодож байгаад иргэний хуулийн бичиг бол тус бүрийн эрх ашигаа хамгаалах хуулийн бичиг болох мөртөө басж нийгмийн бүх бүрэлд хүний эрх хүчийг жоромлох хэрэгтэй жоромжил мөн гэдгийг таниулж, ухамсараасан хуулийг сахих үжил ухамсартай болгож, учир явдал тохиолдвол хуулийг эрх дадгалтай болгож, асуудлыг шийдвэрлэхэд хуульд түшиглэх ухамсар ба чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийг ард иргэдийн сургаан хүмүүжлийн системд оруулж, залуучууд багчуудад хийх иргэний хуулийн бичгийн хүмүүжлийг чангатгах хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгт тусгайн мэрэгжлийн нэр томьёо маш олон болохоор тайлбарлалт хийх нь чангатгах хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийн ерөнхий дүрмийн анги ба ил хуваар ангидах сайтар эзэмших чухалтай гол агуулга ба голдлоготой асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, иргэний хуулийн бичгдэх иргэний хэргийн ажиллагааны эрх тэгш, сайн дурын төв голч, үнэнч итгэмжтэй байх зэрэг үндсэн зарчмыг сайтар тодорхойлон тайлбарлаж, иргэний хуулийн бичгдэх бие цогцын эрх тэгш байхыг баримтлан, эд хөрөнгийн эрхийг хамгаалах, арилжаалж шилжүүлэхэд дүгм үзүүлэх, хүний хэмийн нэр хүндийг хамгаалах, гэр бүлийн ээ жогчлыг ахиулах, эрхэд халдсан хариуцлагыг нэхэмжлэх зэрэг үндсэн шаардлагыг сайтар тодорхойлон тайлбарлаж, иргэний хуулийн бичгийн аль олон шин тогтоол, шин ухаагдхүүн, шин жориг санааг сайтар тодорхойлон тайлбарлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

5 дугаарт. Манай улсын иргэний хэргийн хууль цаазын дүрмийн онлын судалгааны чангадах нь өөрчлөлт нээлт хийснээс нааши манай улсын иргэний хуулийн онлын судалгаа ба үг ярааны системийн байгуулалт илт үр бүтэмж олсон боловч өдрөөс өдрө шиндэж байгаа иргэний хуулийн үйлдэлтэд харьцуулбал хараахан бүр мөсөн жогчгүй байна. Дундад улсын ончлогтай нийгэм журмын хуулаар засах онлоор жолоодлого болгохыг баримталж, манай улсын байдал ба бодит байдалд суурлан, иргэний хэргийн хууль цаазын дүрмийн онлын судалгааны чангатхан манай улсын нийгэм журмын шинж чанарыг илрүүлсэн. Ил тодо дундад улсын ончлогтай, үйлдэлгийн ончлогтай, цаг үеийн ончлогтай, иргэний хуулийн онлын систем ба үг ярааны системийг аль түргэнээр байгуулж, иргэний хуулийн бичгийг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэх, манай улсын иргэний хэргийн хууль цаазын дүрмийг хөгжүүлэхэд онлайн тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Ил шатны нам ба төрийн байгууллага төрүүлэн иргэний хуулийн бичгийн хэрэгжүүлэлтийг ухуулж, ахиулж, баталж байжаах ба хяналт тавихаан чангатгаж, иргэний хуулийн бичгийг бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Ил шатны удирдаг кадрчууд иргэний хуулийн бичгийг суралцах, журмлах, хамгаалах үлгэр дуурал болж, иргэний хуулийн бичгийг хэрэглэн ард түмний эрх ашигыг хамгаалах, зөрчил журалдааныг арилгах, нийгмийн өй зөгчил тогтун байдлыг ахиулах чадвар ба хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул Хянагч, Болдбаатар.
1: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг гундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 том 7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөжилдөөрөгч нь 65 хүн амьсгааж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюул гамшихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таних, амь наснай ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүндэжүн хошуунаа Монгол дундад сургуулаас ажлын амралт авсан гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч багш Алангоо уламжлалт жан үеийн суран газрын нэр хүндтэй хичээллэгч багш Уран Танааг сурвалжилсан сургуулийн эхний хэсгийг сонсхий та бүхэн таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

0: хүн сонсогчдоо, энэлчийн нэвтрүүлгээр Сүнд Жунхшууны Монгол үндэстний дунд сургуулиас ажлын амралт авсан Өвөр Монголын гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч багш, данслагдсан лектор, сэтгчин эрүүл мэндийн зөвлөгч, Алангуа уламжлалт Жан Вилийн суурин газрын нэр хүндэд хичээлэгч багш, Уран Тамаг сургуульд жилсэн Шингэлтэй сургуульд жилгээ сонсох гөр бүлтгэлээ та бүхэн хүлээн авцгаасан уу?
1: Сайн байна уу таатай? Сайн байна уу? За ингээд юу нэ бүрт манай бүрхгийн хүлээн авсан маш их баярлалаа танд.
2: Танд ч гэсэн маш баярлалаа.
1: За өөрийн хөдөлмөрт одоо олон жил сургаан өмөдлийн вилсэд хичээл зүтгэл гаргаж байсан. Одоо бүл хөдөө орон нутгатаа байгаа гэсэн тийм ээ?
2: Тий, хөдөө орон нутгатаа.
1: Ингээд юу нэ бүрт манай араажуу сонсож байгаа нийт сонсогчдоо өөрийнхөө нутг ус ажил төрлийн талаар дүгэм танилцуулаад өгнө гэж найдаж байна.
2: За за баярлалаа. Намайг Уран Танаа гэдгийг өв соёлтой, үлгэр дуутай, үнэл цансаг, сүнд нутгийн хөрсөн дүсэд төрсөн сургаа хүмүүжлийн фарант дээр 35 жил ажиллаж, сургуулаан гэр шигэн, сурагчаан үр шигэн, ажиллаан ам шигэн авч явсан төвхтэй, одоо ажилласаа амраад нутагдаа малчин болох мөрөгчлийг сурж явж байна.
1: Өөрийн яг төрсөн нутга бол Сүнд Жунхшууны аль сум гацаагаар нутгатай?
2: Сүнд Жунхшууны Баян уул сумны Баянтал гацаагаар нутгатай.
1: Аа. Тэгвэл одоо та яг хэдэн онд багшийн ажил дээр ажлын гараа эхлүүлж байсан юм бол?
2: 1988 он.
1: Аа.
2: Одоо Сүнд Жунхшууныхаа Монгол Дүм сургуульд ажлын гараагаа авсан юм аа. Ингээд одоо ажилласан буутал энэ сургуульд л ажиллаж ирсэн.
1: Тийм байна. Гэт 1988 онд одоо ажил дээр гарч байна гэдэг тухайн цаг үед одоо хөдөө орон нутгаа одоо соёлын замыг хөөж багшийн мэрэгжлийг сураад явж исэн оюутд бол тон чөөн байсан байх.

0: Тэгвэл одоо 86 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуульд суралцж байлаа гэдэг бол яг тухайн цаг үедээ бас багшийн их сургуулийн одоо анхны бүлэг оюутдын тоонд орох байх.
1: Тийм тийм. Тэр үед манай нутгаас бол нэг хэсэг давтан боловсруулах сурагчдыг бас явуулж ирсэн шүү. Тэгээ тэр сайхан тохиолоор би над бас нэг жавшаан таарад. Тэгээ тэр тохиолоор бол тэр 86 оны ангид дагаад тусгай мэрэгчлэр 2 жил сураад дараа нь бол одоо захтлаа сурах их сургуулаар мэрэгчлээ өндөржүүлээд тэгээд л үргэлжлэн ажиллаж.
0: Мөн одоо багшийн сургуулиас аваад бол тусгай одоо өөрийн жаах чиглэлээр л суралцж исэн байх. Та яг ямар чиглэлийн?
1: Би одоо улс төр.
0: Улс төр.
1: Улс төрийн салбар.
0: Тэр үед одоо их сургуульд явах нэг ялангуяа одоо хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд их сургуульд явж одоо саяны мөрхөө хүүхдүүд бас тухайн цаг үеийн аж ахуйн байдал, гэр орны нөхцөл байдал бүр бас гिचүү байсан байх, ямархан шиг байсан юм бэл.
1: Тэр үед одоо манай энэ газар орноос үл оюутан гарч ирэх үл их ховор байсан. Тэгээд одоо над бас нэг сайхан тохиол таарсан. Тэгээд энэ жавшаан тохиолон бол их нандингийн. Тэр үед бол их цөөхөн шүү.
0: Та гэрдээ ахトゥ хэдүүд байсан уу?
1: Манай ахトゥ тавал.
0: Та хэдтхэн үү?
1: Би одоо 4 дугаар.
0: 4 дугаар нь.
1: Миний их ах бол одоо манай малж хорноос авч хэлвэл хамаг анхны судлаг сурах чаар явсан оюутан байгаа юм аа.
0: Тийм байх.
1: Цолмон гэдэг.
0: Тэгэхээр танайхуд одоо гэр бүлөөрөө бүр соёлын орчинд хүмүүж өгдсөн.
1: Тийм тийм
0: юм байна. Инкер бол танай аав ээж та нарыг одоо маш их нөлөөлсөн байх тухайн цаг үед.
1: Нөлөөлсөн, нөлөөлсөн. Тухайн үед бол үнэхээр нөлөөлсөн. Одоо миний ээж чинь бол одоо манай энэ Гачаа сумныхаан бол Мортин сургуулийн байгуулсан түүхтэй, алдартай юм ардын багш байсан юм. Тэгээд одоо манай энэ Мортин сургуулиас бол маш ярван одоо эрдэмтэн одоо тэгээд улсын хажилтан бол цолгож гарч ирсэн. Гэвэл ата манай гацаачин бол одоо соёлын өстө үлгий байсан гэж хэлж болохоор байгаа юм аа.
0: Тухайн цаг үед одоо таны ээж өөрөө одоо сургууль байгуулад багшилж байсан гэдэг бол үнэхээр одоо нөгөө урлаг удам дамждах шиг соёлын одоо тэр үр шимжсэн танайхнах удам дамжиж ирсэн юм байна.
1: Удам дамжиж ирсэн. Миний ээж бол одоо их агой хүн байсан. Тэгээд одоо их хүн гэдэг чинь бол гэр бүл давж хэлбэл хоёлын жохол. Нэг ялангуяа хүний сэтгэлийн боловсрол бол их жохол гэж ингэж үздэг юм. Ингээд одоо хүн хүний сүүгийн тамир болоод сэтгэлийн тамир хүчээр л бүх насыг тоолдог байх л гэж ингэж бодож чинь хоёлын зам мөрийг бол их нандгинж хамгаалж онцгой ажилгийн салгамжилж багшийн ажлыг хийсэн та.
0: Тэр үе та нарт одоо танай ээж гэр бүлдээ одоо хүүхдүүдэд нэг сургаа хүмүүжүүлэхийн хувьд ч юм уу сургууль соёлд одоо дур багтай болгох тэр тал чиглэлүүд нь ямар шиг арга маягаар хөтөлж ирсэн бэл?
1: Одоо тэрний ярь бол хамаг анхны мөртэн сургууль гэх юм бол одоо манай энгийн нөхцөл боломж нь бол одоо тэмгүй зүтгүй байсан болохоор манай ээж бол та цон болон баттай өвөл үл тамиатай айл айлаар чигэдэл одоо соёлын үрийг сачиж ясэлгээд хэлэх юм байна. Одооныхоор бол тэр үед бол бас айл айлаар явж та тухайн үед бол хүмүүс бол гүйцэд ойлго танихгүй байгаа үед бол манай дүү уяатай энэ төр орход явж исэн өөр бусад хүмүүс бол гүйцэд ойлгохгүй болохоор одоо энэ тамиатай айл гэсэд явж ийн гэдэг юм уу бас элдв янзыг үг яраагаар хэрхий хилэгчил байсан гэж суулдан ялтгал байсаа. Одоо бодж үзвэл маш ястай утгуулгатай соёлын шинийг сачиж явж ижээ гэдгийг өдөж гисэн бас хэзээ хойно л ухаарч явж юм да энэ ясын энэ учрыг нь ойлгож. Ингээ соёл гэдэг юм бол үнэхээр гайхалтай.
0: Гэр бүлийн хувьд та одоо гэр бүлийн хувьд таны ахトゥ тавуулыг яаж нөлөөлж байсан уу? Ном хэр уншуулдаг байсан уу? Ямар зэргээр одоо үлгэр домох ч юм уу? Ном бичихэд дур багтай болгосон уу?
1: Ээж ер нь өөрөө их ном уншдаг хүн байсан. Их номонд дуртай хүн байсан. Тэр үед ч одоо эхлээд ном өндрийг хоол байсан. Харин тэр их өгдөөгөө нөлөөлсөл гэж би хэлсэн юм чи гэж ойлгочих.

0: бодож байсан. Тэгээ нөлөөлөгийг бас их хурцл.
1: Ингээд танай ахлууд тавуудын хувьд
0: мэдлэг ухааныг заасан да.
1: Тий. Ингээд танай ахлууд тавуудын хувьд бол судлах сургалтаас ахуулаад бүр их сургуулийн оюутан тэгээд бүгдийг сайхан соёлын гараан дээр ажилуулж чадсан байх.
0: Тийм бүгдийг чадсан. Одоо миний хэдүүл том сургуулаа төгсөөд хатуун дектортой болохоор юм бол хатуучин болно гэж их удаа нотгохтаал болсон. Бусд нь бол бүр ажлын гараан гарсан.
1: Тийм ингээд та ч гэсэн өөрөө бол 35 жил багшийн ажлын байр дээр одоо мэрийн житгэж хүүхдүүдэнд үнэхээр одоо соёлын шимий хүртэж ирсэн. Ингээд өөрөө бол одоо яг удастрын чиглэлээр багшлаад байсан уу? Эсвэл бас өөр хичээл төрлийг бас чааж байсан уу?
0: Тийм би улас төр түүх тэгээд цан үйл хөдөлмөргээд нэлээд арван сүүлийн жилүүдэд бол нэлээд арван хичээлийг хавсарсан.
1: Тийм байна. Улас төр түүх гэд тийм ээ.
0: Тий.
1: Тийм ингээд өөрөө бол одоо ажлын байрнаасаа буугангуудаан бол хөдөө орон нутгатаа чиглээд бас одоо Монгол ахуй амьдралыг, соёл заншлааныг улс нутгийнхаа хүн ардад хүүхэд дүүнэрд уламжлах зорилгоор бас хөдөө орон нутгатаа амьдарч байна гэж ярьж байсан. Энэ талаараа ярвал бас танай санаа бодол зорилго бас юу байгаа юм бэл?
0: Одоо ч гэдэг ажилд явах үедэн ч вирус одоо багшийн ажилда их тортай. Манай багшийн ажил гэдэг чинь бол бас алдар хүндтэй, утгуулгатай, мөн ч хамгийн хүч зүтгэлтэй, хатаажтай ажил. Нэлээд урт хугацааны эрч хүчтэй ажил гэдэг нь хоорондоо үздэг. Тэгэхээр бид энэ чинь бас их олон анги 10 жил бас анги авч ирсэн. Анги авах томдож бас ариун хүчээр асуудал толгорч ирсэн. Гэвч багшийн ажил юм л хийгээд ирэх үед бол бас их олон эрч хүчийг олж гол нь сурагчаасаа их эрч хүчийг авдаг байхаа л гэж бодож одоо хайр хариуцлагатай ажил дээр юм бол зүтгэлээ. Тэгэхээр алдурныхаа хөөгтэй бол бас хүмүүжилж явсан бол мөрөө өргөцүүлэхийн үед бол их одоо болохтай үнцэнтэй санагдана. Ингээд одоо ажилласаа амс хийсний дараа бол би яасан ч зүгээр суухгүй бас жоохон хэрэгтэй тустай ажил хийсэн хийгээч ингэж бодож тэмүүлж байсан. Тэгээд энэ сайрын дээр бол манай баяу сонныхаа баян тал гацаанд 2019 онд одоо алангува залуучууд багцуд цаа уулын уламжлах сайрын газар их одоо бид тасалж байгуулсан. Тэгээд байгуулснаас хойш бол одоо бид бас 2-3 жилийн турш бол одоо өвчин хийдгийн байдлаас бол тийм хийдвэртэй бол одоо ажиллагаа өрнө үлдээлээгүй. Гэхдээ энэ тэндээс сурагчууд энэ төр ирээд бас цоохоор бас бид ажил олж хамт одоо их байгаа дээр орч ахвайг бол танилж ирсэн. Ингээд одоо яг 22 хонд бид ажилласаа бууснасаа дараа бол одоо энэ ажлаа улам идэвхтэй, улам сайхан эрчимтэй, нийгэмдээ төгсөж танигдуулахын дагуу одоо малчин түүнийхээ үр хөвгтд бас юу нэг их мэдүүл танилъя. Одоо зарим зам үйл соёл түүх бас гэж орхогдож байгаа энэ цаг мөчид бол энийг бас нөхий энэ хөтлөс бол энэ ажлаар бол ажиллахад бол бас их урамтай л байж байна. Системтэй хий, зорготой хийхсэн эрсүүч байна.
1: Тий. Яг одоо танай ажиллах хөрөөнөө жохон байгуулж байгаа хөвчөө гэвэл ямар ч хөвчөөтэй жохон байгуулж явагдуулж байна.
0: Одоо манай энэ хөвчөө гэм бол одоо бидний бодож сэтгэж хийж яхаар бол илүү хөргөжүүлээ. Нэг олон хүнд байгалийн энэ орчин агаагаа таниулъя. Манай энэ орчин тойрон чинь бол яг малынха одоо ястай донд байгалийнха сайхан орчинд хүүхдүүдэн улам цаваа сөрглөн болгох зам үйлийг таниулах их орчин бүрэлдэж ирчих юм л гэж бид үзэж байна. Ингээд тэнийг л

0: манай энд чи одоо хохот энтрийн судлах сурагчийг жолооч байгаа багш нар ч гэсэн бас олон ирнэ. Одоо энэ бол гол нь бол манай аав чинь бас нутгсан даа их алдартай өөрөө бичих сая сураагуч их олон сайхан имийг хийж бүтээн явсан. Мандуу байгаа юм аа чинь аавын төлөө нэг юм мочил одоо бидэнд сайхан нь болоо өгч бид нэг юм сайхан замбурыг олгосон гэж аавд их баяртай талархаж аавд ирэх их бахархдаг юм аа.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гоц өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
7: Алиб миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: хаант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт эдүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либай Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуур яж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэгтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану. Либа. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэнэ дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсма. Үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоох хучиж, жинэ үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөх тэнгэрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байх уя, чангаан хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулам бай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төвөрөөжийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрээ бид Хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэ, Тэнгэр уулын Часнай дуулал, нийслэл орох Илч Дур уучраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Цэн Шинэ нийтийн он тоолын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн он тоолын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэмтэд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахтаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Часнай дуулал. Цэн Шинэ. Тэнгэр уулан дур часан хурсаар мөнх час болрон, түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж өхүй. Урд сүнийн орсон час энд ончж ужаан. Сарам мант хуя часнай туя мөнгөн уулан дойлсоод салхийн шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр хавхыг тамлыо. Чаох хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж ухуй. Өрөмч хүрэх айнай жамдур морин туурай халтарнам. Эрем чагаан хөдөөхээр жихүн амсгал хүндрээд их часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж ихгүй. Жанжан сайдын үнгэн хүнжил нөмөр хүүе илч алдаж дүүхүү төшмөлийн эрдний илд хөлдөөд хугарах шахлага. Иинхүү хичүү часан шуурганд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт бэлэг алга. Хөх харгаа нэгэн мөчри авгай тан дур барьсугаа.

0: нийслэл орох элч дур уучраад циншин их нутхаас зүүн шмортхуя жам холоос хол эмэгнил гүйүрлийн нолимсон тусал хоёр ханчиг норхва эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх хэсэн явж байхы авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэрхтээ мэнд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан байна.
1: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
2: Товаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Жалгаад сүн усын үеийн шүлэгч Ли Чин Жогийн Шин шин ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсхоё. Хүлэн авна уу? Ли Чин Жо нийтийн онтоллын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун мужийн Жинан хотын хүн Сүн улсын үеийн алдарт дуулын жохолч. Эртнээ дурсгалтж үйлсийн судалгааны эрдэмтэн Жо Мин Чингийн эхнэр. Түүхэнд эр нөхрөөсөн хойш бас нэг арилжаачнтай суулаа гэж яргаддаг. Дээрэр ядуужуду тэнэн амьдарж байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ.

Шэншэн ман хэмэх дуулал Ли Чинжо. Эрин эрин суран суран хүй хүйтэн жив жихүн илэм жилэм арг ааш бархадан гутрамай. Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үе хамгаалан совлохуя үнэхээр бэрх. Хоёр гурван хундаг муу сувс үчийн салхны яахан тэсвэрлэн чадах ажаа. Галуу нисэн өнгөрхүйе сэтгэл өвхөрн гутрах харин ч мөн хуучин танил боож. Шар чичиг гажар дүүрэн овоорж үшрэгдэн суйцсан тул хэн түүний зүрхлэн түүх бай. Гэгэвчийн шатар сахин сууж харангуй болтол яахын ганчаар суухаж. Уянгат модно шиврээ бороон шившин тусалж шар бүрий болтол тус тас тус тас. Энэхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахан багчлмаа. Тус шүлэгт жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учарсны дээр эр нөхөр нь үхэж намрын бүрий түнд өнчрмөл ганчаардмал хүйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоогчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах шүлэг.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу? Хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэн сайхан намарж байна уу? Өнөөдрийн уутам хормон уян гэгших тусгай програмаар хором нарийн гол сэдвт дуу болоод үлгэрт дуу Ванлигийн түүхэн голвоны тухай жохолч гэгэрэлт болоод Өвөр Монголын үндэсний их сургуулийн дэд профессор судлагч Төмөр Багны барьж танилцуулах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоно.
1: Одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв Аражиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлс нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу?
3: За, сайн байна уу?
2: За, ер нь одоо аавуужийн тухай, нутаг усны тухай, анекдотлын тухай, мөн ч одоо дүгмээгийн тухай гэж одоо олон сайхан зүйлээр жоогдлоо. Тэгээ энэ өдрийнхөө дугаараар ямар сэтгэлээр одоо жагаа усгэн бай бид аяр.
3: За, одоо энэ сайхан чагаар IT жоо гэдэг нь сайхан төлгөж төр жалгаад өөрийн өндөртөн ятныг уламжлал соёл болох нэгэн сайхан дуу гэдэг мөн бас тандаа олж яа гэж одоо бодож байна.
2: Ямар сайхан дуу болов аа?
3: Уламжлал соёл гэж ятнаас бол манай монголчуудын хэрэм нэр нь дуу байдаг. Мөн бас монголчууд нэгэн нэгэн тань уулснаас болоор мөнд асуулч ийм батны сайхан соёл байдаг. Юм уусаа миний дууны шүлгэн бизнес дотор бол одоо херт мортоос өмнө гэж бас дуу байдаг. Молрын дуу гэж бас байдаг. Мөн бас мөндөнд хадаг гэдэг бас дуу байдаг. Юм уусаа ийм нэг хэдэн дуугар бол одоо өрн үндэтэн ятны уламжлал соёлоо харуулъя гэж одоо жорж бисэн байдаг.
2: Юу нэ одоо Найрын дуу гэдэг энэ дууг сонсохоор би нэг жилд бодож олдлоо. Одоо маний энэ умраатар нэг гэж ярьж штэ. Дараа маний өвөр мөрийн өртөн ясаа хооронд бол орчин үед бол найрын дуу бол нэлээд олон байсан. Жишээлбэл одоо дөрвөн далай юм уу, найрын дуу юм уу, ийм дуунууд байсан бол сүүлийн үед нэгэн үе найрын дуу бол их хаосхан болсон. Түүнээс та бас энэ хаосхны хүрлийг гэж энэ дуунуудыг бичсэн байх гэж бодож байна.
3: Тийм үү, тийм үү. Миний бодож бичсэн бол одоо дараа энэ найрын дуу бичсэн санаа бол одоо дараа орчмын жилүүдээр одоо нэрэн дуу чухам болж байна.
2: Маш хомцсон.
3: Э, чанга одоо энэ хомцож байгаа энэ дуугийн талаар нэг үндэтнээ жан үлийн тухай одоо бат тусгаас нь энэ дуугийн бишиж дуулгаж эмрэлднэс болоор одоо манай соёл бас улам одоо сөргөж их сатна байх боيو хөгжид илүү гэж бодож байна. Угаад одоо ийм нэг нь хэдэн нэрэн дуу одоо бишиж.
2: Орт мартхаас өмнө гэдэг сайн дуу. Тэн дооны хан тухайд нэрлэгч бол ярвал
3: Хэлт мортоос өмнө гэдэг энэ дуугийн одоо бичээд одоо мөн бас энэ уламжлал соёл гэж ярьж байгаа юм чинь дэ өргөтэй хүн болноос болоор одоо хатан жалдаг тэм нэгэн ёс очир байдаг. Хүүхэн болноос болоор хэрд мордог юм батна жия байдаг. Одоо энэ бэрли би ягаад одоо дуу болгоод бичээ гэвэл би бас одоо сайхан дөр хугацаагаар ба яраад уурсан хөтлөгчийн ажил хийгээд явгүйс өдөө энэ хүүхэн одоо яг мордод гарах төр чаг үедэр бол одоо хүүхэнд бол одоо энэ буруу хараад одоо цаон одоо хоёр нүд нь одоо нэлмэс бөмбөрлөөд аав өсөн салж идаад нутг босоосаа салж идаад ахмад товонд нь одоо салж идаад зүрх сэтгэлийн шимжилтлэн шин вэлж дуулдаг юм байна. Англитам бол одоо би энэ херт мортоос өмнө өнөг дуугийг бол одоо бичээд мөн болно дуу болгоё гэдэг одоо эмдэрлэн нь одоо би өөр нь өссөн нь одоо бичсэн байдаг шээ да. Би бас Хеврон бас одоо татн бир залг үзэд бас өнөг явдлыг бас олж үжиж нэг юу энэ херм яраар яваад энэ хүүхэн болгож аач өнөг явдлыг бас
2: харга ахшныг одоо олон харсан.
3: Тийм тийм. Одоо тэр торгон ахсан бол одоо үжид бид үжид бат төсөх бай. Тэр ёо. Өнөөд бол одоо энэ нэг хэд мартаас өмнөх нь дооны шүлгийг одоо бичээ. Чанга одоо энэ бичиж бараад одоо бас аяж байгаа чаддаггүй юм бат нэг бид одоо их тамлал хүрчихэж байгаа. Энэ дооны ая бичиж чаддаггүй юм одоо бас эл нэг аяж байгаа бахны өрнө гэдэг одоо гад босоор босоор батал манай алдарт айлгуучын балдан багшаа надаа одоо энэ дуунда нэг айж гадаг нүү гэж одоо хүсчээ. Чагнад одоо Балдан багш бол одоо надад одоо энэ дуундар одоо айж өгчлөгсөн байна.
2: Тэнд дууссан юм байж энэ дуугийг
3: Алтан намар гэдэг сурагч энэ дуугийг бол одоо эмрэлд болж. Энэ дуучин нутг бол одоо энэ манай Хингай аймгийн Жалай товчгоор нутгтээ энэ Алтан намар гэдэг энэ хүүхэн болоо. Одоо энэ эмрэлд болжсэн байна.
2: Хэрэм нэр хөтлөд явдаг хөтлөгч юм гэж өөр юм буюу та ярьсан. Та бас яг хөтлөдөг байх. Имра та бас таны хөтлж байгаа хүмүүс очим бас энэ дуугийг дуулж байгаа хүмүүс байна уу?
3: Энэ дуугаа дуулж байгаа бас биен шүү. Одоо яг энэ дуугийг болоо хүүхнээ талд дуулдаг нэ. Зөв хүүхнээ талд дуулдаг.
2: Хүүхэн үргэх үед дуулдаг.
3: Оо на тийм ч одоо тийм. Одоо чиш одоо хүүхэн бордоод гар уудна энэ уулгийг бисэн юм чинь хүүхэн мордоод гар зөв хүүхнээ талд хүүхнээ тал нь хэрэг өөрөө сүэрэр өндөр одоо энэ дуулдаг юм гэж.
2: Бас нэг модрын хондог гэдэг тийм үү?
3: Модрын дуу.
2: А модрын дуу гэдэг.
3: А модрын дуу. Одоо хүүхний модлоод хадманд нь хүртнээс өлөр. Одоо төр сэхэн дээлэг байдаг. Тэр дээлэг одоо барахтай жирэг энэ хүүхний хүргэж авсан одоо хермэн манглай боيو. Одоо хермэн энэ тэнгэр хотн дараад одоо мордод явах байда. Мордод явах үед хүүнээ лавтад тушаад өгдөг нэг жас байдаг ч юм.
2: Хүүгэн тушаад яасан.
3: Хүүгэн тушаад яасан байдаг ч юм. Тэрэн бол манай нутгараа бол молрын ширээж асаад энэ хүргэж ирсэн хүмүүсийг бол одоо энэ сайн ширээн дээр
2: залж сургана.
3: Натан томотод боيو энэ нэр хэрэм дээр энэ хүүнээ талий даачилж ирсэн төр хүмүүс нь суугаад өөд бол одоо өнөг ширээ гээд засаад өн ширээн дээр нь хүүн нь одоо тушаад өг. Тушааж өг. Одоо энэ бол молрын ширээ гэж хэлдэг. Надад бол би молрын ширээ гэж дууныг ачиг авсгаар нь молрын дуугад
2: молрын дуу.
3: Молрын дуу гэж одоо авсан юм шүү дээ.
2: Та ингэж ирэхээр нь одоо баг насаа бодоос олчлаа. Маны магд одоо багд одоо тэр сайхан нотхийн эдэн настай байж наар садан төрлүүд нь суугаад хүүхнийг аажууд нь суулгаад армендер нь бас чулуу тавьчихад ингээд одоо нэг хүүхнээ ташааж исэн тэр үжигдэл бас ингээд харагдчихлаа. Таны энд сайхан модрын дунд одоо энэ үжигдэл явах оруулсан юм байна.
3: Тийм тийм тийм. Одоо энэ үжигдэл одоо орлоор орхвай. Манай энэ хорчин болохоор бас одоо энэ Ахмад томод нь удаа энэ молрын энэ ширэнд суулгалтны энэ цагтэр бас батны уулга явагддаг юм байсан ч. Одоо энэ хүүхнээ талатам бол одоо ойсон шахаа бэн өнгөрөдө ууд вэна чи гүг жиргэл тамиг нь уучда өн өнөө авчраад одоо ямар үндэн одоо үгэнд аав өгөөч онгол нагаж аав нагаж өгөөч авах аав авах өөч болоод энэ авах өндөр одоо сүвтэн бүлэг болгож өгдөг өнгөл одоо жирэмдан бас ахмад гэдэг тэр явсрагч нь бас энэ сүвтэн бүлгэн бас ташаадаг өнгөл одоо тэр үед бол одоо энэ жууч байдаг яа. Жууч одоо ингээд энэ бол хадам авчина. Энэ бол хадам өөчнө. Энэг нь бол хадам нагаа авчина. Энэг нь бол хадам нагч өөчнө гэдэг одоо нэг нэгээр танилцуулж өгнө. Үндснээс бол энэ шимэр одоо янда. Энэ авчирсан тэр одоо манай энэ Баглатэ тэр сая готл байв одоо. Тэр нь бол одоо энэ уртаар одоо үн ширэн суусан хамгийн одоо хүндэтгэлтэй аав өөдөм бол одоо бүлэг болгож бийрнэ. Өнгөл одоо сахаа бэрэд бас боллоо, гутал бэрэд бас боллоо. Одоо энэ бүлэг болгож ирсэн одоо. Өнөө нэг энэ тэр ширэн тэр суусан өдгөр ахмацтаан нэг нөгөр одоо ингээд бэрэд батнас луур. Баргла одоо сахаа ойг бол одоо батна херод жирэ сахаа ойдох нь байна. Жирэн болоо. Жирэн бол арваад жирэ сахаа ойод өн мөн сэхэ ярьсан чинь арабад байна шүү. Англиад өдгөр ширээ суусан ахмад томоднууд бүгдэн тоо ярьна. Англиад өнөм партнерс болоор одоо эн аав өөж нагаж аав нагаж өө Англиад нагаж өгөж боيو нагаж аав одоо эн уулзнад дотроос тут тутаа нь одоо эн шимбэрнэ бүлгийн мөр авч гээд тангаас суудаг биш шүү дээ. Одоо хэрн хэрүү бүлэг жаадаг. Чөө одоо энэ бир одоо жарамдан л одоо жоо манай индэн өхөр нэг жааяа гэж хэлэв юм уу? Хэн нэг тав жаана гэж хэлэв юм уу? Жоо одоо миний индэн гу нэг бүлгэлм үү? Хоёр гу унах тэнэ юм уу? Одоо ядал босоо төр болоо. Одоо ингээд л шангандык тавуу шумалаараа одоо шангандык буюу жарамдан бол бас жоотны ядал бугаа яваа. Жоо наврын батаад байгаад бас жоосоор бас одоо шангандык юм байдаг. Одоо ийм нэг сайхан ёс жүрэн байдаг. Ингээд бол одоо энэ молорын ширээ одоо сайхан хөгжөнтэй болоод одоо ийм бэдэл нь өнөг алан партнерс болоод одоо явна. Маш шууд гарч явдаг юм биш үү? Ирээн тошааж өгөх гэдэг. Энэ чиний хүүний чинь пир болоод энэ дор танд одоо өөрийн сэтгэлөө илгэсэн тэр сая готл ёдоо ой жирээд чамд одоо өнөд бүлгэлээ чим харин бүлгэлж одоо энэ өнгөрт тошааж өгөх гэдэг. Хэн дордоо тошааж өгнө? Пир өнө бардаар хатан өөдтөн бардаар тошааж өгч шүү дээ. Юм уу одоо өөдтөн тошааж өгөөд мөн аавтан тошааж өгөөд
2: өргөндөө тошааж.
3: Ээ мөн одоо дараагийн бас энэ хажуудан суусан нагчин талмад тошааж өгнө шүү. Нагас өөж байв үү? Мөн одоо авга өөж байв үү? Ээ гүг чиргээ одоогод сэн тошааж өгч бартныг нь сүүлөр одоос энэ хүүний одоо тошааж өгд барж энэ бол одоо дараа манай орчин татхарам бол одоо молорын ширээ засаад молорын энэ явч болоод ингээд өндөрлөдөг. Ингээд одоос хөргөж ертэн хүмүүс одоо явгуутан энэ хууны энэ хэнжин дараа цолгаад одоо нэг хэсэг чулгыг авчираад энэ чамчиных нь одоо энэ хермедэр нэг дарт талбаад одоо явдаг. Гэтэл чинь энэ үед бол энэ бас хөргөж ирсэн төрмөн далихан бас хөргөөл явья гэж яг болгож төр үед бүргнэгийн тал уу ус босо одоо ийне авгийн тал яхуун юм уу? Гүн нахчин тал юм уу? Одоо энэ ийний бол одоо хөргөж ирсэн гажир одоо өндөр хаа үргэс бол хаана нь хөндөө чулуугийн хаа хаяул хаа хөндөө аа мөн одоо хүүхэн үн чин хаа жиас бол хаана нь хөндөө хөдөл болвэ маний мордул тэгж гарт нэ хэрэггүй гад одоо ингээд сентарс болгараа тийм шол одоо энэ төрмөн даламаас одоо хургай ботхоо да ингээд одоо төрмөн талаасаа нь одоо салаад ингээд босд нэг эмгийн тэр босд нэг овогтны үүди алж ороод ингээд эмдэрнэ гэдэг чинь бас өөж аавынхаа одоо тэр яж гавэ
2: сэтгэлийн хүнд
3: байсан. Хүнд байдаг. Ингээд маас одоо тэр зүд бол бас хүүхэн бол одоо бас нөлөө үйлж
2: тийм
3: өнгөртөг. Одоо бас хэлбэргүй ч одоо хераад натлаараа өөж авдантаа нэг ч одоо тийм бод сансан тэр нэг хэр санаалдан хүргэд дийлсэнгүй одоо хераад натлаараа хэр мордоод босод одоо нэг овогтны гэр тэр одоо хүнээ эмдэрлийн төлөө гэрлүүл явна гэдэг шин бол хөдвөр хөрлөөс сайхан болооч тэр нэг цаг үед болов та сэтгэл одоо нөлөөс бүнд байдаг шүү дээ.
2: Ерөөсөн л одоо тухайн үед бас зам арилжаад өгөнгөө өөж автын уулж чагаа хүч нь бас хохор байдаг. Нэг жилдээ нэг төрхөмдөө ярьдаг юм уу иймэрхүү байдлаар тоочлаа одоо бас санагалч нэг илүү бай хаа гэж бодож байна.
3: Тийм шүү дээ. Манай энэ тал нутгын энэ уужим гэдэг шин тийм ши мөн одоо манай энэ тал нутг уужим болохоор манай тал нутгын малчид цом одоо уужим тэр талын өрж ягаад суудаг юм болохоор манай энэ эл бол одоо хорноо бол одоо холол суудаг. Англитан бол яв сууд бол одоо хүчир тухайн үед бол одоо бараг л одоо энэ жератон боيون 70 оны үед энэ хүүн жүд юм бараг л одоо 30 гажир 50 гажирны холоо хүргөөд очлоо одоо давхуу холоо өрүүлтнэд л санагдан. Яг гэвэл одоо жератон 70 оны ихэндэр бол одоо бараг жирамдар үр төргөөр хүүний хүргөдөг. Өнгөл жирамдар одоо мөрөн төргөөр одоо хүүний хүргөдөг ийм очир. Одооны шиг одоо энэ суух төргөн суугаад сурчмлаад яадаг ийм л чаг биш юм чинь одоо. Одоо дөрөм бол одоо бараг л одоо 2000 гажир 4000 гажир болохоор талын нисгэлээр нэсаад хэдэн чаг дотор хүрээд
2: очив чинь.
3: Буин бас тийм халуугүй. Одоо ингээд төр үсүүд алгаад явна. Төр гонаг нь хаав гэж байна да. Үр төрг болоод мөрөн төр хүргэж яах юм чинь төр үдөө чом бяргатасан боёо. Босдод жөөл малжаад үр малаа одоо

0: нөмж хүлж яаж ягаад
1: хурж штэ.
0: Аа хурж яаж ийм үлди чагийн шиг.
1: Имрал бара харчин отагд ноон жаа юм уу шилэн үтэн доонод мөндөл төрсэн байх.
0: Одоо тийм юм аах те. Тийм л шиг.
1: Заагаа сайхан жааг болж юм. Бас нэг сайхан дуу гадаа ярьла. Мөндийн
0: мөндийн хатдаг гэж бат нэг уламжлал сойлоо надаа тусгасан уулгаар одоо бисэн нэг шүлэг байна. Ада та энэ мөндийн хатдаг гэдэг энэ дуугүй бол манай төшөд нутгтээ шинжилтүү гэдэг жару урлагч энэ аян жогчлж өгөөд энэ дуугүй бол одоо эмлүүлж энэ эмлүүлсэн бол одоо манай орчин юугаар дундад тушвнэ ард нь урлагч үүл яхаа болоод үүж юм ха гэдэг хоёр багш эмлүүлд болсон байна.
1: Тэгэ гол дуу утга санаа надаа ямархан байдаг дуу бол монголчууд юм бол хүндэлж мэдлэг асуудал өргөтэй байха.
0: Тийм тийм. Одоо манай монголчууд бол одоо чичүүл бид адандаа явах юм уу? Хэндаа явах юм уу? Хөр одоо зарим нэгэн адуугаар өөрөөд явж юм уу? Өөрөө нь өөрөөд явж юм уу? Энэ мал явснаас болоор хэрэлчин нэг нэг адууч нь үрчэн тань учирснаас болоор урдаар мөндөрч мөнд асуултдаг. Тийм ч одоо. Юм уусан одоо энэ мөндөний хатаг гэдэг энэ дуугийн ордол одоо бисэн цараа бол одоо манай монголчууд бол нэг нэг тань уултнаас болоор урдаар сэн байна уу? Сэн үү?
1: Мал
0: сүрэг тархтай юу гэж одоо мэдлээ одоо. Сэн мөндөчлөөд сэнгад хөхөр дамгаа нь одоо сэрэлдэх сайхан яс яд байдаг шүү дээ. Ингээд бол одоо тэр ясыг нэг мөн бас хатгалья. Тэр соёлыг бас нэг сэхэн нэг авч явья. Тэр соёлын бид бас хүндэтгэж явья гэдэг одоо миний бичсэн бол одоо энэ мөндөр хатг гэж гарч гар бичсэн бэ. Мөндөр хатг гэдэг шиг бол одоо хатг ингээд төлөгөөд манай монголчууд бол жил чахандар болдог төлөөр хоор орондоо бид нэг нэг тань жологдох үедээ ахмад томоодондоо жологдох үедээ хадаг нэхэн доор таар нь одоо бэрдгэн бол доор үеийнхэн үнсэн бол хадаг бэрдэн тэгэж бэрдэг шүү дээ. Өөрөөр томоод нь бол хадгаан дөр талаар нь бэрдэг мөн доор үеийнхэн бол одоо хадгаан тэр доор талаар нь бэрдэг ингээд жологдох учир бэхар барахгүй мөн бат одоо үе хоорондоо таарнаас болоор орондоо хэрэлж нь жологдох үед юм хадгаан одоо шууд жолглоод жологдох, уулдах, ийм сайн барь чахан зардаа нэгж нэг сайхан жологдох учраас байдаг учраас мөндөр хадаг гэж байна.
1: Жан өдөр одоо уран бүтээлийн тухай олон сайхан жог ярьцсуулаа. Бас таны маш олон уран бүтээлийг үжигтэн мөндөд хүргэлээ. Ийм бол тав уянгийн дуу бичдэг хүнээс би нэг сэтгэл хүнсээ асуулаа.

0: бодож явбал одоо хашил энэ нэрэн туу үн талаас юлуун жан бичээд үндэтнээс ойлоо нь харуулсан ийм уулагтай дуугийн одоо бичээд дуулагдаж явбал манай хөөж вин жалгамжилгч боёо хөөж вин нэг хөөж чин нэг үе бол одоо үн тухайд жалгамжилаад юлуу ялгаж явна гэдэг одоо би хэвтан боддог. Тийм бол ороо сайхан бас яраа дангуурсан ч одоо хэрд мортоос өмнө молорин дуу үн хоёр дуугийн бизнес санаагийн сайхан яраа дангуурлоо. Чамд би одоо балдан бахтай ярилцсан нэг жил байдаг. Үн хоёрын дуугийн бизнес болго харин ийм маяг нь манай Монгол уламжлал соёлоо тусгасан. Ийм хэрэм нэрэн дуугийн дихад бид бат нөхөд бүтэё гэж балдан бахтай батна ярилцаад өнгөрлөө.
1: Тийм. Гэвь нөө ардын дууны юмнаас бол маш урт байдаг. Одоо миний нэг хэв хүний бодхоор бас нэг ардын дууны хөв намбаттай дуу бичвэр илүүхэн урт тасалдаг болов уу гэж бодчих.
0: Хэрд мортоос өмнө болоод молорын дуу бол одоо төр чигээр нь ардын дууг нь хөв намбат. Юмсан үн хоёр дуу бол одоо дөрөв мөр төр хэрэм нэрдэр бол одоо дуулгаж их юм бол төр нэгэндээ байдаг. Яг тэр уянгийн дуугийн одоо дуулнаас өлөр одоо гоч дууг нь одоо юу нэ үндэтнээ дуулах хөлбөрөөр дуулан гэнэ. Одоо өнгөнгөд дуулднаас өлөр тарах гэд бол одоо дөлгөрхөд болон нугаа удаан шиг саадна. Учирыг бол манай хөдөө тусам малжигаар нар одоо амьдэрж байгаа ард малчид бол одоо энэ ардын дууны хөлбөртэй IC сонслогсоор сурд хурдан
1: хордон.
0: Дуулж гаргаад ба дүгэм шиг. Одоо гоч дуулах хөлбөрөөр дуулан гэнэ. Одоо үндэтнээ тэр хөлбөрөөр дуулан гэнэ. Одоо
1: хүчээр шүү дээ.
0: Юу нэ онлайн яг нэг одоо тэр дууны хөлбөрөөр дуулж маалга одоо хөлбөр биэл ч дээ. Тэр хөлбөрөөр дуулаад одоо хүчээр ордог. Юм болохоор балдан багч бид бол одоо сайн ярилцаад уусан бол одоо ардын дууны хөлбөрөөр ингээд дуулдаг юм ли дууны шүлэг бичээд мөн ардын дуунтай эмдэрлийн юлд тусаасан уламжлал соёлын сайхан харуулсан ийм одоо санаа те дуугд өдэ бичээд ийм шүлгэн бичиж гартнаас өөр одоо мөн ардын дууны хөлбөрөөр IC одоо юлын жам бичиж ягаад одоо ард малчид одоо юл уламжлалтанд дуулагдах тэм дүгэн авсраа ай бичмүү гэсэн одоо юм ли
1: бичих юм уу
0: ингээд одоо балдан бахтай бол одоо ярилж тогтоод байна. Гэвч одоо энэ талын дуугаа одоо өөр янтар бичсэн бол тэр одоо бол нот яд бичигдэд гадж ирв үү.
1: За бас нэг жилийн асуултын асууж бодож байна. Одоо шин чаг үеийн жалуус 90 оноос хойш юм уу 2000 оноос хойш бол хүмүүс одоо бас дуугийн шилмэн сонсох болсон байх. Тэдний сэтгэл тарвас уран бүтээл бас бичиж гэж бодож байна уу?
0: Тэдний санаанд одоо бас хөрсөн тэм нэгэн дуугийг бичиж бас боддог. Боддог бол одоо миний хэв өнө энэ бэдлаас нь үзвэл одооний одоо уртхал дуу ийм ийм хөлбөрнөө бүтгэдэг энэ манай малчин төрөчнүүд тэр өмрөө тэди одоо хүлээж чадд илэх вэ? Юу гэсэн одоо би бол одоо дараачаар одоо энэ дуугийн бүтгэдэг нь юлгын шиг одоо ардын дууны хөлбөртэй гамал одоо юу юу бичээ гэж боддог. Гэвч одоо хаяа жирэмдээ бас боддог. Энэ уртхал дууны хөлбөр малгын одоо ийм үл нэг дууны бүтэлтэй бол бас нэг гоё болох гэж одоо хэвтам бодож явж байгаа. Чамд одоо дараачаар одоо бас өөрийн дууны шүлгийн энэ бүтэлээ одоо бас ийм хөлбөрөөр одоо бас ордож бүтэж явъя гэж одоо санаж байна.
1: За тэгвэл одоо ярилцлаг маш гоё болж байна. Одоо багш одоо толбар хэдийн уран бүтээл хурм мэдсэн байна.
0: Дууны шүлэг бол жуугаад болоод байна. Жуугаад бичснээр дотор одоо дуулагдчих юм бол 40-д юу болоод тэвч чав болоод байна. Англиад энэ дуулагдчих энэ боёо энэ дуулагдуудын нот бишэд байх энэ дууны шүлгүүдэн одоо нэг дөвтөр болгож одоо ингэ бодож байна. Энэ бодлогоор би одоо энэ үсэн бирээр бичсэн юм л ди хөлбөрөөр одоо нэг дөвтөр болгоор одоо энэ бол одоо манай нэг сурагч энэ уран бичлэгийн давуу сэм битдэг бас одоо улсын төсөний уралдааны дээр бас 2 дугаар төсөнд шанаал авч явах нэг сурагч байна миний уран бичлэг одоо үсэн бирээр одоо тэрээр бичүүлж байна. Одоо тэр сурагч бат одоо ажлын чөлөөгөр одоо бичэж байна тэр багшилж байна. Одоо ажлын

0: юулгараа нь одоо бичиж өгч байна. Мөн одоо энэ бүтэцтэй гартнаас болоод одоо нэг ном болгох юм уу гэсэн одоо ийм санаа байна. Мөн одоо шүлэг нэрлэл өглөөлөг бат тууж мөн холбоо гэх зэрэг одоо энэ сочлэдэр бат битдэг юм чинь тэрэн бас жоо тэвад бие надад л. Холбоо нэрлэл шүлэг өглөөлөг тууж ятгана. Одоо энэ тань одоо бас нэг бүгд бараг одоо минь уран бүтээлийн бүгдийн хамар шүл бол нэг хоржоо тавад уран бүтээл байна. Гэвч одоо тийм өндөр хэмжээний тийм уран бүтээл бол харах нь төрөгдөөгүй байсаар.
1: Гэхдээ таны одоо маш хөдөлмөр шигсэн уран бүтээлүүд гоё болж дэлгэж бас арт мэдээлэл төрж байгаа шүү даа багшээ.
0: Одоо өөрийн одоо чадвар дотроо одоо нэг өөрийн үндэтнээ үхэл үсвж гараа нэг ийм нэгэн сойлоо хамдгал явсан бол миний хамгийн жол жаргалж боддог тоо ийм нэг нь бүтээлүүд нь одоо бүтээж явж байгаа юм бол миний нэгэл жорлог байдаг.
1: Бас үүрэг яривчлаг.
0: Одоо үүрэг шүү дээ.
1: Та маш олон үргийг үүрж ирсэн эдгээр жилүүдэд. Олон сайхан уран бүтээлийг ард тамдаа үргэж ирсэн. Одоош гэсэн бас таны мөрийг дагж таны хянаас алхаж байгаа жалуу уран бүтээлчд олон байгаа. Шүлэг бичиж байгаа дууны үг бичиж байгаа хүмүүс. Эдгээр хүмүүстэй хандаж
0: би бол одоо энэ хөчөөл хүмжилд оролцсон тэр чага өөрөө сургаал хүмжилийн энэ фронтод ажилласан чагатан болов. Би одоо Монгол хэл жаагаад явжээ. 40 жил одоо анга таадлагатай сурагчдаа одоо Монгол хэл жааж явжээ. Би өнөө ажлын одоо бэрсэн одоо тархлагтад одоо явж байгаа ийм чаг үед болохоор далай мада сурагчдаа очихнаас болоор энэ монголараа бишэж монголараа гэж монголараа одоо ингэж сэхэн гойж автнаас болоор батнаг сэхэн гоа сэйн шүү гэж гоа таашаал боллоо. Ботын гоа таашаал хүртнэс болоор өнөг үндэтнээ сойл бас гөөгдөж эргдэг учир үгүй шүү гэж одоо би тэднээ бас уламжилж одоо тэднээ жаргжуулж одоо ингэж бас сургадаг юм азан одоо маа сурагчдын дотор бас шүлэг битгэнэ бас байна. Оно одоо бас нэрлэл битгэнэ бас байна. Мөн дууган шүлэг бичиг энэ сурагчд бат байна. Тэд нарт яна одоо уулжиж босчихсан хаан суулаар одоо нэг хүн нэг бах шин одоо нэг хүн нэг бах байдаг. Жермэн шүлэг бичиг дуртай байна. Жермэн нэрлэл бичиг дуртай байна. Жермэн одоо уран бичлэг бичиг дуртай байдаг. Энэ хүн үнэ энэ дур бах одоо ч юм
1: андаа
0: авиац бүлэг ч юм андаа ч надад бит тэр авиац бүлэгэр нь одоо жохчвал жагаад одоо өнгөдл одоо бас одоо болоод талай бас тэр сурагчдаар нь одоо энэ Монгол үхэл Монгол бичгээрэн одоо юу жоон бүтээж одоо тэднээ шаардаг буюу жирэгжүүлж тэднээ бас дасгал бол өгдөг бие. Дасгал өгнөд нь багш нэ одоо нэг ажлын номд одоо салж болж байгаа нэг одоо ажил шидэг. Надаа би хэдвар ажлын бэрэсэн буугаад одоо энэ амарлаа авсан болгож би тэднээ дасгал өгнө. Ийний ингэж бичээ. Тэрийг ингэж бичээд тэднээ дасгал өгөөд ингэж хэрэлжин бас эн сонин сэтгүүлүүдээр одоо бас өөрийн нь жолоо нь одоо нийтлүү үсэд хэрэлжин засан
1: ясан шүү дээ.
0: Ингээд одоо сонин сэтгүүлээр бас өгдөг юм уу дий. Ийм маягаар одоо бас энэ сурагчтай маз одоо ингээд одоо бол бат хөлнөө талаас нь монгол хөлөө талаас нь одоо бас жэдэж үгүй. Хөдвөр би сургуулийн төр үүднээс нь жэдэж гэж ирсэн болооч миний энэ уран одоо бодлолол мөн өсвөс урлаг одоо тийм сэтгэхгүй юм уу тэн дотор бол одоо монголараа нөгөө гоё хамаг гоё гэж бодогдсон тэднөө нь болдож биш монголаар одоо бичиж орлох юм одоо нэг шаардаж бас жаргажул маад одоо хэрэлж нь одоо бол тэдэндээ сэтгэл санаа нь одоо солилж явсараа.
1: За одоо хөтлөгчийн алдаа оноогоос юм уу эсвэл одоо бас бүрэн бүлтгийн шийдвэр бүлтгэл өгөөс бас ярим жилиг одоо гөөж явах тусан байд магадгүй жогийн сүүл одоо багшаас юуныг ярмаар байна уу? Нөхөж ярмаар байна уу?
0: Одоо миний энэ сахын одоо тунгалагын хам жоочл урын одоо ай дуугийн энэ сахын одоо дэлгэж болж байгаа ай тэ жоох энэ дэлгэжэд орлож байгаа бол одоо маш сэтгэл өндөр байна. Чанга одоо энэ дараачийн дараачаар бол одоо хашил өөрийн нэгэн үндэтэн ятныхаа одоо үхлэн хүндэтгэгээд өөрн үндэтнэ ийм нэгэн соёл ороон чатгвича өөрийн сурагчтай бас одоо энэ урлаг соёл ороон бас уудамд л хий бас нэг дуурсуулж явах юм уу, гойж явах юм гэсэн одоо тийм санал хүртэл болоод тэдэнд нээдэж байгаа тэднэр одоо бүгд бас дээчилж байгаа одоо юлхэн уламжлал соёлын талаас бол одоо хөгжил явъя гэж одоо өөрийн хөв үед одоо гэж бодож байна.
1: Тэгэхээр танд одоо нэн олон сайхан уран бүтээлүүд төрж ардийн дуу шиг амнастай болж таны уран бүтээл нэн олон хүмүүсийг баярлуулж догдлуулж одоо явах болтугай гэдэг одоо уран бүтээлийн өндөр амжилтыг багш та өсөж байна. Тэгээд эрхэм багш маань одоо нөтрөгд ман барилгын цаатаж ийм сайхан ярилцлага өгсөнд чинь сэтгэлийн баяр талархал хэлэвшүүлье тандаа.
0: За одоо ай тэ жоо энэ дэлгэцэд одоо манай эрхэм сурвалжлагч танд хараад ингэж сайхан сэтгэл сэтгэлгээ сайхан уудалж ярилцсандаа өнөөдөр маш баяртай байна. Чингэд тоглогийн хам жуулчлуурын ай тэ жоо энэ сайхан дэлгэцийн бүх нэрлэгч, сурвалжлагч, мөнч, машинч, мөнч фильмч нар та бүндээ бас баярлж байна шүү. Нэг юу энэ цагийн ярил чагаар дамжаад үжигчд бүндээ бас талархаж байна шүү.
1: За баярлалаа.
2: Аяд дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
3: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
2: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
3: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
2: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
3: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
2: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
4: Үлгэр дуу валли бод лам хуарга ба харчардын хөхний дунд үссэн аних хайрын дуу болно. Тус дуун 2024 онд маш их сүлжээний хадуурл болж бүх улстай яар тархаж ард түмний халуун хүрээлийг олсон юм.

яг илүүлэнд энэ валлиж хон боёшиг таалам тэгэл үнэг юм хэр биедэг юм уу юм уу ахира болсон боёшиг таалам ангаагаа валли тэгэл үн юм дим болно хэр бие нүг үү энэ чинь матагтай 2 дугаарт нь энэ хэр биеснэ дараа өнийг хүн өнгөж болвэ гэж сургаж дуулан дөө

0: Өвөр Монголын үндэсний их сургуулийн дэд профессор, асврантын жолоодогч багш, ардын дуу содлож төмөр багны хөндөтгөн урж, орчин ардын дуу валлиг энэ үүсэл түүх үлгэр учрлыг сорвилжлан хүргэхээр бэлтгэлээ. Тусгачааны програм орчин ардын дуу валли.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм мүжигчтэй. Өргөн төмнийхөө бахархал болсон, өжигч олныхоо жугаа болсон, IT жогт эрэгчин эрхэм мүжигч та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Би хөтлөгч Эрдэн Далай. Эрхэм мүжигч та бүхэндээ энэлчийн нэвтрүүлгээр 2024 онд маш олон хүмүүс энэ дуугийг дуулж, маш олон хүмүүс энэ дууны ай дээр уран сайхан бичгээ тогтож, арт төмний дунд маш их халуурал авсан орчин ардын дуу валли гэдэг нэгэн сайхан дууны тухай энэ өдрийнхөө нэвтрүүлгээр эрхэм мүжигч та бүхэндээ үлгэр учлын ярь сонсгох гэж үндэтгэлтэй Төмөр Баган багшаа урд авчирад байгаа юм аа. Доор бид Төмөр Баган багштайгаа танилцъя.
0: Төмөр Баган дэд профессор. Асрантын жолоодогч багш. Түүхэн ухааны доктор. Өвөр Монголын үндэсний их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн багш. Шин улсын үеийн Монголын түүх соёл, орон нутгийн түүх соёлын чиглэлээр судалгаа өрнүүлдэг. Олон жил хөрийн байцаалт хийж, орчны орон нутгийн түүх соёлын тухай материал чуулгалтаа, нун орчны түүх соёлыг сурлчин содлох хурлыг үүсгэн байгуулж, дэд хурлын даргын тушаалыг үргэлв. Чингис жоргийн нутгчон, нун орчин аймаг болон Дайчин гүрний 5 төр 4 хааны хэлчааны содлох зэрэг номтой.
1: За сайн байна уу багш ээ.
2: За сайн сайн та сайн байна уу.
1: Жаны өдрөр одоо 2024 оны хавьд бол маш их халууралтай явагдсан. Одоо орчин ардын үлгэрт дуу валли гэдэг энэ сайхан дууны тухай одоо өргөн төмөндөө үлгэр учлын ярьж валли чухам ямар хүн байсан бол боёо ишиг даалам ямар лам байсан бол тухай одоо ярилцъя гэж таныгаа ураа авчирлаа.
2: За энэ валли гэдэг дуу одоо өнөөр нэгэн нэг жил өнөөр халууртан тэр мөртөө яг 2025 оны манай Өвөр Монголын энэ Монгол Ардын төлөвлөлтний цагаан сар жаргалын онцгой програм дотор ванд гараад ирлээ. Гараад ирсэн чинь одоо манай энэ нэр хамтлаг ялаад ингээд одоо ирээд дуулсан тэгээд өөрөө бүжиг тагаан аяа тэр одоо өмнө манай Ардын дуу ба нэг нэг жилийн шинэ нэг одоо тэр нэг хөгжил хин одоо нэг шинэ хандж гарч ирсэн. Одоо гол өннө таа яриаж байна. Энэ валли бол одоо манай орчны ардын дууны уламжлалт дуу нам багтж байгаа. Уламжлалт үлгэр дуу юм уу одоо жирэмдэм хошин дуу гэж янз жарам ба энэ дуурлын дуу гэж янз жарам ба сургуул дуу гэж одоо янтар өртөмтөн үнэлж байгаа. Ийм нэг дуу валли гэж. Ангашу бага валли гэдэг шин амруугээ сонсой хой. Гаар төнгөрийн гуур бөндэг нэ нэгэнгэн хой. Ангашу бага валли Арина байын хэшиг таламын арин үзмийн найн нэгэн шүтгэнэ нэгэнгэн хой гэдэл дуулдаг шүү дээ. Өндөө ингээд нөлөөд өртөө одоо дөлгөрт баны хорч нэ нэг тэмлэх одоо олонгийн хүмүүс ярван дуулуу дуртай юм нэг дуу. Ингээд одоо энэ дуугийн одоо илэл сонсны дараач дээ. Өөр дуу тий эдлэг уугар хана минаа бол өөр дуу бол бүр одоо олонгийн дан бол одоо тэмж дээ нутгуулсан юм жилаад ийдэг. Гэтэл валли бол тэг юм бишээ. 2 үнэн тэнэлжүүлж байна.

0: Лашаа өөртөн ч дөө. Энэ одоо тэр энэ нутг нэ Ахмад Томоот нь одоо мөдөг болдоод алах бат юм дээ. А валли ул байхчиг таалам одоо ингэад одоо градерч өгөн. Өнгөтний дараа одоо сумин хаалгах тэнэ. А сумин ялле. Эсвэл одоо барн хаалгах тэ, зүүн хаалгах тэ гэдэг янтар ярьж яг байна. Уул одоо байшиг энэ таалам боллоо. Одоо яг энэ альт наалт энэ юм. Одоо өн юм нэг ярьж нэ байна. Уул бат ярим одоо жоогийн дүмнэг ярьж нэ бат байна. Өмнө тэр орчим хөд дүмтэн байна.
1: Энэ яг валли дүнд дотор бас жоогийн сүм.
0: Тийм, жоогийн дүмнэн жоол юмна валли гэдэг болох ч дөө. Өмнө одоо нөгөө одоо энэ хүн ч дөө одоо дуун дотороор ядал дотор гараад ирж байгаа юм. Энэ одоо бидэн ба бүгдийг өөрж үжээ. Өөрж чад хамгийн тэгнэ өөрсөөр ирсэн. Энэ одоо ямар байдал гарч байна. Одоо бүр хэв нэг ана одоо жоогийн дүмнэ. Эсвэл та халагт альт наалт дүмнэ ял гэдэг л ангы юм хар ярьж байна. Энэ үсэн чинь одоо энэ өчтнүүдтэй бат ямар дуун алж байна. Одоо олон жил нь одоо яраа хэлж өчтө олжээ. Одоо наатай ямар садан бол тэднийг нэ ямар дөөрөй болон гэдэг л одоо ингэ ярьж байна юм бол та. Өнөөд үний мэдгэд өвжөөд ирсэн чинь өчтнүүдтэй юу болчих бат л одоо мотор уг нь яраг болчих юу энэ ард нь дөө юу энэ түүг биш. Тэр гажир яна яг энэ ногт нэтэн дорч тоо одоо мотор альт наалт дүмнэ ярилж байгаароо сумын хойгор бүн сум байна. Тэр альт наалт дүмнэ гэж энэ сум алтна алтэй болж гэж доктор бэр төрнөлөө дөөрөө тайнуулт байна. Одоо энэ сум ончгэ алтна алтэн дөө. Энгүүл одоо яг энэ чим бол нэг үлд бол мөгтөн нот бол нэг шир сум гэж бийж. Энгүүл одоо манай энэ ар орчин нутгийн бол хаан дөм гэдэг л өднөө бол одоо бараг дөрөв сумын үлдэн бүр шир өв. Энэ сумын үлдэ ширар бодос юм бол алтна алтэн дөө гэж байна. Энэ бол үлдэн нэг алтна алтэн дөө бол бэр төрнөлөө том өв. Энэ одоо өннөө ирэл гарли өөрчлөлт бат жирмнээс юм идэх юм бол сум юм байна. Тэндэр бол өөрч үзсэн. Шин яг энэ сумны окарли ярч арэтер алтна алтан дэм үтгэнт хэлбэрлэлд ээлж үгүй. Одоо ард нь нүнти яра болсон юм да өнөө юм түү бараг юм байла. Өнөөд манай сүвгш бараг татгарсан байдал гарч үгүй. Бодож үзвэл анда өн сум лапте анда тоён үнэ чин бол энэ ч дөө. Хаанэ гэрти холбогд нь үгүй. Хаанэ гэрнээ үгөө болвол тэр жишээр шараар бүдэн спорт болож манай энэ олонгийн Монгол утгаас юм чи нөө хара халагтэй. Тэр барнаа жирмэг жирмэн улаан алтнаа байна уу? Улаан алтэй бол одоо энэ манд нөлөөтэй байж гэнэ шүү. Энэ чим бол одоо манай орчинд бол одоо улаан алтэй сүмжин хав яадаг юм. Монгол жин гөгөн сүмний хаалга бол улаан алтэй болоод энэ голын морол яаж юм? Энэ хөддгөр үед гөгөн, дөрөвдгөр үе, тавдугаар үе гөгөн одоо тэрний үүд яг ван гэрэл монгол жин ван гэрэл гээгчээ. Энэ бол одоо хэд хэн сүмнээ үдэн бол улаан хар болох юм тийм бошир байна уу? Бараг тэр одоо улаан хар гэсэн боллоо. Энэ вангны хүүхдүүд одоо гөгөөний булган болоо тэр сүмний ижилүүлөө одоо төрд мөдүүлж ярьж штоо. Ингээд энэ одоо сүмнээ үдэн улаан хар бодож ийм үди болон байна. Гэвч одоо ширар бодох болон одоо яг хар вэ шүү. Манай ингээд гэтэл энэ дөрний крадерч алтна алтан дүмөө гэдэг. Тэр мөртөө энэ алтна алтан дүмдэн баг үлгэртэй одоо боё шиг таалам гэнэ. Валлига крадерч үү. Мөн өнөөд хоёр сүмж олдох үнэн болдог. Ямар учир энэ мөт үү? Уг нь одоо нөгөө нэгэнд жоогийн төмөн үе өөрч үзсэн юм. Жоогийн төмөн одоо хаагур байна. Тэр жоогийн төмөн үе альтна алт танаа одоо жүлжэн чуя шахтай байна. Одоо тойны ялгад байна. Тойнор нүртний ярилж хавж байгаа тойны ялгад тэр ээлээ одоо тэндор нэг жоогийн төм гээд бийж өгөө. Үн жоогийн төм одоо өннөх сүм юм бол өөрч олж өгөө. Өннөх бол одоо ерэн нөх сүм өө. Одоо нутг нэ болгод нэлж юм бол тэр жоогийн төм бол одоо ба тэр дуунд тэр гадаг жоогийн төм өөрч оролж явж байгаа тэр жоогийн төм бол гэж ярьж байна. Дараа шууд энэ хийх үгтэн дараа шууд нэг төгшөө. Одоо бол энэ бараг гэж юм ян гэсэн жоо тавадааны үүсэлээ хэд ч нүхнөөс өндөр уг нь дараа шууд.
1: Улдан бүл дарах шүү нэ.
0: Тийм дараа шууд нэ тэр одоо биел биес нь нутагчтай биел нь нутагчтай. Энэ одоо хөлж хэм бол өнгөлд яана. Дараа шууд нэ биел лойне одоо энэ төднээ талаа боллоо 7 гөрөж хэллээ. 7 гөр нэг ан баран 4 гөр нэг нь отгөн гөр нэг нь гэрэл юм байна. Жоогийн юм нөө. Тайнал бий гэсэн. Тэн дэн одоо энэ хүүхдийн багагаас нь одоо ном төр юм уу, номон дурга юм уу одоо энэ үсүүд янда олон гэдэг бол бараг дөрөнг гэрэл сургал ятлаа. Э хад өгч нөө гэрэл юм дэнөө. Мөн тийм бий юм. Өнгөлд өнгөлд жиланда энэ хөрвөө энэ бой шиг таалам хөрвөө жоогийн юмны лам болсон бол одоо бараг дөрөнг даруур шүнэ. Долоон гөр. Баран дөрвөн гөр нэ. Энэ одоо үйлгарал тэбэж болон үү.
1: Энэ нот юм байж магадгүй л гэсэн.
0: Тийм. Учир нь тэр жоогн юм өнө гэрэн юм яг гэрэн юм
1: одоо
0: тэр таалам болсон бол баг тийм нэг яг энэ юм нэ. дараа уурш нэ 7 гэрнээ баран 4 гэрнээ одоо ийм боломж байна ийм одоо үйлчлэг

0: гарлаа. Өнөөдөр ошоод асуусан чинь одоо бас хэлж байгаа мандааны ямар тулнуудд л байгаа мандаан юу болон өнөөдөр өдрөд хоорондоо бүр чөрөө тээ. Өнөөдөр бүр хэвэм нэг их сеньер дил. Хоорондоо нэг ам нэрн нийлүүлэн гэж хэмээх гэж нэр нэг нийл дил бай. Бүр хэм нэг ан чууныл лэгэн хэлэг барны лэгэн урд лэгэн хэт лэгэн бүр одоо юу ч хэлээ. Бүр их хэд өч бэрэмтэй ярьж байгаа гэтлээ. Шин өнийн өнөөд нийлүүлээд нэг энэ үний одоо тэмнэ түү хийргээд яаж нэг өвлүүлэр гайх ингээр гад дил бай. Бүр одоо амын түүг нэг л бүрсэн одоо юм уу тийм юм өнөө чом ун боё шиг энэ даалам чом алтан алтан нэг юм уу эсвэл жоогийн юм нэг юм уу одоо энэ өөр таашаан сүбгэж олдох бай тэдийг үнжигээр дийлдэггүй энэ дотор нь одоо анхаарч бол тэр одоо алтан алтан тэмдэ шир хаалга шүү дөө өннөх өнөө нөгөө нэг нь жоогийн юм уу гэж манай нутагт энэ жоогийн юм болоод агуулсан юм уу ярив нэг гарчдаг аа энэ сүм нүртэйш өнөрт дотор жоо гэдэг үг чинь атраа сүм гэдэг санаа гарна энэ жоогийн юм гэдэг чинь юу болоо лаатагаад манай өндийг одоо хүмүүс лаатаад ашиж мөнгө жоогод одоо ном сурна. Өнгөнд дээр бочиж ирээд өнө утаан сүм бэр юм уу? Өнө утаан бол надаа энэ даалам юм уу? Ширүүлэм болсороо өн сүм юм бол жоогийн сүм гэж хэллээ. Мөнгө жоогод ирчээ. Дааж авсан гэж хэлдэг шиг ятаа юм байна. Төрөөд ирсэн бол тэнэж ярина уу? Өнгөр одоо нөгөө нэг юм агвит жоо гэж хэллээ. Агвит сүм гэж хэллээ. Агвит сүм. Агвит сүм нэ тэнэж яддаг бэр. Агвит сүм гэдэг юм бол эн хуук нор нэтэр комбинат хэрсэн комбинат хэрсэн тэдний болоо тэндээс эн тилам ашин тэндээс боловсроод хүчин нөхцөл болоод сурж боловсрод партнер дээр бочиж ирэх юм уу эсвэл тэндээс шууд тэндиг л амьд хэмэлж ябол юм уу эн үсэл янда эн нэртнэ дээр бие үлхэн сүм юм болоо агвис сүм гэж хэлвэл юм л жүрөө тэ агви болоо жоо гэдэг эн валли нэт өн тэ холбогдсон болоо жоогийн юм уу а жоогийн юм гүм шарамд л юм одоо эн бид нэг одоо тийм одоо яг тэгтэй өөрөө олгож хэлнэ хараггүй ярам нь олж байгаа. Олдны хорноо зурчил. Одоо зүрөөд хэн шүү. Бүр одоо эллигийн болоод тийм тодор яг гэрчлэн хараггүй. Хоорондоо одоо төрт нутг. Одоо наач та мөн өхний валлине төрт нутгийн бол хөдний ялаар хэлж яана. Өнгө одоо энэ сүмигийн мах хөдний ялаар хэлж яана. Одоо өнөгдө өчтнүүтэй яа нү болох нь ашл ард нь аман төвөр жогоот нь ард нь аман жогол бай. Ийм үди байтлаа. Өнгө одоо бидний кол юу гээ яг энэ дөө ямар дөө чом дөрөө. Энэ дөө болох сургаал дөө яг илэг дөрөө. А лам хоброг нэ дөө лам аврыг анчлананда ерөнхийн одоо ийд өмөлтэй одоо дуунд гартын боллоо олон юм бол ан ийм дэм боллоо бүр сургаал дүүрэ майкт өнгөж болвэ гэсэн юм майк гад илжөө яг ийлэл дүн чигнө гүвч хэж юм болж ирлээнда одоо олон үнэн урлагч нарны ам намжид одоо нүм халтнаас болоод одоо жирмэн юу болж байна одоо мөн одоо нэ өрдөм нус содлог үлээ өнө шимөр одоо өрөгчлөө тэ анатуралын хөөчлөлт нар хашаад ингэж тодлж байна би энэ тэр арай тэнтэ өрөгчлөө ямар энэ тулалыг хөөжлж тэр байдлаар очиж судлаад арай тааруу. Энэ бол одоо нүгдэн энэ очир үнэн биетэн биесгүүд манай нүгсэж хэцүүж тий асуудлаа. Үгөө очир жоо шиг юм шүү. Энэ чим бол нэг ард нуурын нүгжил үүсгөл бай. Шок гаргаж хэлсэн юм. Эсвэлэнда хүний одоо нэг ямар нэг талаад бай. А нэг 20 мадаг дуулаар энэ янад дөрөв юм болон би юу. Ард нуурын дөрөв өгч надад дотор маань ийм шилдэх юм байна. Одоо ямар нэг хүний таад нэг шилэн болоо. Одоо дагаал гол одоо бүгд дэн дагаад яваад. Э валли ба ми мод ю яг илүүлэнд эн валли ч хом боё шиг таалам тий ал үнэн юм хэр бэдэг юм уу юм уу ахира болсон боё шиг таалам анга бага валли тий ал үн юм дим болно хэр бэ нүг юу энэ чин матагт 20 дугаарт эн хэр бэс нэт дараа өнийн хүн өнгөж болвэ гэж сургаж дуулан дөө
1: а сургаал дуугаас их
0: сургаал дуугаас их тий ой гэтэл одоо бол илэнд эн одоо юм болоод явчихвэ одоо би хөөжлдэнө а одоо янтар өнгөд хэвроод ороод ирчихвэ энэ чин юу болш энэ дуу бат одоо одоо огтанагаар тань зурж гэнэ үү одоо ийм байдал гарч байгаа. Одоо гүвч энэ тийм ушир биш юу? Юуг нь ушир аа гэж. Энэ нөгөө хөвжлөлөө тэр энэ хэвргоод энэ цаг үедээ уйлдаад шин одоо энэ санаа урагжих. Эсвэл надаа шин хөлбөр урагжих. Тэрний эм лал хүчин юм уу? Эм жигдэн үүш надаа уруужлэр энэ уламжлалт энэ бадарч байгаа өнөг талаа байна баг яриад бодож байна. Тийч хэлэх юм бол энэ валли тон нөмө хэврэн жоо. А валлия энэ ян ян нүдэм ян гард болла. Тоолаад төрөдөө бай тэр цараа дийнх нэг багш тэр нэд болно да эмар гоё тэрс ард нь нөө одоо уг нь өнөр амд нь юм уу тэр дотор валлигийн хэнгэж болдгоо моож болдгоо тийм бэдэл нь болгоо зүгээр л одоо мөн сургаал өнөө ян таран одоо мөн үргэлжлүүлээд явж гэнэ а үргэлжлүүлээд явж гэнэ үн бол тэр яг уг нь ард нь дөөнэ уг цанагийн хэврэг олсогхоор одоо дөрн уулын нөмөд одоо юу шилээ хоочин модон дор шин талаа ургуулж байгаа тийм байдал гарна уу манай ард нь дотор яндаа хэрэг

0: одоо валли байшиг хөрвөө үнэн мө тим одоо үжил ханаатай вилажлагтай одоо үүн жүхтийн одоо Жорж одоо ширдөөд өмсөж жоо итгэж одоо зарим сандар тэнглөөд одоо алэж гүшгий тэнгэж одоо яаж алхам бэлээ. Тэр элэн болтонч одоо өмөгтэй үнэ хөвс уртал юм уу? Залуу инагаанаа нэ хөвс уртал тэ бүр нээж үлээ болоод эрэг үлдөө үнэн өрөө тийм болно бол тэр гашгны валли нэ ич хөрөөш бүгд монголчуудны ич хөрөөш юм байна. Бид нэ дөөдөр чим бүр 100 жилийн өмнө болооч мандаа дөөдөд бол. Манай дөөдөд сэр байндаа тийм өлөггүй явсан бол бидний өдр үнэн үнэн өрийг хүч нарахгүй. Үнэн данда үний тийм бол өндөө ог үн дон тийм биеж валли тийм юм биеж үбэж гэж надаа чим нэг одоо
1: мартиас
0: тийм бол одоо нэн дуулж байгаа валлигийн могор дуулж байгаа одоо энэ төгсөд тийм бат бина шинчлэн шинэ одоо шинэ бэрэг одол бат ярам дам дуу байдаг чифтэн ял бат костлал хатрын яаж яа одоо их төрсөл өгч өрөөд төрч надаа энэ манай орлогч нь жогод дуул гол нь ханаан бинда үжигчд өнөө үжиг дуртай юу тийм бол одоо бид н заавал манай орлогын яаж уламжлаа гэдэг холбогдно нөө тийм бол чи ботэж ихэн үжиг өн жил нэр хамтлаг шинжиллээ юмндор одоо анчгээ програм дээр шүү дээ. Гарч идэл валлигид болох уу бүгдөө мөр өөрөө ажиллаж байгаа. Үнтэй манай урлагаан одоо шин цаг үед хэрсэн ян таран дуулж өгнө. Шин нэг жил нь одоо тэмнэх юм шүү дээ. Эдэл ботын шин тавчин дэр. Шин цаг үед нээж болоод бид нь ямар нэгэн тэмнэх хэвд ял тараад ирэг үүсвэл энэ соёл урлаг нэг ам бидний содийг нь хөндөж өгнө. Содин гээм чиг мөнд гээв лах нөгөө. Тийм бол өн үсүүд нэр хамтлаг Эсвэл одоо өнөөдөр бол манай нэр хамтлаг гэсгүй анта хамтлаг эдэн бол их гоё хийж байна. Цаг үе бол хэвэрж байна. Угны ян тараа бидний ардын дугаан дуулаад цагаан баар багт хэдлээ дуулаад явла. Нэр нүлөөд хэдий одоо их хэд илөө шүү дээ. Тийм бол өнөөд бочгоо тийм одоо шин нэг тийм манай уламжлал тойлуулгын одоо энэ дэлхийг бүрэнд гээвлэг тийм одоо шин нэг одоо тавчан юм уу? Тийм нэг жилийн одоо том хөлбөр нэ хэвд ял тараг үүсвэл бид нь юуг нь хүлээж өглөө гэж. Уламжлалаа бидэн бадр уулын байдлаар бидний шинийг үүднэ ой. Тийм бол өн үүсвэл өн хорийн яаж өглөө гэдгийг анхаарна ой. Дижитал төлөм бол андаа амд өнөөдөр хорчин жоро. Тэр болж банаг жилүүн яг нь хуучин урлагаа шинэ урлаг болгоод өгч шүү. Шинэ энэ тийм бол валлигсгүй хорчин жороо жороо мэрхсгүй бүр ийм өдий ой. Хуучин уламжлал соёлоор урлагаа бидний яаж шинэ өнөг тавчхан дээр ашиглаад шин ямлал олгоноч тэр шин хуар ургуулаа шин хуарыг чичгэл ойн өндөр
1: тийм одоо яг сайхан урагшилж байгаа энэ цаг эрдэндөө тэгчүүлж энэ цагны жалуучуудын сэтгэл төрөхөөр бас бид уучин урамжилт урлагаан бол шинчрэх хэрэгтэй болж байна
0: тийм тийм мөн одоо энэ андаа хамтлаг нэр хамтлаг гэсгүй өдөн бол бүр нэг одоо энэ өргөн хамтлаг ба байдаг шүү дээ энэ бүр нүртэй одоо манай энэ өвөрөн өнгөн нүртэй хамтлаг гэдэг үн хамтлагуд болоод бид одоо нэг хүдэнэ манай ард нь урлаг мөлөнд яши хэрчлүүлж нөө. Ард нь урлаг мөлөнд чинь бол ээлдрэм баг хамтлаг шүү. Гэтэл манай ард нь урлаг мөлөнд хамтлаг нэ хэрэмжөө одоо бид энэ хэрэмжөгийн төлөө. Гэтэл янда наачих тань юу болоо? Өнөх урлагаан бидэн хуучин урлагтан өнөх соёлдон энэ янда шин эмнас олгож ягаад шинээр нь үргэлж мандрлаа. Энэ яаж янда дөгжрүүлөө дөгжрүүлөө гэдэг төр янда андаа юм уу нэр юм уу өргөнөө юм уу гэдэг янда журжиг талбай нөө. Одоо жанам болдолж байна. Тэр бидэн бол өгөл ардаа тэдэн бол тулхи уурлагч наа тийм биш. Үжилүү хамт нэ тэр юм бол зүрөөгөө шүү. Ямар талбай дээр би наа тий хамаагүй. Хүн бүгд жавал өнгөд бодлоо гэдэн биэр үүтэй. Ард нь урлаг мөл бодлоо бас сэн урлаг мөл юм байна. Ард нь урлагаан үнэн үү сэн өнгөд уламжлалан баатруулаад шинэ өчлөлийн хуучлал хийчих юм өди ард нь урлаг мөл юм байна. Бид ард нь урлагны урлаан дээр бидэн ба үжиж шинэ урлаг гарчиж जैन. Ян ядна гарчиж जैन. Өднө хийжээ гэндаа тэр андааг нөө нэртэй андаа этлаан уу. Одоо тэр нэг уурлагч нэг нь хэрэмжэн нэг нь одоо тэр уурлаг энэ тэр одоо хэрэмжэгэн зүрээд одоо зарим бол өндөр тавчан дээр дуулж яа зарим нь одоо манай хөдөө тогтнонд дуулж байна. Гэтэл энэ үн хооронд бид нь юугаар баримжаа болгож ягаад энэ соёлоо уламжлалан бадруулла шинэ чиллөөж энэ чинь хамаг чуулаа. Үний манай хөсөлт турмаж руу чуул тийм үү. Шинэ валли усгүй шинэ чанга энэ шинэ бид усгүй энэ дөгий жогооч уурлагч юм бас хөдөө тогтнонд манай артм нэр нь надад гарчсан урлагч нь үү гэтэл өдний анда жирэм тал дээр одоо энэ уламжлалан бадруулах тал дээр жирэм тал дээр анда одоо хэвүнэ авьяа түлгэн анда юу ч лөө бадруулт дийлж үгүй эсвэл анда соолон гаж үлжэг биед л одоо ийм үди гарч байна ийм үс анда өнийг хийг дуу на бидний заавал анхаарна юуг даган сурулж наа гэж одоо заавал тэмнэх уламжлалан бадруулсан суурн дээр шинэ өчлөлийн хөөчлөлт байгаа ямар талбай болсон бидний урлаг нэг ан сэнийг мэдүүлөө. Үндүүт нэг ан сэнийг мэдэн хүн үжүүлөө. А энэ дотор хөрвөө диал таартар жавл моогийн дурдэн. А жавл тэр одоо арт нууны дотор нэнд арт нууд дотор бидэн бас суудлаа өрөө боллоо. Тэр нэгэ тэр жүл бийна. Нэгэ жүл бийна. Гэтэл нэгэ жүл гин хэч гараг өгөхгүй болоод сэн талгийн зүбэн нэр гин хэч гараг өгөхгүй нь холон хараа тав амтруу болж гэнэ. Тийм бол бидэн урлаг чим мөн чи дөр дөгтөрнэ. Одоо тэр тавчган дээр тоглолт ялэг болоод манай үндсэн цан тоглог бол нэг л ан тоглолт өгөө. Тийм бол энэ тоглолт бид нь яаж хийвэл амарч чуул дээ.
1: За одоо орчин ардын дуу валдины тухайд бас багш сайхан ярьлаа. Гэнэ бас валдины бас өөр хэвэл өөрөөр бас дуулагдаж байгаа энэ тухай содлд хийж өмөрч байгаа багш.
0: Бэна, бэна. Тэр энэ валдины хэвэл гөр одоо гол валлишан гэдэг гарч ирдэг шүү дээ. Мөнөө валлишан батны харьцуул ба чарам орлогчнууд бат дуулж байна. Одоо валлишан шинэ одоо яг энэ валлины нэг жилэн шинэ хэвэл гөр шүү дээ. Одоо ардын дуу нэг л одоо гол баатар валли боёшиг талам. Энэ валлишан батруу ба боёшиг талам гарчнаа. Валли ба гарчнаа. Энэ шиг энэ хоёр үнэ одоо андон болчихоо. Аймаанваа хэвэрэлтээ одоо үйл явдал маа хэвэрэлтээ болоод өнөөд одоо бол Лиандан энэ валлишаа одоо нэг туулж байна валлишаа. Чи тэхэ төрөгдөн валлишаан голлоны үе төрөдөл ажралоо явсан гажригэн васи ту барчавч хаахой чиндөр хмаахо алтэн у борчигэн чорэг амбаторэгжи хуй чиндөр хмаахо алтэн у борчигнэ хөрөгсөлийн төлбөлд васида яхвд хаахой чочаан нонэ өвү чиндуро жэрнгчү төрчэна хой гэдэг нь дуулдгой энэ чин үнэн дөрөн яг валлине гана до одоо шинэ хөлбөр хөлбөр шүү дээ хэвэл өөрөө чөлөө мөс одоо шинэ хөлбөр өө. Энэ дотор юу гүн чулаа. Энэ манай хорчны ардан дээр энэ одоо ярим манай эрдэмтний татал талбарт энэ гүн дөө ярмнаа. Хөдөнэ ярчдаг ижил янаад л өлдөг өө. Энэ дотор одоо энэ гүн дөөш одоо олон гэдэм бол одоо энэ хөвөө хүний хэн турсан моо турсан одоо өнгөдл одоо дүрслэн шүү дээ. Энэ валли шагнай дөө бол энэ үний эргэлтэн толон дүрслэж байна. Сайн дүрж ягсны юу. Өр үний дуулд дотор мал юндын гөгөө энэ үний дотор мал одоо валли шан ой эн валли шан ямар зэрэг сэнд дуртан сэнд дурч ятны хөлгүү алхад явсан гажирн алтан борчиг ор гэж гэнэ чорлол явсан гажирн жиндөө хүм ой чижиг дүлгэрч гам мотор дүлгэрч яаж их надаа энэ юу сэнг гэсэн үү а эн сэнийн одоо ямын хөний юндын гөгөө гээд одоо имтнэт л аматер тангад алаатай өрүүнээ тэр бийдлаар магтнал ди эн зурглаад хүргэл дүртлөө дуунд дот нэ тэр өгүүд эн хоёр дор ертнэ дараа юндөнгөгнэ тангад алаатай талаан давсан гэж хтэ а мөрөд валлинэ алаад явсан гажирм зурглаад явсан гажирм зурган үн эн жиндүү мөөж зурга мата өрөг жанаад бол эн боло хүүхний энэг нь бол харьяа магтаад одоо зурглаж дүртлөөд эргэлдэн тоолсон им бисэн нэгсэн халуу эн одоо яг юм өрөө мал уулын энэ юндөнгөг юм бол ахив зүйл үчнэ алахын гэрлэн л юм дээ. Үрэн хүн бол валли шаан бол баг дөрөн томгны байдал гарч ийж юу. Алаад явсан гажир надад энэ чишг дэлгэрч яана гэж. Энэ чинь юуг харуулж байна? Энэ ардан дөө гэдэг юм юм юм өдөө юу. Эй, угын дөөнэ дөр чиний нэг шинэ сүр сүн урлууг үзэд ямар л ургуллаа гэж. Эй, тэр бадруулууг үзэд бидний ямар л заавар уг жолон давсан байх гэдэг шүү дээ. Дабаг үзэд юугаар очиж бидний дабулдаг юм. Эй, энэ дотор одоо валли шан бол яг нь валли нэг анх хэвэл бүрөө гэтэл валли нэ дуусан табат радчихгүй валлиг яасэн чадлуу сан жата одоо жажаа валлиг нь чангдон дөрөн дөрөн жатал тэ валлиг нь яасэн гэж жорол явсан гэж 26 үгийн чичтэлгэрж нэж л хэвэн үү тийм бол домглогоор очир андаа санаагаар илтгэгээс тэн гэдэг ингэж илтгэн үү энэ юм бол дараа юу болло урлагч нь болтны өрдөм үү энэ бол ажина урлагаан мандалж юм энэ бол урлагаан хөгжүүлж юм ээ ингэ огн туурнас нь дабл жиг юм нэг бот дээж шүү
1: одоо энэ цаг үеийн хүмүүсийн хандр уралсан шуусан төрийг нэн чагштай амьруулж дараа үеийнх нь одоо ингэж дуулсан
0: юм уу? Тийм тийм. Эдл болон цаг үеийн урлагчнууд нэ эдл болон ялгаал тороно очиад ингэ одоо шинэ эмлал тэнэг юм хүчн олгосон юм шиг байдаг. Тийм тийм. Одоо энэ бол яг манай одоо ардын дууны уламжлал шинэ өчлөл гаргаж байгаа юм бодчих.
1: Мөн тухайн нийгэмд одоо сүмийн ламын дүр боёо одоо өгөөл харчууд хөвгөнчүүдийн орондог нь энэ төрлийн үлгэр одоо яаж үүсэж суудагдсан болоо гэж асууж байна.
0: Тий. Энэ манай өнгөрснөө үлгэр дардын дөө орчнаар нь дотор энэ юм дөө ярвнаа. Одоо колонын жалуу хүүнчүүд одоо сүмэн лам нартэ

0: одоо дуу нгарч одоо ийм үди ерэн байдаг. Одоо мөн нэг манай мэдж байгаа одоо нуу вали байшгүй жанг одоо танавар гэн дүмүр даалам. Уна одоо ямар бөөжин лам жив юу гэдэг одоо ингэ бүр одоо манай лам болоод одоо жалуу бүсгчүүдний хооронд одоо энэ дуушд одоо өний мөн өөр дүмүүд бүр одоо энэ турал дээр дуулгад одоо лам нар энэ турал хийж хэлчих гэн одоо сүм хийдний ягаад хүнээ өрг хүнээ чанартай ягаад одоо өнгөдл одоо өнгөд содлж гэнэ арай тийм биш юм. Энэ юу нэ он ажил юунд оно лам уудын данда чавл ламний ясран дэвэл тань ямар чав уу болонч одоо энэ ясран дэвэл тань гэтэл тэр үүд ямар тийм байдал гарч ягаад юм дуу ерөн гарч 20 жилийн шалт тань нөгдөн болоо энэ дуу гэж аа уудын данда энэ өгч болоо гэж байгаа ч олон юм сургал дуу ч дөө
1: сургал
0: дөө гэтэл одоо болоод хебродер лянда өсргөр хебродер ч одоо энэ сенаа юм айт байл дээ энэ ч нэг шалт тань нөгөө талаар хамаг чулаа мэнэ энэ нийгэм нэр хуан аагүй л ёо хуан аагүй л жооне жирэм буршин утганы анда жооне хагал тооны энэ хуан анарууд өрөг тэжүүчтэй одоо сүмс сууч сүм суглаад очи уламдлал ятаа ромбож ламболоод очи бирад болов
1: одоо нэг бараг миний батгаар дээр элдсэн сэргэлэнгийн төвд лам болгоо
0: тийм яа сунжигаад авъя жоо сунжигаад ам одоо ийм биедлэр одоо энэ бүгэлөө нийгэм өрөө одоо энэ ангана илүү гараг биедл гарч байгаа илүү гараад эрэгүүсүүд онжилэн манай дуун гарч энэ өмгтэй анар одоо бүр одоо өнгөс мөн ван танаа хүлээд дутуугүй. Ийм болсод одоо энэ лам бол зүгээр хэчэртэн нэг бүлэг содгийн сунгаад ачаас өмнө дараа сургасан бол одоо үлдсэн шаргууд өний ба тоочгүй. Өсгөл одоо хамтар чуг усны ба биен үжирм дан тийм ба. Олон чуг усад авах дүрх олоод сүтэл олоод биедлэж ин гүндгнөр ба одоо ачаас өмнө сургаач. Одоо ийм юм биедл яна маш олон юм байна. Яг энэ үсүүд яна гэж. Одоо энэ хүн юм чинь хашлаанда тэр нэг одоо хүний урт чанар хааж дээ салтилуу. Салтил бол олоо энэ хэр чагьянда одоо батж үргэлжлүүлсэн үсүм үсгэнда одоо сүбгчлэн тийм байдал гарч одоо энэ нэгний андаа одоо энэ төрүүнэ одоо юу шил юм нийгмийн нөхцөлөнд одоо нэг 20 бол лап яна гэвч олонгийн андаа бүр жомл дооны байдал гарч ина голмл андаа хүн одоо чөөрөл болгоод бишгтэй болж байгаа ч юу ярив нэг одоо сүмний лам нар бож байгаа нөө энэ маний ардны нөхөд дөрвөн жилэн одоо хүн жоогоо гэж бишгтэй хүн жоогоо нөө одоо лам нар жогоно. Уул одоо үнэ манжине тэр албанэ бичөөж жогоно. Тэдэн бол одоо манж уух гараад тэр дотор нь манж уух гараад. Уул одоо монгол бичөөд бол тэр анда өртнөөл монгол үг гарчна. Энэ лам нарууд болохоор төвөд үг гараад нь. Жирэм хэд биш биш гэнэ байна. Жогоос нь өнөө хэд тус гараад нь. Гаул яг мянга тэлэн шинэ амар үе шаажиг одоо энэ нь тэр хэд биш гэдэг нь жогоож нь. Энэ тэтлэр үн дуугийн жогоог үлээн анда сүмний лам нар жогоо мөсгөн ямар өртөмн жогоос нь өнгөж болгоос нь нэг санаган гол. Харин тэр магтан өсм биш шүү. Уагулын хүмүүс ярин төрлөл болгоон гэсэн чуул. Одоо ийм юм болоод энэ манай энэ дуу дотор энэ ийм нэг бүлэг дуу ороод өрчөө. А ороод өрч. Одоо бол лянда энэ урбад үчил одоо колон юу дөрөм яна гэж. А нянда хашил сургаал төгөрлөлөн чуул. Тэр хүнээ чанарын боож юм гэнэ.
2: За хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалж хангасан түнлөгийн хам жуучлуурын төвийн хөтлөгч Далайд талархал дэвшүүлээ. Найруулгач найрсах хянахч бүрэн үлжи. Бид дараачийн дугаар болтолоо. Баяртай.
3: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
4: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Хан бач хану хүндэт сонсогчдоо энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
6: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нэг бүс нэг жамыг хамтаар бүтээн байгуулах үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж дэлхийд дахинд ашиг тус хүртэх жаргалын жамыг гэж хөгжүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
5: Нөхөр жүрүнжигийн чандрыг 18 өдөр үүсгэж Тянгамын жирэг гажир хулсын тугыг хагас бүхийлгэж гашуудл хилэрхийлэхээр байгаа.
6: 2026 оны жуна амралтын хугацаанд киногийн билетийн орлого жун дуншуур төгөргийг давсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь.
5: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно уу?
6: Төбаражуугийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй. Бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан байлдах хутлагын итгэлэн баттатгаж байлдах хутлагын жогсчон баталж жоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн ажил явдал хийж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нэн гэгэн сарул ирээдүйг үүдэн нээх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 8 дугаар сарын 16-ны өдөр 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэйбэрийн ээлжинэ галт тэрэг Тянжина олон улсын эх хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэйсэн бараг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн жахрал Шаньё Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэйбэрийн ээлжинэ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэйбэрийн хол жамын гол шугам Жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ача Тэйбэрийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орн зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа аж вилсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо ховд дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжинэ галт тэргийн аялал нэвтрсэн хэмжээ 13 төмөн чобаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж Торгоны жамын аж ахуй бүсээр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн Тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Ужао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжинэ галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж, дундад улсын хилийн гаднах, умарт, дундад, өмнөд гурван шугамыг зэрэгжүүлсэн, олон ишит жам шугамын байршилыг бүрэлдүүлж, саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй, олон чиглэлээр сунсан, далай хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжинэ галт тэрэг нэ, хилийн гаднах жам шугамын сүлжээнэ байршил өдөр ирэх үе төгөлдөржиж байна гэж.
5: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш. Харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. 2023 оны 10 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин 3 дугаар хугацааны нэг бүс нэг жамын холон улсын хамтын ажиллагааны дээд төвшинэ чуулгуулжилтийн хөглөлтийн ёслол дээр чухалчлагд. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулахад хамтаар зөвдөлчих, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлхийг баримталж, адил бус боловсон соёл, нийгмийн байгуулал хөгжилтийн шатвын жүрөөг давж, хөл улсын хяналтын шин жамыг нээж, холон улсын хамтын ажиллагааны шин төсөв төлөвлөгөөг байгуулан, хүн төрлөختнөө хамтын хөгжилтийн хамгийн хүчийг хурамдуулсан юм гэж. Одоо Бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хикэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад хорлцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжил нь 40,000-ыг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нөлөөтийн томүүд явах тутам нь

0: харагдан дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болжээ. Талай дагуу орны нөөлт хөгжилтөө улам нэг алхам дээшилжээ. Дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нягт болжээ. Хананы дээр хагасжилдэ. Манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилдаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлжээ. Хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шин хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жанги хэлэгдэн. Хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төрөгт хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас 18.4%-ээр нэмэгдэжээ. Гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээ нь 50.9%-ийг эжилжээ. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаанд тагнам мэрэгжил бохордлохгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжилэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербияд хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэржээ. Дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
1: Дүрэн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих, дүрмийг жолгуулах, дүрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторга зэрэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртээжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлг тийшээ шилжиж, том төсвөөс бодит үйлдэлг болон хувирж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж, нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар ахиулж, дэлхий дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Си Цзиньпин хэлэхдэн, нэг зураг төсвийг эчистэн тултал зургалахыг баримталж, шантаршгүй зүтгэж элжүүлийн аюул төгшөөр ба өрсөлдөөнийг зоригтойгоор ялан давж, нэг бүс нэг жамыг чанарлагаар хамтаар байгуулах ажлыг эрс говьшгүй ахиулж, хүн төрөлхтний ховь жаяаны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулахад нэн их ховь нэмрүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Товараж үг юм дэ. Дундад улсын өвхамт намын шилдэг намын гишүүн урт хугацааны шалгалтыг туулсан өвхамт ёсны үнэнч шударга байлдагч үгээгүй ангийн шалгарсан ховсгалч улс төрчин нам болон улсын гарамгай удирдахч дундад улсын өвхамт намын 14-р 15-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд байсан нөхөр Жүүрүнжигийн Чандриг 18 өдөр Бээжинд үүсгэхээр байна. Нөхөр Жүүрүнжиг гашуудхын тулд нийслэлийн Тяньанмен, Шинхуамен, Хардын их хурлын танхим, гадаад явдлын яамн, хөл муч хөөртөн засах хорын шууд харьяа хотын намын хороо болон засгийн ордны байгаа гажир, Шангангийн хончхой засагч харганы орон, Хомны хончхой засагч харганы орон, хөл хилийн бомт, гадаадд нөлттэй далай болон хагарын гарам, дундад улсаас гадаадд суугаа хэлчин сайдын яамн консулын гажир, 18 өдөр улсын тугийг хагас бүхэлгэж гашуудл хилэрхийлэх болно.
1: Тубараж үг юм дэ. Сүлжээний тавчингийн тоо баримтаа сүүжвэл 2026 оны жуны амралтын киногийн билетийн орлого урдчлан худалдсаныг багтаагаад 17 өдөр жун дуншуур төгрөгийг давсан байна. Эрдэмтэй эмхтэйгийн хөл бөмбөг, 8 арш, Аалжин Баатарын шин нэг өдөр гэх 3 кино нь энэ жилийн жуны амралтын киногийн билетийн орлогын өмнө 3-д жагсаагдсан байна. 17-ны өглөө болтол луу хоолон гэрт морилон саатхийг баярлан ухтыг гэх киногийн билетийн бүх орлого нэгэнт 9 дуушөөр 2000 төмөн төгрөгийг авж, жуна амралтын хугацааны билетийн орлогын 4-р нэрсэд төр жагсаагджээ.
0: Товаражуугийн мэд 16 өдрийн 12 цаг 10 минутад манай улс Хайнааны худалдааны сансар аяллын харвалтын талбайгаас Чангжин 12 дугаар хачааны тэрэл цумыг хэргэлж дагуулодны хинтер сүлжээний доор тойролтын жамын 24-р бүлэг дагуулодыг хамжилтайгаар хөрүүлсэн байна. Дагуулод жиссэн тойролтын жамд хургаштайгаар орж харвалтын үүрэг төгс амжилт олжээ.
1: Товаражуугийн мэд Далайн чиргийн анхдагч бүлэг хөлгонгочонд ачаалах нисгэлийн эмхтэй нисгэлчд ойрд, онгочон дээр өдрөөр буух нисэлтийн шалгалтыг өнгөрөөжээ. Энэ нь далайн чиргийн хөлгонгочонд ачаалах нисгэлийн эмхтэй нисэлтийн чадвартныг хөмөжүүлэх ажил чухал алхмыг алхаж, далайн чиргийн агарын чиргийн чадвартны нэгэн байгууллалт улам нэг алхам төгөлдөрцнийг харуулж байгаа юм.
0: Товаражуугийн мэдээ Дундад улсын далайн явдлын товчооны сүлжээний мөдөөнөөс үзүүл даалины далайн явдлын товчоо хаяллын сэрэмж нийтэлж 8-р сарын 16-ны 16 цагаас 30-ны 16 цаг болтол Бөөхэй далайн хоолын шар тангисийн хойд буян хэсэг далайн оронд чиргийн явдлын үүрэг гүйцэтгэх болохоор хэн хэсэг далайн оронд орхиг хориглоно гэж. Товаражуугийн мэдээ Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг хүндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, хөлчилгөөний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн сүлжээчилсэн хамааралт мэдээж янгчилсан түшиг толгуурыг чангатгаж нийгмийн хороолын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт нарилга оновчтой хөлчилгөөний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнээ чанчунэ кванчанд хоргийн чангшан хуайян нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяат хоригт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батал чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хэв жагварт түшгэлж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж. Нийгмийн хороолын намын хорооны 1-р шүүжи үе яачин хэлэгтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй, биднээ хангаж байгаа нь эмлэг үс жасах үйлчлэг зэрэг, арвиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, ви олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалган үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба хөргөө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын улс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон томч ажлын давуулгыг жасан чөгчлөлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шибу жил гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч аж ахуйлалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи үеийн хуа хэлхтэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгууллага нэгч жахаалгийг хүлээн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллага нэгчээс хамтаар бүлмөнгө гаргаж, ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суурмөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Лёни Можийн Жинрүү хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Рожа Можийн Жүжигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороололын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороололын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаалардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, адал авахын үйлчилгээнэ аж ахуйлалтын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх жоргороо суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төбаражуугийн мэдээ. Дундад улсын аж ахуй эрчтэй ахиж, Дэлхий дахинд хөгжилтийн итгэл жоргийг үргэлжилэн олгож байна. Өнөөхөн 2026 оны дундад улсын аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлтийг нийтэлж, дээр хагас жилд дундад улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 69,5700 бөгөөд 4 дуншуур төгрөхтө хүрч, үнийн хувирлтыг тоочхгүйгээр бодвол нядан адил хугацаанаас 0.47-оор дэмэгдэжээ. Нэлээд чанга уян хатан чандраа илрүүллээ. Лавдун тогтун байдлаа илрүүллээ. Хиймэл оюун ба нөхөн сэргэж болох энерги зэрэг хамаатай аж биелэс анхаарлыг татлаа. Дэлхийн нийтээрэн энхүү амжилтын хуудсаар дамжин дундад улсын аж ахуйн суур хүчин болоод далд хүчнийг мэдэрж, дундад улсын хөгжилтийн ирээдүйд улам итгэл төгөлдөр болсон байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын аж ахуй даралтыг тулж байгаад жүй жохостой орон байрд оршиж ажиллан, ерөнхийдөө лавдун тогтун шинэ хандаш тийш хөгжих хөгжилтийн байдлаа үргэлжлүүлж, хүчирхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлсэн бөгөөд, Дэлхий дахинд нэн өргөн уудам жах дэлгүүрийн хэтийн тулуб ба хамтын ажиллагааны аж тохиолыг олгосон байна. нэмэгдлийн хэмжээгээс үүжвэл түрүү хагас жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хэмжээ 3,600,000 дуншуур төгрөхтө хүрчээ. Ойрын 5 жилийн адил хугацаана хамгийн их нэмэгдлийн хэмжээ болжээ. 40,000 дуншуур төгрөгийн мундаг их багтаамжийн суурин дээр бүх дэлхийн энергийн жахад дэлгүүрийн хэлбэлжилд ажвилсийн хэлхээ хангалгын хэлхээгийн дахин чогчлолт зэрэг гадаадын олон давхар дайралтын өмнө дундад улсын аж ахуй мөнхүү лавдун тогтуунаар урагшилж байна. Үйлдвэрлэлийн хангалга нэлээд түргэн нэмэгдэж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байж, барааны үн аажмаар өсхийг баталж, ардын амьдралын баталгаа лавдун бөгөөд хүчтэй байж, хөгжилтийн уян хатан чанар үргэлжилэн илэрж байна. Өнөөхөн олон улсын жоосны суур мөнгөний байгууллага мэдүүлэлт нийтэлж 2026 оны дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг бууруулахын хамт дундад улсын аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг харин жууны тэгчиг хоёроор дээшлүүллээ гэжээ. Нэг нь буурж, нэг нь дээшлэхин харчууллаас дэлхийн нийтээрээ дундад улсын аж ахуйн ирээдүйн төлөвийг нийдэмдэн сайнаар жишиж байхыг гэрчилсэн бөгөөд дундад улсын бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсноо ховдох үн өртгөгч тавайлгсан байна.
2: Дундад улс одоо яг хиймэл оюун жирэг ирээдүйн аж үйлсийг дэмжих эрчимэн чангаруулж байна. Үүнээр аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигийг бий болгохыг хүсэж байна. Германы соны мөдөний хорооны дундад улсын аж ахуйн шин хөдөлгөх хүчний тухай ажиглалт нь дээр хагас жилийн дундад улсын аж ахуйн ажиллагаанд тодорхой гэрчлэгдэжээ. Дээр хагас жилд дундад улсын хөвчөөцсөн өндөр мөрөгжлийн үйлдэн бүтээгдэхүүлсэн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас жуна 13.3-аар нэмэгдэж, хурмал чахалгаан хэлхээг үйлдэх, машин төргөнд ачиж тээх оюунлаг төхөөрөмжийг үйлдэх зэрэг хиймэл оюунтай холбогдсон аж үйлсийн жуна 30-аас дээшх нь дээд хурдчаар нэмэгдэх ханд шам баталж, дээд дэсийн үйлдэн бүтээгдэхүүлс тоочлсон аж ахуй одоогийн үйлчлэхэнэ үйлсээр төлөөлүүлсэн шин хөлхөх хүчнэ аж ахуйн нэмэгдэлд үжүүлэх хов нөмрийн норм 14 хови давж, аж ахуйн бүтчин шилдэгчин дэс төвчих байдал тойлын илт хот байна. Худалдааны сансар аяллын олон хэлбэрийн тээрэлт сумыг амжилттай харваж, квантин чимээжанг хурмал чахалхан хэлхээ, чүмэн нийлэлт жирэх төрүүнэ чар хүрээнэ мөрөгжлийн жангалхан ажилыг тогтуунаар ахуулж, хиймэл оюуны том жахурын чадвахыг үргэлжилэн шовтлалтай болж, хэргэлгээний байдал тасралтгүй өргөжжээ. Дунд улсын үүдэлд шинжилэлт хийж хөгжих хөгжилд нь нөөлттэй хамтар эдлэх ойлгодон төрүүнэ мөрөгжлийн аж үйлсчүүлэн найдваржуулахыг ямагт баримталж, тус биеийн аж ахуйн нэмэгдэлд дотоод хөдөлгөх хүчин нэмэрлснээр барахгүй бас бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулан дэс төвчхөд шин хангалах шин төсөл хангаж, бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхээний дээд доод урсгалын хамжилтын хөгжлийг дайжилсан байна.
1: Энэ жилийн Америк, Канада, Мексикд болсон хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах хурлаанд дундад улсын элемент гажир болгонд харагдаж, дундад улсын агаар тохируулагч, чахалгаан сенс, хөрөөгч зэрэг грин чахалгаан эдлэл хэрэгсэл олон улсын хэрэглэгчдэд тааламжтай сэрүүн сайхныг хүргэжээ. Төрөө хагас жилд дундад улсын эдвараг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүх хэмжээ 25,4686 дуншуур төгрөхтө хүрчээ. Нядан адил хугацаанаас жуна 16.9-оор нэмэгдэн бүх дэлхийн эдварааны арилжааны нэгдүгээр том улсын байр сууриан баталсан байна. Гадаад гаргалтаас үүжвэл машин механик электронно үйлдэхүүнээ гадаад гаргалт жуна 20.1-ээр нэмэгдэж, өндөр мэрэгжлийн үйлдэхүүн Баяндаас төрөл тэмдгийн гадаад гаргалт тус тус жуна 39 ба жуна 25.4-өөр нэмэгдэж, дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс нь тооны өргөжлөөс чанарын дээшлэлт тийш ахиж, бүх дэлхийн хангалгын хэлхээгийн системийг үргэлжилэн төвлөрдүүлсэн бөгөөд эл улсын хэрэглэгчдэд чанарлаг, үн ханш ба чанар чансаа нийцсэн таваарыг хангажээ. гадаадаас оруулах талаас үжвэл гадаадаас оруулсан эд барааны ерөнхий хэмжээ 17372 дуншуур төгрөгтө хүрчээ. Нядна адил хугацаанаас жууна 22 чиг нэгээр нэмэгдэжээ. Дотоод хэрэгчээгийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа дунд тулсан дэлхийн үйлдвэр тэдий биш. Нэнч өргөн удам аж тохиолтой дэлхийн жахтэлгүүр болсон байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард дундад улс Африк ТВ-ийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсад бомбын гайлгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээр дараа 5 дугаар сараас 6 дугаар сар болтол дундад улсын Африк ТВ-с оруулсан арилжааны хэмжээ нядна адил хугацаанаас жууна 23 чиг таваар нэмэгдэжээ. Энэ нь дундад улсын нээлтийн ашиг бүх дэлхийд ашиг тус хүртэж эл талихантай хамтар хөгцснэ амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна.
2: Даяарчлалтын эсрэг үжил санааны урсгал толгой өндөөсөн ч дундад улсын нээлтэн өргөтгөх алхаа юрээс жагсан гэрсэнгүй. Ямагт тус биеийн хөгжилтөрөн дэлхийн эл улсад аж тохиол үүдэж өгчээ. Бүх дэлхийн 2 дугаар том хэрэглэгөөний жагтэлгүүр, 1-р том сүлжээний жижиглэн барлуулах жагтэлгүүр, гадаадаас оруулах 2 дугаар том жагтэлгүүр болсны хавьд дундад улс тогтун бөгөөд жишиж болохгүй чи хөгжилтийн орчин тойрон, бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем, өндөр бүтэмжтэй ботсон гүйлгээний сүлжээ, аж үйлсийн боловсронгой иж бүрдсэн чадвараараа бүх дэлхийн их баялагын элементийн чухлыг үргэлжилэн татаж байна. Олон улс алсалсан аж ахуйлал улмаас улам дундад улсыг бүх дэлхийн байршуулалтын чухал нэг дамжлага болгож, дундад улсын жагтэлгүүрт гүнжгэрэн уусалчгийн хамт бүх дэлхийд их өөрийн өрсөлт хүчнэн дээшлүүлж байна. Алияц бүл оруулалт стокинг компанийн бүл оруулалтын ахлах ерөнхий жахрал Майкл Хилдман илэрхийлэгдэн. Дундад улсын жагтэлгүүр маш их далд хүчинтэй. Үүдэлт шинжилтийн амжилттай хүчин төгөлдөр байна. Энэ нь урт хугацааны бүл оруулалтын аж тохиолтой гэснийг төлөөлж байна. Энэ бол олон улсын бүл оруулагчдын дундад улсын хөгжилтийн тухай итгэлийн шууд илрэл болно гэжээ. Дундад улсын аж ахуй өрчтэй айхаж өрнөн хөгжингүйгээр сайжирх нь бас ч дэлхийн аж ахуйн сэргэлтэд ашигтай чухал мөртөн сайн явдал болно. Дотоод хэрэгжээний далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулж, аж ахуйн шин мөртөн шилдэх хөдөлгөө хүчин тийшээ тасралтгүй шилжин төвлөрж, өндөр төвшинтэй нээлтийг гүнжгэрүүлэн ахиулж байгаа дундад улс ямагт дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөө хүчин болох болно. Дундад улс үргэлжилэн тус биеийн чанарлах тогтвортой хөгжилтөөрөн дэлхийн эл улстай хөгжилтийн аж тохиолыг хамтаар эдэлж, дэлхийн аж ахуйн өрчтэй, тогтвортой, тэнчвэртэй, багтаамжтай нэмэгдлийг ахиулах болно.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Арашин юм. Нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажууд телевизийн ерөнхий хорооны хүндэснэ хэлнэ програмын төвөг ажрын Монгол хараажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм хөглж байна. Энэ удааны дугаараар Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөн Чичиг Борхуугийн сурвалжилж бичсэн Өгөл Малчнай Хөрхөм Вил гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн хөхнө хэсгийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнэт Жүн Хошуу, Сүнэт Баран Хошууны Хөмөн Чахвал Хулан Шаргадагийн элснэ хойч чахыг хоймордож, хэлсэрхэх хагас элсэрхэх бэлчээрээр голлуулж байдаг нутаг болох юм. Дээрж үнэ сүүлчээр чагуурын ховролт их хурд хундас чон малын тоотолгой нэмэгдэлж ирэх олон талын шалтгаанаас болж хөндөх хам ахвай хаачмаар муудан нүүдлэлс хүнд ночтой болсноор сүнэд нутгийн малчид хэлсэрхэгжин тачирсан нутгаа хамгаалахаар янж бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуяа хулан шарга даахын хэлсийг тогтворжуулах ажил эхэлснээс нааш сүнэд нутгийн малчид Хэлсэр хөгжлийн сэргийлэн хэлсийг жасах ажилд сайн дураасан хідэв хитэ оролцсон юм. Манжил гуйвал сүнэд баран хошууны сам булах сумны бор өндөр гачааны малчин дачирсан бэлчээрдэн хойжуулалт хийж нутг усаа хамгаалж ирсэн настан болох юм. Дээрж үнэ 90-д онд сам булах сумны жасхийн ордноос малчиддан хөн төлбөргүйгээр харганы үр тараахад манжилгүй тэрэг хүрийн морин тэрэг тарахтараар өөрийнх нь тачирсан бэлчээрдэн сачиж хойжуулалт хийж, жил бүр бэлчээр дээр чих мод жайлж, хэнхүү баримталлаа одоо хүртэл баримтлан 30 жилийнх хардан орхожээ. Малчин манжил настан хэлэхтэн.
2: Би зүгээр боддгийн зүгээр хувиндаа зүгээр. Мал цөөхөн байхад болно, орлог байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэргүүлэн хамгийн одоо малчин хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлцээрээ хамгаалах бол хамгийн цухал гэж боддтой зэрэг.
3: Тийм. Чикнараа яг л тиймээ жалуугаасаа баримтласан жиргоороо шийдэмгээ чинараасаа бодвор жил жил дөмбөрн ногоорлолт юм уу? Өлс салхи сэргийлэхээр бас өөрийн өстэй хүчин гаргаж байгаад өөрийнхөө амбалчаар нутгаан сайхан ногоорлсан байна. Яг энэ гадна сайхан тарьж байгаа энэ модны одоо бүр эг маршугаа эг мөрл болцсон байна шүү, тийм үү? Энийг уул нь ямар газар байсан гэлээ? Жамийн мөр дээр халтчих ярьдсан юм уу?
2: Энэ бол зүгээр айлын малын урд талх газар шдэг нэ. Гэрээ хаяанд энэ тарьсан юу болов? Энэ барантаа одоо манай хурдуугийн одоо чигэд юу хороо хүрээн байнд байсан тэдний хөвцөн газар нь үр цүнтэй. Ингээд одоо ороноос гараад үрэндээ орторсон бүр өгдөө гараад орон ирдэрч одоо малын цугаа чинь бүр галцхай юу л ба та. Тэгээд одоо тэдний суулт нь одоо Жүншан нүгэд газар дээр гараад тэгээд дараа жил нь одоо чигэд энэ тариад л эхэлт тарьсан. Энэ гадаахан болд юм.
3: Хөдөө оноос эхлээд тарьсан.
2: 2001 оноос эхэлт тарьсан.
3: Одоо бол яг бүр гэрээсээ харахад сайхан сахлаа шүү.
2: Тэдний 2000 онд нуусан. Тэгээд 2001 онд энэ эхэлт одоо тариад. Тэгээд жил жил заахан заахан нэмдэг юм аа одоо тийм шүүхэн.
3: Одоо энэ газар бараа нийтэмдээ хөдөө юм уу байна уу?
2: Ая энэ одоо
3: тарьсан ботмостойгоо нийлүүл
2: бас нэг яа бас нэг төттэй муу байна уу мэдгүй. Тэр жил линьений ирээднэ хэмжээд анхны яа ч юм чин 199 муу 100 мөнгөний дутуу хэмжилсэн зэрэг мэдгүй.
3: Тэр хөмжигт гэсээр бараг яг л энэ тарьсан модоор нь хөмжсөн тийм ээ.
2: Одоо тийм ба.
3: Таны өмнө тэр үр тарьсан бот өнтөргөө.
2: Тийм тийм байхгүй.
3: Тэр бүр орж ирэхгүй юм
2: ба. Тэр бүр бүр орж ирэхгүй.
3: Тийхээ таны тэр махныхаа хүрээнд тарьсан тэр бүр орж ирэхгүй ба.
2: Тэр тийм бараг орж ирэхгүй.
3: Тэр таны өөрийн чинь барах цаалахаар бараг хөдөө суур одоо чих гэдэг юм уу үрээс өглөө тоогоор ирвэл барах хөдөө чих.
2: Бас нэг яг юугаар хэлвэл энд басан 2-3 том юу байна. Гурам том я байна байха. Тэр зарим юу нь бас тэр өндөр уудаг харган дэр нь бол бас шууд үрээр тэцгсэн. Бүү нэм нэг урагцсан. Тэний нь бол одоо шилжүүл яс юу баггүй тэгээд урагцсны байна. Тэгээд тэр чинь жилдээ бас бид нар бас үрийн төв заваад бас тарьдаг юм а зайлтгэлийг.
3: Үрээр нь бас урагцсан юм
2: а. Одоо энэ ярдгоны бүлийн гөрийн хаяанд энэ цонхоор үтгдэг байгаа нь ярьж ба.
3: Өндөө бас нэлийн арван төрөл байна гэсэн тийм үү?
2: А энэ бас 10 хэдэн төрөл байна. Одоо тэр вант одоо яг манай хөвцөн газрын манай тэр торон дотор байгаа бутвал уулаасан байгаагүй бут одоо би төрөө байсан сум тэр үед үүр бас зоосгүй зүгээр өгдөг байсан. Тэгээд уул нь бол бут байгаагүй гацарсан нийтэндээ.
3: А саяг баруун хөнөөс хошондоос жамаар авч
2: ирсэн. Тэр замын хоёр талд харагдсан тэр бут бол уул нь бол 90 оны өмнө бол бут байгаагүй газар. Тэгээд тэнц 95 оноос эхлээд л тэгээд мөртэй унаатай явахтаа хүүдийн мүүдэн тэгээд яваа дацаад л явдсан юм бас сэлүүр тулаж дээр яваа затгалын тэгээд одоо тэгээд байгалийн өөрийнх нь юугаар бас урагж байлгүй дээ. Тэгээд бас

0: Хүрээн тэгэл ургац нээдэм.
1: Нээдэм байна. Сэр таны тайшнаас гадуур боттоо одоо нүмер тата тийм үү дөрөс өндөр нь бүр сайхан сэргээ гараа ирсэн байж та. Хамгийн түрүү нөөж ирэхэд бол дарагдан шавах шахуутай.
0: Ер нь одоо юм байгаагүй шахуу л тээ. Одоо энэ ардлд одоо нэг завхан дөрс хул уулаасаа байсан дөрс одоо. Тэгээд дөрссөн бас одоо энэ хорооны аргарын үдэрсэн бүр ургацхан яа. Одоо нэтна энэ Монгол гэрээ барин яан гэдэг энэ чинь гүйчд дэрс байчихсан. Энэ бас тэгээд цааш жил бас одоо ус уурахгүй юу ягаад гошуур шүүжи ирээд тэгээд суман дарганаар ирээд тэгээд өрөөгөр яваад тудаг ус өнгөж үзээд манай гошууны цэн шүүжи тэгээд маш удаг малтаж өгөхгүйд. Тэгээд малтаж. Тэгээд тэр юунд нь өөрөө бас ихэнхий зоосын өрөө гаргаж ирдэг юм уу? Бас том гараа зоос өрөө гаргасан баавах. Тэгээд тэр юунд бас нэг л хэмжээнд тэр юунд малтад дийлдэхгүй юм уу? Мэдгүй.
1: Болсон.
0: Манай гошууныг орж ирж малтад дийлэхгүй юм ба. Дайчины хүн ирж малтаж өгсөн. Тэгээд хоёр удаа муца. Одоо энэ Монгол гэрийн наан ба гэж төмөр гэрчэн маш удаг шүү. Тэгээд тань үчэн бүгдийн гус цаяад харган зургатай байсан дэрс зургатай өстө битүүшгүй бүр гусаад байсан. Одоо энэ тэгээд маш удаг малт нь өнөө нэг усан хадгалах нөх малт нь байгаа. Тэгээд дэрсийн бүгдийн гусаа дээр өндөр өндөр арганын бол гусаа цаяад. Тэгээд энэ малтгад бол энэ тэр чичин их бороотой манай энэ тойрмонд дүүр тэр чигээр нуур байсан шүү дээ. Энэ нуурын шорбог хочир сүтэ тэр усыг татаж яасан бохоо энэ юуг угааж яад ийлээгүй тэгээд ус нь болгоо шарвах цаахан
1: шарвуулснаа
0: хүн сүүлээр гурсан удаг мат зөгсөн
2: ханх манхан гажирт чихмот жайлахад чихмот жоох жайлсан мада услах чирэг холон талын хүчирдэл тулгарч байсан ч манжилгүй жорх шантралгүй чарма оролдож гэрийн ойр хавийн 2003 жумуу бэлчээрдэн хайлас хуулиас чавхан мод гүйлсэн мод жирэг ганд даачтай олон төрлийн мод нийт 2 том гараа суур тарьж бут харган соль жирэг үндэс гүн хургамлыг нийтэм тарьж хойжуулжээ. Малчин ванжил настан.
0: Энд байгалийг өөрийнх нь үгээ хамгаалах бол хамгийн гол би ингэж үздэг. Одоо энэ манай энэ гэрийн арын бэлчээрт хамгаалсан гол юм юу байхгүй шүү дээ. Одоо манай энд бол ямар салхинтай юутай өдөр юу шороо тоосвол ирнэ гэж байхгүй. Одоо бантанаас энэ мод өгөөдсөн. Одоо салхин их салхинтай замаар ингээд явхаас би өөр үүдэг юм байна. Манай самбалог сумны банта одоо яг сумны юу банта тэр маш их тариа тэрцгүй газар байхгүй юу. Тэрний зүнтэйгээр угсанд 7 тонн бетэнд мотивацод шүтгтэмөр өрөө дутгүй юм ботгүй тэрс байсан шүү дээ. Гүйж одоо тэгээд тэр чинь бол өчтэй 6 гүйе үзэгдэх газар болчихсон байна уу. Тэгээд байгалах өөрийн юуг нь бол хамгаалах бол хамгийн юу юм блэ би тэгээд боддё одоо. Одоо тэгээд ган хоорой болоод салхины хүчийг манай өрсөн газрын бол хөрс хөврийг нэмэх нь болохноор тоос тороодаг нь одоо бас тийм үедэр бол одоо бас яа нөхөд тарихгүй болохгүй гэж боддоо юм аа. Одоо манай энэ тойрмонд бол бас улаан гал улам шувуу нохой хаалг гэдээ усны шувуу бас ирнэ. Энэ энтэн бас нэг цахан болохтай юу байна яа. Усны шувуу ирнэ.
1: Одоо яг нэ хавар дулаа ороод шувуу тарьж ирээд бас сайхан гадна бол гоё байна. Зөвхөн модон дотроос өнөө чавхтай мод байна гэсэн тийм үү? Тэгээс боловсруулаар нь төвөө иччихнэ.
0: Одоо бас эднээ хүүхэд мөнхтэй зүгээр сууд бас ирээд тэнгуур явбал бас яагаад төвгөө тэнтер ядлыг тийм аа.
1: Тэрнийг одоо таны өөрийн чинь хүчээр өштэй ногоролтын ажил дээр бас яг одоо дөвмгөө бас жоохон хүчтэй асуудал бас юу байна гэв чи.
0: Одоо хүчрэхгүй хүчтэй асуудал гээд юу яриад л хавтаа
1: болж байна.
0: Аа яг манханд одоо тарвал одоо услах адаг зүг одоо төрөг өнөө явдаг хэлэхгүй. Цэгнэрэн бас яг их гэх зүг газар нь бол юм тариад услахгүй бол одоо ч бороо байхгүй бол одоо ургад ирэхгүй амьд ирэхгүй шүү дээ. Яг нэлхэ яасан юу гэм бол гатхгүй бол одоо чихтэй байвал их тад дор дор услаа байхгүй. Зүгээр юу бол бас хэд оноод гатмаар бол хэд оноод усна одоо 10 хэд тунтагч юм уу бас ороо томтгоч юм уу?

0: Одоо энэ өчигдөр танай багшийн гэрэл дээр одоо ганц шиг урамлаа гэдэг. Бас дундууд ордод устаад байвал бас амьдрахгүй л. Энэ юу энэ нь бол одоо эхлээд одоо нэг тарьжсэн энэ улаасэл гинэ, хайлсэл гинэ. Энэ бол өстэй дордод устахгүй бол амьдрах дэхгүй та. Ийм нэг юм л бай.
1: Хоорой гаж ирвэш. Анчсаар яг
0: дахиад энэ мод бол ус хэрэглэх нь ихтэй. Одоо энэ манай одоо бас нэг хэдэн холбоо ихтэй өчигдэн гिचэл болдог хэрэгсэн ам ухаан хамгаалтын холбоо гээд бидний цог байж энэ тэн дээр газар газрын хүн бас ямар газар ямар юм тарина уу ямар хурдтай юм цогтом төр одоо багш бүр тодорхой тайлбарлаад тэлээд өгнө. Тэр одоо ургамлын соёо мотныхон талаар дахиад ариун холбоо энэ шоу ногоон төсөл амин нутаг гээд бодго манай энэ ацтуудын хөөгдөх цааны сайхан ял одоо шулуун аам ахгүй холбоо юу ч болсон нэлээ одоо холбоо энэ холбоон дээр одоо тэр мэддэг усууд газар газрын одоо болон газрын усууд байна яг үр зэрэг мэргэлтэн багш нар энэ төр зан золууддаг бүр хийнэ
1: дуршлах солилчин мэргэлтэн солилчин
0: аам ахгүй тэр хамгаалтын танаа багшийн тал холбоо бидний байгаа холбоо өвөр өнгөлийн тэр юуны алтаа багш өдр байна яа мөрдөн бас цун цунтад бидэнд бас алтаа багш хичээл өрсөн.
2: Хэлсэр хөгжлийг сэргийлэн хэлсэй гэж асах хаажлын хүрвтөмж олохыг дагалдаж, Манжилгүй ам Бэлчээрийн хургамлын хучлах жил дараалан сайжирж, жил бүр хөвөлжих малдан хүрлч хүйч хадлан хадаж, малчих үйлдвэрлэх хөөрийн өртгийг бууруулсан байна. Хүүнээс гадна Манжилгүй Бэлчээрийн 7 хэсэг хувааж сэлгэн малжиж, мал бэлчээрийн танчүрийг батлахын хамт чөө малжиж, нарилга малжих харах хэмжээ авч, чөвөр шимэгтэр үхэр сүнэд хон малжиж, ам ахуй, хаж ахуй хос хүр ашиг олохыг бийлүүлж явна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн хөгл малчнаа хэрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн хөхнө хэсгийг сонсголоо. Маргаашийн хэн чагийн дугаараар тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсч хоно. Сурвалжлах хангасан Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөнжжиг Борхууд талархал хэлэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбат, ханигч Бөрөн Улжи, нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахын дугаараар Шилийн голын өдрийн сонины хорооноо найруулагч үр жимсийн уншсан Английн нэрт жохоолч Чарльз Диккенсийн гайхамшигт аялал буюу нэгэн бадарчны түүх гэсэн жохоолыг сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсч гоноо.

гайхамшигт аялал боيو нэгэн гадарчны түүх. Эртөрдийн цагт юм гэн энэ бидний үеэс өмнө юм гэн эгэл нэгэн бадарчин их чамын аянда гарчээ. Ичидийн хэмэрл аялал байсан юм санжээ. Аяллан эхлүүлэх үедээ их үрт санагдаж байжээ. Харин аян замдан ороод явтал ихэл богинохон байв гэнэ. Тэрээр хинтээ чи таарлгүй харангуй замаар гисэг явсны эчэст нэгэн хөөхөн хөөтэй таарлжээ. Тэгээд хүүгээс чи энд юу хийж байгаа юм бэ гэж асуутал хүү. Би үргэлжил тоглож байдаг юм. Наттай хамта наадн тоглооч гэжээ. Иинхүү тэд бүхэл өдржөнгөө хамтдаан хөгжүүлдэн наадч гин. Намын чингэр тэнгэрд алтан наран илчгэрлийн сачруулан мөшөөж, чингэг усөт голын эргээр чичиг навч халуур ногоорч, шовууд нь шолгонн дуулж, эрвэхийн эргэлдэн нисээд, их улсан байгаал дэлхий үнээр үзгүүлэн төгөлдрээ. Бараан орход тэд болор мөнгөн төслийг нь шохоорхон харж, Атрийн дараах англи мөнөрд маншуурдаг байлаа. Сансоод баймаар сайхан үгсийг шивнэх адил сэвшээжүүлнөөр үлээж агсан салхин үлсийг гинэтхэн уртаан тууж, мододыг үнцээр нь булгалж, байшингийн янтангаар шургаж бүхэлд нь нэсэгсэрж орхоод амгалан мэлтийх тангисд тулж очингуутан айхавтар шуургадаг дээжуудгийн учрыг алмайран гайхаж ярилцдаг байлаа. Харин цас ороход тэд хамгийн ихээр баярлна. Сай сай чагаан шүүд тэнгэрээс буугаад ирэх шиг лавсан орхо часан ширхүүд гажир дунахтан гүн хунгур үсгэхийг харж, часны хөлийн доор чахрах чимээг чагнах шиг сайхан живэл тэдэнд байсангүй. Хорвогийн хамгийн гомсог тоглоомууд гайхмар сайхан жүрхтэй номодж тэдэнд хангалттай олон байв. Аймодод агуй хад, одой хүмүүс, аврах бийтэнүүд, аимшигт мангас, үлгэрийн дагнас, эрлхэг баатрийн илд хэрэгсэл эд баялаг чөмөрөн номд нь бай. Эм бүхнийг үнэн гэдэгтээ эргэлжилгүй тэд ч итгэдэг байв. Гэтэл нэгэн өдөр хүү гинтхэн алга болчихо. Бадарчин маань түүнийг дуудаадл байжээ, дуудаадл байжээ. Гэвч ямар ч хариу сонссонгүй. Тэгээд аяллаан үргэлжлүүлж дахиад л гэсэг ганчаараа явсны эчэстэй нэгэн чарайлаг хөвгүүнтэй очиржээ. Хөвгүүнээс "Чи энд юу хийж байгаа юм бэ?" гэж асуувал хүү "Би үргэлж суралцж байдаг юм. Наттай хамт ном эрдэм сураач" гэжээ. Ингээд тэд хамтдаа эртний грек, рома, эрхэс, одгаргийн тухай ер нь бол энд бичиж барахгүйгээр их олон зүйлийг судлаад л байжээ. Сураад л байжээ. Эргээд ботход даанч айн тойд нь үлдсэн багажээ. Гэхдээ тэд цаг үргэлж сураад байсан ч юм биш л дээ. Чингэлдэж хөгжөлтгөн ч марцсангүй. Жон болохоор усан цэлж, өвөл болоход мөсөн дээрэ гулгаж, аргамаг хөлгийн нуруун дээрэ салих татуулан тавхив. Бөмбөгтэй бүхэл эсэпертэр гिचэлнэ. Бүгдийг нэрлж хэлнээ гэвэл барахтгүй. Ямар ч ялагдаж юр үжээгүй л юм та. Хамтдаа бас баяр тэмдэглэн, үүр чайталг үжгэлнэ, театрт очиж хөгжилднэ. Хорвоо дэлхийн бүх үйл гайхамшигыг үжиж харахаар тэмүүлнэ. Тэд бас олон сайхан анд нөхдтэй байв. Нэрлж бүгдийг хэлнэ гэвэл нэлээд их хугацаа орон шүү. Тэд нарны бүгдөөрөн хөвгүүнээ нэгэн адил уржалуухан төрснөөсөн эхлээдлээ хэн хэнийн мэддэг байсан юм шиг баяр татна байлаа. Жаргалтай өдөр хоногуд өнгөрөн удач байтал гэнэтэй нэгэн өдөр хөвгүүн бас л ор сураггүй алга болчихов. Бадарчин маань түүнийг хий дэмий баахан дуусаар аргаан бараад ахаадлаг ганчаараа аяллаан үргэлжлүүлэхээр болжээ. Гэсэг хугацаанд мөнөл хинтэл таарлаггүй явсаар нэгэн залуу эртэй таарлаж гэн. Залуу эрээс "Чи энд юу хийж байгаа юм бэ?" гэж асуувал "Би үргэлжил хайрлан дурлаж байдаг юм.
хамтдаа бас хайр дурлал донбцгаая гэжээ. Ингээд тэд явн явсаар хамгийн үзгүлэнт бүсгүйтэй очирж гин. Тэр нэ наашаан харахад наад телегийн жагс жаргахаа гэрэлдэм, цаашаан харахад чаат телегийн жагс жаргахаа гэрэлдэм гэдэг шиг л чарайлаг төрсөн бүсгүй юм санжээ. Жалуу өрөө түүнд анхны харчаараа л дурлж орхив. Анхандан бүсгүй жадуугаас хэрэвшиж жууддаг байснаа өдөр алгаслаггүй захитал битэлжиж үчийн цагаар бисэн дүшин суусаар нэг л мэтгэд хэн нэг нь байхгүй бол хачин их гонголдог болчихсон байлаа. Заримдаан тэд бэй бэйндэн эрхэлж тонорх нь тэгснээн тон удлаггүй эвлэрж инээлд нь хэн хэндэн ч мэдэгдэхгүй гэчээвч хаач явсан ч хоёр бэйнэн харчаараа гэрнэ. Жул сарын баяраар сүй тавьж ил галын дэргэд бэсэн дүшин суусан тэл өдрөөс эхлэн тэд нэг насаараа хамт тань амьдрахаар болжээ. Гэтэл нэг л өдрөө босод найж нүхт нь алга болчихжээ. Эргээд ирээч гэж хичнээн дуугаргуч сурах чимээ байсангүй тул дахиад л ганц чараан аялахаар болов. Тэгж явсараа нэгэн өдөр хижээл насны эртээ тааралдаж гин. Түүнээс чи энд юу хийж байгаа юм бэ гэж асуувал би үргэлжил завгүй байдаг юм. Чич бас надтай хамт явж завгүй амьдр гэж хин. Ингээ тэд хормын тэдий чи амсхийг чөлөөгөө хөвч ойгоор хэрэн гэсчээ. Бүхэл аялын хан туршид тэд ойгийн модон домдөр явв. Уран хаврын цагаар дөнгөж ургаж эхлээд байсан жуулчхан модод саглагар ногоон мөчрөн дааж ядан байх шиг хавар эрт нахаасан жармийнхан навчисээ хүрэн бор туяатай болоод эхэлж гисэн байхаажээ. Хизээлэр ганчааран биш ажээ. Түүнтэй ойрлж настай болов хэмээр нэгэн өмгтэй байх ба тэрээр эхнэр нь юм санжээ. Хүүхдүүд нь ч бас хамт явж байлаа. Тэд ачааган үрээд өмнөх чамаан чөлөөтэй болохын тулд заримдан мододыг охтлон хөрөөдөж унсан навчис хугарсан мөчрийг жамаасан жайлуулж амрахч чөлөөгөөр ой домдор алхсаар л байлаа. Гэсэг явж байгаад тэд ойгийн чөлөөнд гарч ирв. Гэтэл аава намайг хүлээгээрэй гэхэд асаас тодхон сонсогдоход бүгд эргэж харуул бичхэн жаатын дүрс тодорсоор тэдэн дээр гүйж иржээ. Бүгд түүнийг тэврэн үнсч думдан хөтлсөөр аяллаа мөрвөлжлүүлэн цааш явлаа. Тэд аялсаар жамдан таарсан ойгийн чөлөөнд саацаар нэгэн удаа жогсох болгод хүүхдүүд нь нэг нь аава би гадгаа талайд аялахаар явлаа гэв. Гэтэл өөр нэг нь аава би хэр орондо чөчлөхөр явлаа гэж хин. Гуравтхан нь аава би өөрийн хов тавлангаан эрч хайхаар явлаа гэжээ. Харин хамгийн баг нь аава би тэнгэр өрөө явлаа гэж гүн хөхөхтөр гойд замхран одоч гин. Хижээлэр нүдэнтэй нулимстайгаар хүүхдүүдэн аян жамтан өцсөөр эхнэртэйгэн үлдэж гин. Энэ үед бадарч маань найзыгаан ажиглан харуул тэнгэрийн хаяг ширтэн жогсох түүний тэрх хавхар үснүүд нь мөнгөн сорой тодорсон байв. Нар жаргах төхөж байлаа. Тэндэн удаан саатсангөө тэр дараадаал чаашаа хөдлөв. Учир нь тэдэнд удад саатах завгүй шүү та. Хүүхдүүд нь өөр өөрсдийн зам мөрийн хөөгөө доотсон болохоор хизээлэр эхнэртэйгэн бадарчинтай гурвал аян жаман үргэлжлүүлж байв. Модод айл хэдийн шар өмсгөлөө нөмрөөд жармын навчсан гөгөөд эхэлчихжээ. Тэдний жамд таарлах ойгийн чөлөө одоо улмал харангуй болхаачээ. Гэтэл эхнэр нэг гинэд жогсоод эр нөхөр минь хатан гэртэн харах цаг минь болжээ гэлээ. Яг энэ үед ээжээ ээжээ гэхэд алсаас ич хураадв. Тэнгэр дотсон хүүнээ ээжийнхэн дуудсан тэр байлаа. Бити яваач одоо цаг нь биш би гоёж байна. Нар утгуу жаргах гэж байна шүүд гэж хижээлэр аргаан баран гойлаа. Одоо түүний үс чал буурлаг болжээ. Хоёр гачрыг нь даган нэлмс орсон. Эцгийн шаналыг үл ажарах мэт ээжийнхэн дуудах хүүгийн дуу улам тод сонсогцоор л байлаа.
Эхнэр нь нөхрөө тэмэрч мэсэд хайрт минь явах цаг минь нэгэнт болжээ. Хорвоогийн жимийг бид сүрч хэднө хэмээд харангуйн дундөр уусан одов. Инхүү хижээлээр батарчинтай хоёулан үлдв. Тэд хамтдаа аяллаан үргэлжлүүлсээр ойгийн захад ирэхэд алтан нара улаавч цар гэрлэн моддын орой тусгасаар жирхэж байлаа. Тан удлаггүй батарчин мана найзыгхан алдаж дахиад л ургаан чаран үлдв. Хичнээн дуудвч хариуэс олцомслоо. Чааш явсаар наран сүүлчийн туяа хаан тэнгэр цацруулсаар гэгээ тасрах үед ойгийн чөлөөнд гарч ирвэл өндөр настай буурын өгөн хожуул дээр сууж байхдаа таарв. Та энд юу хийж байгаа юм бэ гэж өвгнөөс асуувал насны чирээд дүлгэхэн инээмсэгэл тодорч би үргэлж дурсан санж байдаг юм. Миний хажуудаа суугаач хамтдаа дурсцгаая гэж

Тэгээд бадарчин маань өвгөнтэй жирэгжиж суугаад жаргаж бай нарыг ажиглан байтал түүний бүхэл найжнууд нэг нэгээрэн гарч ирсээр тэднийг тойрн жогсож гин. Бицхан хөөхөн хүү, царайлаг хөвгөн, дурлалтан шитэж бай жалуу, аав ээж хүүхдүүд тэр хэнийг ч алдаагүй байжээ. Тийм ээ. Тэдэнд бүгдд нь чин үннээсэн хайртай байсан. Одоо ч тэднийг нь дахин харахад чээжинд нь баяр хөөр бэлхэж байв. Тэдэн ч бас түүнийг хүндэлж хайрлж байлаа. Тийм ээ. Тэр бадарчин бол бид өөрсдөө юм билээ. Амьдралын урт аянд бид бүгдөө л бадарчилж явдаг юм. Тэр хайлаан дуусгахдаа л бид аялын кан ахшин хором бүрийг хайрлсаар байдаг билээ.

0: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд Английн нэрт жохоолч Чарльз Диккенсийн гайхамшигт аялал буюу Нэгэн бадарчны төв гэсэн жохоолыг сонсголоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Ханигч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсчихоно.
1: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаанай чагаан өнгө.
1: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгүй чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насандан өсөлдөлгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
5: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
6: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтээн агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шинэ жил ухаан чонлоор жолоодлого болгож, нийгэм журамд одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахад хуулаар засах хүчтэй батлах хангий. 2020 оны 11-р сарын 16-ны өдөр. Энэ үл Ши Цзиньпингийн төвийн бүх талаар хууль ёсоор улсын засах ажлын хуралдаан дээр ярьсан Ираны нэг хэсэг болно. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороноос бүх талаар хууль ёсоор улсын засгийг тодорхой дурдсан бөгөөд түүнийг дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтад оруулан хүчтэй ахиулсаар ирсэн юм. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас тусгайлан судалж хууль ёсоор улсын засгийг бүх талаар ахиулах чухал их асуудлуудын тухай тогтоол гаргажээ. Намын 19-р их хурл хуралцсны дараа намын төв хороноос төвийн бүх талаар хууль ёсоор улсын засах зөвлөлийг жохон байгуулж бүх талын ба байлдах бодлогын өндөрч ус бүх талаар хууль ёсоор улсын засах тухай бас аль олон чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт хийж манай улсын нийгэм журмын хуулаар засах байгуулалтын түүхэд чанартай хувьсалт гарч түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олохыг ахиулсан юм а. Бид Дундад улсын хамт намын удирдлага бол Дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын ончлог мөн гэдгийг үндсэн хуультай бичиж оруулан намаас хууль тогтоолтыг удирдах, хууль хэрэгжүүлэлтийг батлах, хууль барилтыг дэмжих, төрүүлэн хуулийг сахих байгууллыг төгөлдөрж үүснээр бүх талаар хууль ёсоор улсын засах ажилдах намын удирдлага нэн эрс чанга хүчин төгөлдөр болжээ. Бид орон давхаргын зураг төлөвлөгийг төгөлдржүүлэн хууль чаажийн журамжил, хуулаар засах хэрэгжүүлэлт, хуулаар засах хяналт, хуулаар засах баталгаа ба намын дотоодын хууль тогтоолын системийн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулснаар бүх талаар хууль ёсоор улсын засах ерөнхий байршил үндсэндээ бүрэлдсэн юм. Бид чухал хүрээндэх хууль тогтоолтыг ахиулан хуулаар засах хүрээндэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж хуулаар засах засгийн ордны байгууллалтыг ахиулан улсын хинэн байж ах байгууламжийг байгуулж хууль барих байгууллыг өөрчлөн төгөлдржүүлж ард нийтэд хууль чаачийн ерөн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэхийг чангадхан хууль ёсоор чиргээ засгийг гүнжгэрүүлж хуулаар засах тусгай эгнээний байгууллалтыг ахиулан нийгмийн төв голчийн шударга ёсыг эрс хамгаалж нэг бүлэг хилэс буруу хэргийг хууль ёсоор залруулснаар бүх талаар хууль ёсоор улсын засах үйлдэл чухал их ахилтай болжээ. Одоохны ба хойшдын их хугацаанд бүх талаар хууль ёсоор улсын засгийг ахиулахад намын 19-р их хурл ба 19-р хугацааны төв хорооны 2-р, 3-р, 4-р, 5-р бүгд хурлын зориг санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж Дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын хуулаар засах системийг байгуулах, нийгэм журмын хуулаар засах улсыг бүтээн байгуулах ерөнхий харалттай уялдуулан намын удирдлага ард түмэн эзэн сууж ирэх мэдх хууль ёсоор улсын засгийг оргоонгоор нэгтгэхийг баримталж хуулаар засах хүрээндх довгийн асуудлыг шийдвэрлэхээр хүчлэх чиг болгож Дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын хуулаар засах замаар говьшгүй замж хуулаар засах зам дээр төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулан нийгэм журамд одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын Дундад улсын зүудийг биелүүлэхэд хуулаар засах хүчтэй батлах хангах хэрэгтэй. Үүнд доорх ажлыг голдлоготой сайтар атгах хэрэгтэй.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Нэгдүгээрт бүх талаар хууль ёсоор усан засах ажилдах намын удирдлагыг баримтлана. Намын удирдлага бол бүх талаар хууль ёсоор усан засахыг ахиулахын үндсэн баталгаа мөн. Манай нам бол дэлхий дээрх хамгийн том төр баригч нам мөн. Дэлхий дээрх хүн амаар хамгийн олон усыг удирдаж байна. Эрхэн хэрхэн сайтар атгаж, төрийн хэрхэн сайтар барьж, 14 дуншуур ард түмний хэрхэн нэн сан жохон байгуулах ба дайчилан нийгэм журамт одоогчлсон усыг бүх талаар бүтээн байгуулах бол ямагт дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй нэгэн чухал их сэдв мөн. Түүх бол хамгийн сайн жаах материал мөн. Мөн ч ой сэргэг байлгах хамгийн сайн өм мөн. Манай нам нийгэм журмын хуулаар засах байгуулалтыг удирдаж, амжилт олсон туршлагатай мөртөн бас алдаа шиг гаргасан сургамжтай юм а. Ялангуяа 10 жилийн дотоодын самурлын хугацаанд хууль дүрм хүнд ночтой өвдөгдөж, нам ба ард түмэн хүнд ночтой өргөдөл гаргасан байна. Соёлын ховсгол дууссаны дараа Дэнг Шиопин нөхөр энэ асуудлыг нам ба улсын ирээдүй ховжаад холбогдох өндөрчөөс дурдан хууль дүрмийг заавал чангатгах хэрэгтэй, арчлын эрхүүшээ дүрмжүүлж хуульжуулах хэрэгтэй гэж чухалч хэлсэн байна. Улсын гадаа дотоодын орчин нөхцөл нарийн бодлоонтой болох тутам өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын үүрэг хүнд нөсөр болох тутам хуулаар засах сэтгэхгүй ба хуулаар засах арга барилыг улам илүү хэрэглэн төр барих байр сууриа бэхжүүлж, төр барих арга маягаа сайжруулж, төр барих чадвараа дээшлүүлж, нам ба улсын өнө удаан амар төвшин байхыг батлах хэрэгтэй гэдгийг зүг буруу хоёр талын туршлага бидэнд хэлж өгчээ. Бүх талаар хууль ёсоор усан засах нь намын удирдлагыг сулруулах явдал огт биш. Харин намын удирдлагыг чангатхан сайжруулах явдал мөн гэдгийг бүх намын нөхөд эрхүүшээ сэргэгээр таньж олох хэрэгтэй. Намын бүх талаар хууль ёсоор усан засахын удирдлах дүрэм ба ажлын тогтчийг бүрэншүүлж, намын удирдлагыг дүрмжүүлэх ба хуулаар засах болгохыг ахиулж, хуулаар засахаар дамжуулан намын шугам чиглэлд төрийн бодлогын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг батлах хэрэгтэй. Хууль ёсоор усан засах ба дүрм ёсоор намыг засахыг оргоонгоор нэгтгэхийг баримтлж, намаас үндсэн хууль хаажийг үндсэлж, төрийг засаж, засхийг эрхлэх мөртөн бас намын дотоодын хууль тогтоолыг үндсэлж, намыг хамаарч намыг засах, намыг чанга засахыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. 2015 онд би Төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооноос Ардын дээд шүүх хороо ба Ардын дээд байцаа хорооны намын удирдах дугуйлангийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсох үйс ба Муз яамны дэсийн гол удирдах кадрчуудын намын 18 дугаар хугацааны Төв хорооны 4-р бүгд хурлын зориг санааг сурвалжин туушлуулж хууль ёсоор усан засахыг бүх талаар ахиулах тусгай сэдвтэ судлан ярилцах ангийн сурлага эхлэх ёслол зэрэг талбарт чүм нам их юм уу эсвэл хууль их юм уу гэдг нь нэгэн улс төрийн унуул мөн, нэгэн хуурмах нотлбор мөн гэж тодорхой жааж гаргасан юм а. Энэх асуудлын тухай бид ялгваргүй дутуу дорхон ярьж болохгүй тодорхой хариулт өгөх хэрэгтэй. Намын удирдлага ба хууль ёсоор усан засах бол эсэргүүцэлдэж байдаг биш, харин нэгдэж байдаг юм а. Манай улсын хууль цаашид нам ба ард түмний хүсэл зоригийг гүйцэд илрүүлж байдаг бөгөөд манай нам хууль ёсоор ажил явдал эрхэлдэг. Энэх харьцаа бол харилцан нэгдэх харьцаа болно. Намын удирдлага бол манай улсын нийгэм журмын хуулаар засахын сүг сүнэс мөн. Манай улсын хуулаар засах ба өрн дахны хөрөнгөд улсын хуулаар засахын хамгийн их ялгаа мөн. Намын удирдлагаас салбал бүх талаар хууль ёсоор усан засахыг бүтэмжтэй ахиулахад бэрх болж, нийгэм журмын хуулаар засах улсыг бүтээн байгуулж чадахгүй болно гэдгийг бүх намын нөхөд эрхүүш бата чөөжлөх хэрэгтэй. Хэллэгэнгүй бид нам их юм уу эсвэл хууль их юм уу гэх асуудал оршихгүй гэж хэж байгаа нь намыг нэгэн төр барих бүхэл чогцоор үжиж, намын төр барих байр суур ба удирдах байр сууриас авч хэлсэн юм а. Боттойгоор нам засгийн жохон байгуулалт нэг бүр, удирдах кадр нэг бүрд авч хэлбэл Эрхүүш үндсэн хууль чаажи дагах ба журмлах хэрэгтэй. Зарим явдлыг намын хороонд дэвшүүлэн эзэмдүүлэх хэрэгтэй. Гэвч имрэх эзэмдэл нь ховийн найр харж гар дүрэх явдал биш. Өмгөлөх чанартай гар хамаарах явдал биш. Харин нэг жилийн улс төрийн чанартай, журмын чанартай, тушаал хариуцлагын чанартай эзэмдэл мөн. Энэх жаах шугамыг заавал тодорхой ялгах хэрэгтэй.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Хоёрдугаард ард түмнөр гол болохгүй баримтлал бүх талаар хууль ёсоор улсын засгийн хамгийн өргөн дэлгэр хамгийн гүн жужаан суурбал ард түмэн мөн эрх хүч ард түмний төлөө байх ард түмэнд түшигэлхий баримтлах хэрэгтэй ард түмний ашиг тусыг илрүүлэх ард түмний хүсэл эрмжилийг тусгах ард түмний эрх ашгийг хамгаалах ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэхийг бүх талаар хууль ёсоор улсын засгийн эл хүрээ бүх явцад найдваржуулж ард түмний намын удирдлага доор элчүүлийн арга зам ба хэлбрээр дамжиж улсын хэрэг явдлыг хамаарах аз ахуй соёлын үйлсийг хамаарах нийгмийн хэрэг явдлыг хамаарахыг баталж ард түмний хууль ёсоор өргөн дэлгэр эрэх ба эрэх чөлөөг эдлэх гүйцэтгэхөө сүүж охих үүргээ үүргэлхий батлах хэрэгтэй. Бүх талаар хууль ёсоор улсын засгийн ахиулахын үндсэн зорилго бол ард түмний эрх ашгийг хууль ёсоор батлахын төлөө юм аа. Манай улсын аж ахуй нийгмийн үргэлжлэн хөгжих ба ардын амьдралын түвшинээ тасардгүй дээшлхий дагалдаж ард улсын арчлал, хуулаар засах, төв голж, шударга ёс, амар түвшин, орчин ахуй зэрэг талаарх шаардлага өдөр ирэхүй нэмэгдэж байна. Ард улсын шин шаардлага, шин хүсэл эрмжилэлд идэх үетэйгээр хариу өгч асуудлаар удирдамж болгох, харалтаар удирдамж болгохыг баримталж, ховсон үе сэтгэхгүй ба бүх талын үйлдэлтийг бий болгон хуулаар засах хүрээнтэх ард улсын тусгал чанга байгаа довэм асуудлыг системтэйгээр судлан төсөвлөх ба шийдвэрлэж ард улсын ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн хуулаар засахаар ард түмний амар тайван ажи төрхий батлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн Эрин үеийн Дундад улс дэлхийн дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

3 дугаарт Дундад улсын ончлогтой нийгэм журмыг хуулаар засах замыг баримтлан. Манай баримтлах Дундад улсын ончлогтой нийгэм журмыг хуулаар засах зам бол мөн чанар дээр Дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын замын хуулаар засах хүрээндэх боттой илрэл мөн. Манай хөгжүүлэх Дундад

0: Улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах онол бол мөн чанар дээрэн Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмын онлын шишмийн хуулаар засах асуудлын талаарх онлын үр бүтээлмө. Манай бүтээн байгуулах Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах шишмэн бол мөн чанар дээрэн Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмт байгуулын хууль шаачийн илэрх хэлбэр мөн гэж би ярьж өнгөрсөн юм а. Бид одоохны байдлаар суурлан хуулаар засах сэтгэхгүй ба хуулаар засах арга маягийг хэрэгжилж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд тулгарж байгаа гүн давхаргын асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй мөртөө бас алс гэтий бодол хийлэн хуулаар засах суурийг цогчилж хуулаар засах хүчнийг хэрэгжүүлэн хуулаар засах сүр хүчнийг хурамдуулж ил талын дүрмийн нэм боловсронгуй болох нэн илүү тогтворж ихийг айхуулан Намба улсын ажил бийсийн хөгжилтөд урт хугацааны чанартай дөрмийн баталгаа хангах хэрэгтэй. Эртнээс аваад манай улс дэлхийн хууль дөрмийн түүхэн дээр өөрийн гэсэн онцлогтой Дундадын хуулийн системийг бүрдүүлж гүн жужаан хууль шаачийн соёлыг хурамдуулсан юм а. Дундадын хуулийн систем чин улсын үед бүрдэж, сүй улс тан улсын үе болоход алхам алхмаар боловсронгуй болжээ. Тан улсын хуулийн бичиг бол төлөөлөх чанартай хуулийн бичиг мөн. Чин улсын сүүлчийн үеэс хойш Дундадын хуулийн системийн нөлөө явх тутам буурлаа. Эх хурын хуулийн систем, Англи Америкийн хуулийн систем, Исламын хуулийн систем зэрэгтэй адилгүй тал гэвэл Дундадын хуулийн систем нь манай улсын онц тогтсон түүхэн нөхцөлдөр бүрэлдсэн бөгөөд Дундадын үндэсний агуу их бүтээлч хүчин ба Дундадын хууль дүрмийн боловсны гүн жужаан хурамдуулыг илрүүлсэн байдаг. Дундадын хуулийн системд Дундадын үндэсний зориг санаа ба оюун ухааныг нэгтрүүлсэн байдаг. Түүний доторх маш олон шилдэг үжил санаа ба ойлгох тууны бид улам жилэн жалгамжлуулжтай юм а. Ёсол лос зөрч бойсүү эрүүгээр шийтгэх, ёслыг хүндэтгэж хуулийг чухалчлах, төрий засах арга бодлого иргэн ину улс гүрнээ үндэс болээ. Үндэс инүү бэхч байсв. Улс гүрэн амглан болмай гэх ард түмнэр үндэс болгох ойлгох тун дэлхий дахинд жарга жаалдаангүй өв найрамдуг эрхэмлэх өртгийн хөөчлөлт мураалаар голлуулж эрүүгээр дэдлүүлэх моралын эрхэмлэн шийтгэлийг болгоомжлох эрүү шийтгэлийг болгоомжтой хэрэглэх үжил санаа хуулийг ишлэн ял тогтоох шийтгэлийг ялдан тохируулах эрэх тэгш үжилт гони бэлэвсэн өнчин өрөөсөн өтгөөс нэлхс өмгтэйчүүд чимдэгчүүдийг хамгаалах өрөвдөж өрөө хөнгөлөх зарчим зэргэн чүм Дундадын шилдэг уламжлалт хууль шаачийн соёлын ой билгийг илрүүлсэн байна. Ойрын үеэс хойш цөөн бас хүмүүс Дундад улсад өрн дахны хуулаар засах завгүрийг тэр хөвөр нүүлгэн хэрэглэх гэж оролдсон боловч эчистэн чүм ялгадлаар дуусжээ. Ганцх Дундадын шилдэг уламжлалтай хууль шаачийн соёлыг уламжлан залгамжилж манай улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн үйлдэлг дундаас өөрийн биедэн тохирсон хуулаар засах замыг сүвгчлэхийн хамт гадаадын хуулаар зассан ашигтай үр бүтээлийг толилгүй сая нийгэм жарамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд хуулаар засах суурийг бэхжүүлж чадна гэдгийг түүх ба бодит ахуй бидэнд хэлж өгс юм. Тодорхойлох чухалтай нэг зүйл гэвэл бид бүх талаар хууль ёсоор усан засгийг ахиулахад бусад улсын хөв загвар ба арга барилыг тэр хөвөр нүүлгэн хэрэгж яасан ч болохгүй. Өрн дахны үндсэн хуультай засаг гурван эрхийг тусгаарлуулах, хууль барилтыг тусгаарлуулах замаар жаманж яасан ч болохгүй. Манай улсын улс төрийн байгууллал ба хуулаар засах систем бол манай улсын улсын байдал ба бодит байдал тохирсон байгууллал мөн. Түүнд илэт давуулах чанартай гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ. Энэх асуудал дээр бид итгэлтэй, ид дорвитой, батгах хүчинтэй байх хэрэгтэй. Бодит хэрэг манай ард олныг сургаан хүмүүжүүлсэн болохоор ард олон явх тутам итгэлтэй болж байна. Гэнт үүссэн хижгийн өмнө бид итгэл жаргаан баттахах хатуу бэрхшээлийг хамтар туулах, шинжилгээ ханчаар сэргийлэн засах, нарилах онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэх ерөнхий шаардлагыг ямагтай баримталжээ. 2-р сарын 5-ны өдөр би төвийн бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах зөвлөлийн 3-р удааны хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж, хижгийг сэргийлэн хязгаарлах чангилгийн цаг мөчид хижгийг хууль ёсоор сэргийлэн хязгаарлах ажлыг тусгайлан байрлуулах тань хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын хамгаас илүү эд авах үе хүрч ирэх тутам хууль ёсоор сэргийлэн хязгаарлахыг улам илүү баримталж, хуулаар засах зам дээр элч үлийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах хэрэгтэй гэж онцгойлон чухалж ирсэн юм. Эл газар орон эл салон мөчрийнх нь хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хууль цаазын ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх, хуулийг сахих эл гогцооноос бүх талаар хүчилж, хуулаар тогтоосон эрхийн хөвчөө ба журмыг чангаж журмлан орон бүсийг битүүмжлэх, өвчтнийг тусгаарлуулах, зам харилцааг хамааран эзэмдэх, чандрын шийдвэрлэх зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлахыг харшилсан, хуулаас зөрчиж ял хийсэн үйл ажиллагаанд чанга цохилт өгч, хижигт холбогдсон зөрчил журалдааныг хууль ёсоор арилган хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын чухал их байлдах бодлогын үр бүтээл олоход хуулаар засах хүчтэй батлах хангасан байна.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээрт үндсэн хууль ёсоор улсаан засах, үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлана. Үндсэн хууль бол улсын үндэс болох хууль мөн. Түүнд хамгийн дээд хууль чаазын хүчинтэй. Намаас ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль чаазыг тогтоож, ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль чаазыг хэрэгжүүлэхдээ намын тус бэйн үндсэн хууль ба хууль чаазын хөвчөнд ажиллах хэрэгтэй. Бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн альва төрийн байгууллага ба зөвсөгт хүчин эл төрийн нам ба нийгмийн бүлгэм ажил хуулийн ажил үйлсийн зохион байгуулалт чүм эрхүүш үндсэн хуулаар ажиллагааныхаа үндсэн баримжаа болгож чүм үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах тушаалх хариуцлагыг үүргэлэх хэрэгтэй. Ямарваа зохион байгуулалт ба хувь хүнд чүм үндсэн хууль ба хууль чаазаас давсан онц эрх байж болохгүй. Үндсэн хууль ба хууль чаазаас зөрчсөн альва үйл ажиллагааны чүм эрхүүш нөхөмжлөх хэрэгтэй. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас хууль ёсоор улсаан засахыг баримтлахад энэ төрөнд үндсэн хууль ёсоор улсаан засахыг баримтлах хэрэгтэй, хууль ёсоор төр барихыг баримтлахад энэ төрөнд үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан юм. Бидний хэлж байгаа үндсэн хууль ёсоор улсаан засах, үндсэн хууль ёсоор төр барих гэдэг нь өрн тахны үндсэн хуультай засаг гэдэгтэй мөн чанарын ялгаатай. Энэ хоёрыг хутгал дуулж болохгүй. Үндсэн хууль ёсоор улсаан засах, үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримталхад үндсэн хуультай тогтоосон Дундад Улсын Эв хамт намын удирдах байр суурийг эрхүүшийг говьшгүй баримтлах, үндсэн хуультай тогтоосон ардын арчилсан дарангуйлах засагт төрийн бүтэц ба ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллалт засгийн бүтцийг эрээс говьшгүй баримтлах явдал багтаж байна. Улсын хуулаар засгийн нэгдлийг хамгаалах бол нэгэн төв чангах улс төрийн асуудал мөн. Манай улс бол ганц байгууллалт улс мөн. Улсын хуулаар засгийн нэгдлийг хамгаалах нь тойлын чухал байдаг. 2015 онд хууль тогтоох хуульд засвар оруулж тойрог байгуулсан хотод орон нутгийн хууль тогтоох хэрэг олгосноос орон нутгийн хууль тогтоох ажил идэх үетэй ахилттай болж ерөнхий байдал нь сайн байна. Гэвч зарим орон нутагт бас дээд байрын хуулийн тогтоолоос зөрчсөн хууль тогтоолтыг сул тавих зэрэг асуудал оршиж их мөн нөлөө үзүүлж байна. Үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлт ба хяналтыг чангатгаж үндсэн хуульд нийцэх эсхийг хянан байжаах ажлыг ахиулан үндсэн хууль ба хууль чаазаас зөрчсөн альва хууль тогтоол журам жилийн чанартай бичиг материалын эрхүүш эрээс залруулах ба хүчингүй болгох хэрэгтэй. Үүний хамт орон нутгийн хууль тогтоолд нь орон нутгийн онцлогтой байж хэдэн жил тогтоох чухалтай байвал хэдэн жил тогтоох хэрэгтэй. 3-5 жилээр асуудлыг шийдвэрлэж болдог бол хуулийн том бүтээл гаргасны хэрэггүй. Жангилг нь намын төв хорооны жориг санааг нэвтрэх ойлгож орон нутгийн бодит байдлаас үүсэн новын асуудлыг шийдвэрлэх явдал болно.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрдэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үгхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ача нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алим миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөрмөн Монголын Шилэн гол аймгийн Сүндэжүн хошуунаа Монгол дундад сургуулаас ажлын амралт авсан гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч багш Алангоо уламжлалт жан үеийн суран газрын нэр хүндтэй хичээллэгч багш Уран Танааг сурвалжилсан сургуулийн сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

мэдээлэлний сонсогчдоо. Энэлжи нэвтрүүлгээр Сүнд Жонхшоны Монгол үндэстний дунд сургуулиас ажлын амралт авсан Өвөр Монголын гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодохч багш. Данслагдсан лектор

0: Алангуа уламжлалт Жан Уилийн суурин гажийн нэр хүндэд хичээлэгч багш шиг уран тамаг сурвалж хэлсэн шингэлтэй сурвалжлагаа сонсох гөр бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авцгаасан уу?
1: Сайн байна уу? Таарчээ. Сайн байна уу? За ингээд юу нэ бүрд манай урлагийн хүлээн авсан маш их баярлалаа танд.
2: Танд ч гэсэн маш баярлалаа.
1: За өөрийн хөдөлмөрт одоо олон жил 6 өмнөдлийн Вилсэд хичээлж итгэл гаргаж байснаа. Одоо бол хөдөө орон нутгатаа байгаа гэсэн тийм ээ?
2: Тий, хөдөө орон нутгатаа.
1: Ингээд юу нэ бүрд манай араажуу сонсож байгаа нийт сонсогч дон өөрийнхөө нутг ус ажил төрлийг талаар дүгм танилцуулаад өгнө гэж найдаж байна.
2: За за баярлалаа. Намайг уран танаа гэдгийг өв соёлтой, үлгэр дуутай, үнэл цансаг, сүнс нутгийн хөрсөн дүсэд төрсөн 6 өмнөдлийн фарант дээр 35 жил ажиллаж сургуулаа гэр шиг, сурагчаан үр шиг, ажиллаан ам шиг авч явсан төвхтэй одоо ажилласаа амраад нутгаан малчин болох мөрөгчлийг сурж явж байна. Одоо ажил нутг усныхаа ард түмэнд их баярлалаа. Аав ээжтэй их талархал явдгийн энэ сайхан бүхэн аав ээжийн минь буян нутг усны минь ивэл байхлаа гэж боддог юм ла.
1: Таны өөрийн аавынхаа талаар ярил бас.
2: Манай аав бол одоо ээжийн бод бол сургууль соёлын мөрийн хөгөөгөө. Манай ээж болохоор бол тухайн үед бол манай эмгийнхэн бол том сургуулийг төгсөөд яваад одоо тухайн үеийн бас давтан боловсролд энэ дамжаад бол багш болсон. Өлмөртэй. Манай аав бол нэг өдөр сургуулийн мөр хөгөөгөө. Одоо тухайн үед бол энэ нэлээд одоо сэжин сэрглэн тийм хүүхдээм бол оноо сүмд өргөдөг байсан. Тэгээд манай аав бол Зараа сум гэж одоо манай баяа бол сумд байсан. Зараа сумд бол 5-7 настай болоод бачаад 3-4 жил суусан гэж хэлдэг юм. Тэгээд багш асан жоохон одоо тэр үед нь бол жоохон монгол хэл төвөтэй. Тэгээд эмзорийн тухай сургаж ирсэн. Тэгээд багш нь бол орхи өндөр нас.
1: Тийм байна.
2: Гэвч миний аав бол одоо өөрөө соёл сурсан юм дотор. Бид бас их баахарч биширдэг юм аа. Миний сургуулийн мөрийг өгсөн байсан. Ямар мундаг байвал та одоо соёл усрааг уугаар ийм мундаг байх гэж аваарай их баахарчдээ.
1: Ер нь жан бид өв соёл гэдгийг бол заавал бичиг номноос сурах биш тийм ээ. Амьдрал ахмад сураад судлаад
2: амьдрал байх. Мачтын дундаас их сурсан. Малиханд хэрэгтэс их хариуныг мэдтэсэл гэж аман ярьдгийл.
1: Ер нь сүнд жунхшуу бас одоо Төмөнжингийн одоо бол ваттай сайхан нутаг. Тэр тал дээр одоо Ахмад Бууралчууд нь илүү сайн ойлголттой байдаг. Таны аавын хувьд ч гэсэн одоо тэр их Төмөнжинд бас та хамрагдаж явжсэн байх гэж санаж
2: явжсэн. Миний ээж ялхаар бол хэч юм ингэж хэлтгэл байсан юм да. Аав нь одоо баян талгацаанд бол их ажил хийсэн юм да. Ястуусан тэр үед бол 17-тэй гацааны нэгтэн бодгоч ажил хийж ирсэн гэж эхэлж ирсэн гэж хэлдэг юм. Тэгээд бас хүмүүс төмөрлөл их тав тодорхой. Одоо хүртэл одоо жилийн 30 төмөрлөлүүд их олон байдаг. Тэгээд одоо 5 хүүхдээ одоо төрөх үед бол амын ер нь урав дээр нь барих байгаагүй гэж ярьдаг байсан. Амьд баян талгацаанд бол
1: ингээд ер нь одоо гэр бүлийн 6 өмөөжил хүүхдийн 6 өмөөжил одоогийн нийгэмд одоо хувирлттай болж байгаа шүү дээ өдрөөс өдөр энэ талаас хаан дэлгэрэнгүй сайхан ярьбал одоо хүүхдийн хамгийн гол нь зөв хүн болж төлөвшөөлөх энэ тал дээр ярих зүйл танд маш олон байгаа байх гэж санаж байна. Энэ мөчөөр нэлийн гоё манай үлэмжийн чанар нэвтрүүлэг маань бүсгүйчүүдэн жирүүлсэн нэвтрүүлэг учраас ээж нар жирүүлж энэ талаар дэлгэрэнгүй сайхан ярьж өгнө гэж найдаж байна танд.
2: За за баярлалаа. Би одоо ер нь одоо эдийн олон жил хичээл зав сургалтын дундаа бол хамаг анхны хичээлэн бол хүн байх ёсооч хэрэг гэдгийг бол хүүхдүүдэд урьдаар хэлж ярьж таниулж өгдөг. Хамаг анхны хичээлэн. Хүн бол ижил хүмүүжил хөртөх сургаа хүмүүжилд бол зав ашиг тустай гэж ингэж бодоод бол

0: Тийм.
1: Сагтан гол нь бол гэр бүлийн хүмүүжил бол яг чухал. Ялангуяа одоо цаг үе давж хэлбэл гэр бүлийн хүмүүжлийг л одоо чухал хэлж байгаа цаг хэрэг болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо гэр бүл гэж ингэж ярих бол одоо манай аав ээж, даав ээж гэж ярих бол энэ танд бол одоо ялангуяа манай эмэгтэй чухал. Ээж хүн чухал болно. Гэр бүлийн сургаах гэдэг юм бол одоо өнөөдөр хэлэнгүүд маргааш хүмүүжгдээд гарах уу? Манай мотыг арчлахад 10 жил өхний хүмүүжлэхэд 100 жил гэж. Их гадуужилттай урт хугацааны төсвөртэй үүрэг хариуцлага гэж ингэж үздэг юм аа. Манай ээж хүнд авч хэлмэй. Тэгэхээр одоо ээж хүн тасаа юм миний төрөө ярьж ясан айлхан. Одоо бич юм бол ээж хүний сэтгэлийн боловсрлоор хүн болж хүмүүж байгаа. Тэгэхээр их хүн бол 200% хариуцлага хөдөлмөр сэтгэлээр гаргаж байж тэрийг кийвүүлж үрэн хүмүүжүүлж утмаар мандуулж явдаг гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр ээж болсон хүн бид бас ингэж хийх чухалтай байна. Учир нь ээж хүнийг өөрчлөгдөх 100% өөрчлөгдөнө гэж шүү. Энэ үг бол одоо их мандаг гэж. Энэ үг юу их баарах би. Нам доктор энэ Монголын сэтгэлийн хэсэг би номын үл хадгалж шагуу байгаа. Тэгэхээр үг юу их баарах би. Тэгэхээр л одоо гэр бүлийн ээж болсон хүн бүхэн энэ үүрэг хариуцлага 200% арил биелүүлж ясан нөхцөлдөөр энэ гэр төсөд төрсөн үр хүүхд бол эрүүлээ өсөн байж ич чадаад одоо чадвартай мэдлэгтэй ухаантай хүн болж хүмүүжүүлж чадна гэж бодож хэлдэг юм аа.
0: Тэгэхээр ер нь одоо нэг гэр бүл эмгтэй хүнээ гаргах одоо үр нөлөөч юм уу? Хүчин зүтгэлүүд одоо 100% өөрийнхөө биеийг одоо 100% дайчилна гэдэг бас маш их одоо сэтгэлийн гатуу жил төсвөр төвчээрийг одоо үүжих байх. Энэ нь та одоо 100-200% гаргана гэдэг бол үнэхээр одоо бүр тэрнээс цаашаа нэр нөгөө нэг хад чулуугийг зөөлөлөөд өгчих гээд тийм их төсвөр төвчээрийг гаргах чухалтай юм байна тийм ээ?
1: Тийм тийм. Тийм юу гэж хэрэгсэл гаргах чухалтай. Тэр бол одоо цаг үеийн энэ хинэрэн энэ цаг үеийн манай залуучууд энэ талын боловсрлууд хоёулын чухал. Аа. Мэн мэлэн гоёав л энэ. Одоо ч юм бол тархины боловсрол, сэтгэлийн боловсрол гэж одоо их болон боловсрол байгаа. Энэ дотор бол энэ зүрх сэтгэлийн боловсрол их чухал болов уу гэж би хүмүүстэй их үздэг юм аа. Аа. Эх юм өөр өнөрөнгөө болохоор өөр хөөхтэй бол тэг ачлалч урагтай болж хүмүүжүүлэх энэ бол хамаг дөрөвч юм бол өөхөж ингэж боддгий хараатай эх юм бол хөөхтэй илүү сэтгэлийн ойлгох хэрэгтэй аав эх болох дөрөв хөөхтэй хөв дойрал болох хэрэгтэй энэ их чухал сна алтар сүний үг байдаг штэ хөөхтэй хүмүүжүүлэхийг одоо оролдох хэрэггүй гинэ яна уртар өөрийгөө хүмүүжүүлэх хэрэг бас их мандаг утгаалахтай үг шүү. Инкер бид бүхэн чинь аав гэж болсон хүн бүхэн нэг юм гоё ээж болсон хүн бол өөрөө тэр сэтгэлийн боловсрал мэдлэг танил тань бол цаавал хөндөрчүүлэх хэрэгтэй.
0: Тий.
1: Аа ингэж байж л одоо үр хөтө хүчлэх тул одоо сэтгэл болон хүчлэх үү мэдлэг танилтай болоод ирэх үед бол ямар насны хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх гэдэг энэ тал дээр бид чинь бас цолох замлан маш удаан энэ талын хүмүүжил боловсролыг бол бас өнөөхөө тэгэж үечэд ойлг танд яссангүй юм билээ шүү. Нас жил нэмэгдээд ирэх юм уу гэдэг энэ боловсрол бол энэ хүүхдийн боловсрол бол хэний чухал бай гэдгийг одоо мэдэх тутам таних тутам залуу нэгэн үеийхтэн өөрийн алдсан алдаагаа засаж залруулж өссөн зүйлэн бол хаварч ихсэн юм нэг сайхан бодол сэтгэхгүй л орж ирж гэр бүлийн хүмүүжлийн үс чухал чанарыг үлчилсэн юм аа.
0: Тэг гэр бүлийн хүмүүжлийн чухал чанар тэгээд ч одоо тэрнээс цааш нь одоо ойлгох зүйл бол олон байдаг байх.
1: Тэр талаар одоо олгож ярих авах ёстой юм. Зөвхөн байна. Юу нэг таманы

0: одоо чи ингэж үзэж ингэ танд байна. Мөн олон хүн ч бас энэ хайрын тухайг гүн үнсгий ойлгож төр хөвгтэй хараа өвч хараараа өрхтэл өмөжлөхөд манай сурхаа мөчлөс нэг төрчин төрч өндөр төрчин төрх байхаа л гэж бодtiin.
1: Ингээд гэр бүлийн сургаан өмөдлөс гараад ябвал хүүхдүүд үл ярангу одоо сургуулийн сургаан өмөдлийг дамжиж явна тийм ээ. Энэ цагийн одоо сургаан өмөдлийн хувьд сургуулийн сургаан өмөдлийг одоо хүүхдүүдэнд яаж уламжлах нь чөв гэсэн санаа унаа танд орж байгаа юм бол энэ талаар танай санааг сонсвол.
0: Одоо жоохон цаг сахар байдаггүй, жахалтдаг өхөр байдаггүй гэдэг шиг одоо энэ цагийн хөвөлтийг дагаад хүүхдүүдийн бодол сэтгэхгүй бол үжил танилт үлэх хөгжилтэй болсон.
1: Тийм.
0: Энэ хэрэм бид энэ нийгмийн хөгжилд хүүхдийн сэтгэхгүй энэ олон байдал зогцсон багшийн хэр төвшин бол өндөрч хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ хэрэм багш хүн бол зам сургалтын арга маягаан бол өөрчилж, шинчилж, тэгээд суралцах хэрэгтэй болов уу гэж цагийн там бол ингэж их боддог юм аа. Ингээд одоо нэг багш хүн ч болсон болов, ээж болсон хүн ч болов та сурах, суралцахыг бол их хэрэгтэй өөр гэж одоо ерэн залгуцод тань гэсэн бияс ингэж ярьдгийг одоо өөрийн ажлын том тасан бияс одоо ийм их хэмжээлийг дүгэж гаргасан юм аа. Тосрох хүмүүдийн явчих гэсэн ер нь гэр бүлийн хүмүүжлийн томдоч гэсэн. Ямар нэг хүн ч гэсэн яа сурах, суралцах, сургах, судлах, суртчлах ийм нэг таван зүйлийг ингээд ойлтуулаад ирэх юм бол одоо сургах хүмүүдийн талын ямар хөвөл өрчл гарсан ийм байдлаа зогцоод сураад сурцаад ирсэн. Шинийг хүлээж автыг энэгүй үр хүүхдээ сургах, сурагч сургах арга боломж өөрчлөгдөдэй, шинчлэгдэдэй. Сэтгэр нь сурахад урам зориг хэрэгтэй, сургах нь арга ухаан хэрэгтэй гэж сургах арга улам мэрэгдэж, дэрэшилж, цавьтаа онцлогтон тогрох. Тэр бол сурагчдын сургах хичлийн таачил байдаг. Энэ тус гол нь бол суралцлага их чухал болов уу гэж.
1: Тийм.
0: Ханда их бодож одоо багш хэрэг ахмад аав гэж болохсод өнөөдөр сурч суралцаж мөнхийн сурагч байх хэрэгтэй гэж ингэж үтж байна. Учир нь хүмүүс сурагчийг бол сурах хэрэгтэй, сурч хэрэгтэй, тасгах хэрэгтэй гэж ингэж шалтдаг шүү дээ. Миний нэг бодлоор бол багш гэсэнгүй гэрээ ахмад гэсэнгүй аав гэж болохсод бүгдээрээ сурч болох хэрэгтэй болов уу.
1: Тэгэхээр одоо хүүхдэд ч гэсэн гэр яхамд ч гэсэн за тэгээд одоо багш нар ч гэсэн үргэлжлэн суралцах хамгийн чухал. Суралцахаас л одоо бүх зүйлийг мэдэрч ойлгож уламж хаасна одоо хүн болох ухаан ёсыг мэдэж тийм ээ. Тодорхой хүмүүсийн сургаа мөжлөгтэй сэтгэл санааж авахгүй хүүхдүүд нь цааш нь одоо өөрийгөө өсөж хөгжүүлэхээр санааж авах уу маш сайхан
0: байна. Тийм тийм. Сурахад бол амьдралаас сурна, нэрээс сурна, хамжилт бүтээлтээс сурна, алдаа ногоосоо сурна, найз нөхдөөсөө сурна, өрсөлдөж байгаа хүмүүсээс сурч болно, нийгмийн харилцан дундаа сурч болно, нэгэн гоёхан төрсөлж яаны сайхан сайхан зөв мэдээлс бас сурч болно. Ийм олон аргаар сураад ирэх юм уу? Хүний оюун төрхсөлөх болно. Ари бэлэг нээдэн, ур авьяас батарна, мэдлэг мэрэгчл мэдэттэй шлэн. За тэгээд ирэх юм уу? сурсан ч болов бүх хүмүүс бол мэдлэг ял талаар бол их өндөрч төвшөнтэй болоод ёстой нь сурсан гүн бол бас багш суртал төв бол бас тохирал болж чадна л гэж бодож байна.
1: За ингээд танд маш их баярлалаа. Танай өөрийн таа нөнгөрүүлж ирсэн амьдрал ахуйнаа олгон цахан гүлгэр учирлал тэгээд ажил төрөл дээр байж байсан тэр цахан нэмдэн дурсамжуудыг энэ мөчөөр манай сонсогч төмөнтэйгөө хуваалцахад үнэхээр өгөөжтэй сайхан яра боллоо гэдгээд итгэж байна.
0: Тантай шигсэн бас баярлалаа.
2: Ухаант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянд.
3: Эрт идүүхээх жалгуулах, эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа, эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрдми дээжилсэн уянд.
4: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан үргэж байгаа юм. Одоо сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ тараачнэ яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Мэйо Чнэ нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 2 оноос 1000 бөгөөд 60 оны хооронд амьдарч байжээ. Умарт сүн улсын үеийн ахвэч хүжлийн шүлэгч юм. Өргсөн нэр Шэнгви, одоогийн Анхуй мужийн хүн. Тэрээр Тан улсын шин шаштарын найруулан бичих ажилд оролцсон бөгөөд Сүү Шүн Чинтай Сачуу нэр алдарн мандаж тухайн үед Сүү Мэй Хэмэн алдаршижээ. Тэр мөн шүлэг дууллын шинчлэх хөдөлгөөний ахуулагч бөгөөд нийгмийн амьдралын олон талаас тусгсан шүлэг дууллын олон ор жохоосон байдаг.

тариачнаа яра. Мэйочин. Харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэ юу? Хаврын гайлаа намар бултал бараадвэ. Нутгийн тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэлийн сүрдүүлэн шахам дуулж дэнслэг мө. Аагам жуна үерийн ус аймар шүү. Адрама хүрхэн гэр байшингад аббай. Нилийсэн үер бурчхийн урсхан аваачаад нүгэлт чарчааха нарми хувхайртал идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамнаа жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур белүү эргүүлмө. Хөгшид хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хуй. Эндэх иргэд гашуудан тоочж чадмаа юу? Эчиг хөвгүүд хахчин салаад үйлчмаа. Жилийн хүнсээ яахан тархажгүй. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлууга. Гашуудал гомдол жүс бором болж хуй. Ган савдур мөхлөг ам алгаа. Сохор доглон хэрхэн тараалж чадмаа. Сууж байсаар үлвэрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрийн сонсоод би нэрэн ич хүрвэ. Эжний хишхий талгаар хүрцэн буйжаа. Харж ичих дуулалыг ихшиглэн уншсаар. Хад уулнаа түлээ чавчхаар явлуга. Энэхүү шүлэгт Трачнаа Яранаа хэлбэрээр Умартсан улсын Ринзун хаан Жоржнавийн Трачдын гашуун жовлонго тооцсон байна. Тухайн үед үндэсний зөрчил болон ангийн зөрчил туйлын хурц шүргэн байж Умартсан улсын Бьодлин вант засаг ард түмнөөс лотих чиргийн сүйтгэл хахаж авхаас гадна бас улаа барьж чиргийн алав хаалгадаг байна. Баламд хэрчхийн ноёд төшөмтийн хахал хавчлаас болж Трачдын үүд өрх харалж үхэж сүйтгэн тооггүй болсон байдлыг харуулсан байна. Жалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Либайгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Либай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тайбай, Чол Чинглян. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаан Сүй улсын сүүчэд Төв Азад нүүж Либай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастанай Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Либай хархан багасаан сурхад багтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон гажраар хэсэн жугаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай наснда нийслэл чангаанд орж хаан ордноо албалах болсон боловч удалгүй ноёд яжгууртдын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

арх муухуя. Либа. Авгай чи харалда. Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам. Халгалан урсач далай дур чутхаад дахин бочихгүй. Авгай чи харалда. Өндөр тэнхмийн гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой. Өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан. Асим би алас хим баярлах уу яа. Хантал уу асуу жохмой. Алтан хундгий хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлы тэнгэр ивэгэд үл хэрэглэх ёс үгүй. Мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай. Хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг. Цэн фүзэ юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс. Авгай нартан дуу дуулж өгсөгүй. Авгай та чих тавин сонсож байх тун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дурггүй. Араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй. Арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов. Анх эртний Чингван Пинли хийд дур хоромлрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин эжин юунд харин жоосгүй хэмөөмэй. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй. Чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгий тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаа бадруулж жүй бус ёс дүрмийн жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Эрхэм сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэстний хэлний програмын төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэлт тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө.

0: Рамийн ариулагч гэрэл туя, нэвтрүүлэгч алтан дүш, хянагч бүрэн үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: За сайн бачхан уу. Сайн дурчуудын боловсрол оролцож байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шиндэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуй ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчааран байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
1: Таас харангуй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшөр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Аниргүйд чивж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал горь тасарсан төгшөрийг хилдгийм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
1: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараан битэн харангуйг гүйгүүлээ.

네, 계속해서 장정 노래 한 곡 보내드립니다. 고요한 밤.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
0: 听原著，学原。

0: 形成。为迎接日后大一统国家的再现，不断累积经济基础。
1: 用声音记录中国，声音里的中国。听见经典。

间，无论在人群在天。

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-5 өдрийн өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 35. Замбал өвгөн хонид дөрвөн өдөр дээрэн өвс бордондон шийдэд орчихлоо. Жаахан муу гэмн гэвэл ногоон дарш тасарвал дамчихнад эхэлчих гэс биш. Нэг тэргэн идэд барчихсан болохоор өчгөр бас нэг тэрэг тээж авчирээд бөхөөд хурааж таваад өвс бордондон баг багаар холжил байлаа. Соёл эрдэн зэтгэл ханамжтайхан бараа ажин сууж байтал номин оргол мотортой гүйлэгд ирээд хошуун дээр чачирганын чих мот ирээд төрөгхөн очиж авахыг шаардсан мэдэг дамжуулсан байна. Чичин тэгээд торон хөрөө татах дээр тож гүйж байгаа юм уу гэсэнд үл тэгэлгүй яах вэ? Алуун гэрт битүүрхээр жадгай агаар дээр сэлүүчж явах нь зүгөөч юм уу дээ гэлээ. Шинэ жил ухаан чехн мэрэгжлийн талаар балгасанд хийчихмээр ажил олдохгүй байна уу гэсэнд олдлоо гэд хүн хамаад авчихснаас хойш болиалдаж хийгээд илүүдэн ярших гэлээ. Мэдлийн доторх ажлаа жирогтой жүрэгтэй хийдэг юм шүү жалуу а. Хнөөс нь учиргүй төвөглөөд байхгүй да. Ард чинь намын хороо гэдэг төшиг байна шүү дээ гэсэнд. Аа, тэрч тийм ээ. Ажлын талаар би бодож байя гэсэр намын оргол өнөөсн чараа үзүүлээд болохтын хүн тийж үг хийсгэж одлоо. Бочих болсон дон соёл эрдэн хороо хашаах эргэж үтснэ. Жамбул өвгөн хөгшин хоёрыг хэрэг болгон дуудаж оруулаад, дамшихнаа дэхэлвэл эрдэн шишээ нэмжил бай. Эргээд бүтий хуучин гэмийн хөдлөгчх ёо. Энхэн чин тандаа аваад хэлвэл гайгуул болмоор. Хашаалаж малжаад төгсдөл бордлоогод хэдийхэн жоос зарчихнуу да. Тийм биш үү? Жаа жаа гэж зөвлөдөг тавсанд. Хэлдгүү дээ. Мууцсан мал ийм төргөн босоод ирчихнэ гэж санаандаж байсангүй шүү. Тэгэхлээр энэ төжил хаашил идтэй байна шүү дээ. Иддэг дээр хөрвөл жалгаад хэдэн тэрэг тойя. Би тэр жоосыг чинь жаахан ч хармлахгүй. Сүүшүүчи зүгээр санаа амар буч. Жаажан эргээд л уучаан ураад урт хормойхон нөхсөн ажил лав үйлдэхэр үгүй шүү гэж жамбал өвгөн андгай тавихд хүрнэ. Тэгж байтал бөөрийн өвгөн элжигтэй тавьж ирээд миний хоны бас авраатха хороогороо өхөөд эхэлчихсэн шүү гэж ойлгалджээ. Танай хоёр ходын ажичгэдтэй хэрэггүйд хэрэг нэмэд олсон нь хонхороор алдсан нь аргаар энэ муу ухааны чухам хэнэн сэтсэнийг бүүмэд гэж соёлорд нь учаар алдсанд хоёр худ бый бийн ширвэд хэнэн ч дуурсангүй. Дундаас нь лааму хөгшин харин аа бодвоч бодын шээр дөрвөл бижидэхөө манай өвгөнд тийм гөгөн чөөж байчихнуу гэж хөөчгүй орлоод гаргажээ. Бөөрийн өвгөн доогуур харж, хүжүүшилээ маажилж хөсрөөрхэд эрэгцэнэ. Хэдэн малан гүйчээ чихвэл манай хоёр айл юугаарэ амьдардаг билээ дээ хөө. Мухардхын тойлд хүүгээ өрөөд ирлээ шүү дээ гэд өгөн огчим жогсож соёл өрднийг чарайдаж гарахад Жамбал, Ламу хоёр жуг тусан бэй бэйэн харж авлаа. Дэгэд соёл өрдөн овоонд авсан ч үгүй. Одоо бэлэн арга гарсан чинь худаасан асууж байгаад тэжээж оролдохол аж шүү дээ. Надаар жаалах юу байхгүй дээ гэж ойшомж үгүй ярьж гарлаа. Аргын худаасан сурчихч болё шүү дээ. Гэтэл энэ ногоон даршиг нь гарт зохор жоосож үгүй шүү гэж бөөрийн өвгөн Лаймурын үх хайштал соёл өрдөн хөмсөг жангадан босоод чи бас зүгээр олох санаатай юу? Тарсан хүнд нь очиж гойда, малан гаргаж бөлчээр төйтчихэд гавьяатай болчихчу, аа? Гэж мотрин дуулган шүүрэн авлаа. Хэрэг биш болсныг мэдсэн бөөрийн өвгөн доорон бялтагнаж. Тийм биш шүү сүүшүүжи. Урдаар жээлэнгээр авч байгаад, Жунаас жоосын бучаах юм уу гэсэн юм дээ гэж үгэн угааж гарахад нэг хороо хоног гэхээс соёл өрдөн ууран дараад аа энгэл бас яах вэ да? Чамайг бодохгүй ч хоний чинь бодоод би нэг хэлж үжи дээ гэж ялдар хаялаа. Тэгэд тэр эмийн гэж бөөрийн өвгөн бас л давшуурж автал Жамбал өвгөн сандарч тэр өмчин чухал биш шүү худаа. Манайд таарчхаар үлдээд байна. Аваачаа жархаал мэдгэж, хориглож гарлаа. Тэгэд эртөөхөн ам нөөвөл яадгийм. Тэр гунаа бэлэн дээр нь тэлээ биш шүү гэсэнд. Худын хонь ийм амархан босоод ирчихнэ гэж санаандач байсангүй шүү дээ. Тэгэд тэр гунаанаас нь хочирч хсан байхгүй юу гэлээ. Энэ үгэнд нь эгдүү хөрсөн соёл өрдөн чарай барьилгаад чи намайг худаарчин жугаа болгож байна гэж бодов уу? Эргээд хоёр хоног бараа ажин үлтээдээ илүү хөдийг өхүүлээд санаа чин амарв уу? Могой хорондоо шарлана гэдэг чинь энэ дээ. Чаа чаа явлаа. Бэлэн тэрэгтэй хүн чинь яаж жоохоо мэдлгүй дээ гэж түүшийн жууруулж хаялаа. Соёл өрдөн жам мурийж мөрөгчхөөр тавиад хүрвэл ах нь ирчгээд магаатринка дойныг бэлтгэж байлаа. Ямаат чинь отрин гажартан идэшиж байна уу гэсэнд ярилтгүй. Гажар чагаанд эртэн ногоожоод манай ямаа тогтур сайтай дэмич ажгүй сууж байгаа шүү дээ гэлээ. Ирснээс хэд хон нь вэж дээ гэсэнд горгу горгу.

0: бэргэн чин ганчаара. Ямаада чи жахаасан аваад хөөрч байна. Түргэн хараад самны да гэжээ. Бэргэний харин жүдрэж болохгүй шүү дээ гэсэнд мэднэ мэднэ. Чил лама надаас өмнө эхнэр хүүхдтэй болчихсон хүн үү? Овордох гээд байх юм да гэлээ. Ахтуу хоёрш бый буян шааж нудралчин хөөрлдөж байтал энэ бүдүү нахч надад өгсөө гэж борху туурын гонтуу нөөдөгч гсэн гараараа бажигдан авч ицээр орж ирлээ. Баг нахч нь харин чамд гар хоосон ирчихлөө шүү. Аа дараа удаа болно үчтэй гэж соёл өрдөн жээгэн хөөрдөж эрүү жавчаар нь тосгонсон туурын шүүсийг арчиж жүлгэн өгөхөд борху. Эргээд ирэхэр лав авчирж өгөө а? Энэс хол бүдүн вартагаас нь мэтүү дүди толгой гэж чанга шаардлага таваад олныг энийлэгжээ. Хэйда, вартагаас бутантай дээр биш үү миний хүү гэсэрж. Малхараан тохнуулсан соёл чимэг өлжи одонтой орж ирээд. Халуу аваад өгөө миний дүү. Гар нь эргчлээ гэж хүүгэн арчиж чеврэлж гарахын дагуу. Жаажаа өвхөн хонид нь жээгсэн тэжээл авчихч бүлтээдээ гэж өгөнд дурлан. Авах нь авсаа гэе ногоон даршнаас энэ өхөнд салах маяггүй дээ гэсэнд. Тэгвэл сайн штэ. Манай ногоон дарш жаагу үнд орлоо дөө гэжээ. Соёл өрдөн гайхсан харчаарш эгчин ширвж аваад өгнөө сэжүүрш өлгөх гэтэл соёл бүрэн гадар таслагнаас олгойтой шар тос байна гэсэн чинь хаа билээ агаа гэж хасгарлаа. Шөгүйгээс гаргаа тавьсан штэ эргэнэг дээр үждээ гэсэнд аа олчихсан олчихсан гэлээ. Борху халуугаар томоохон хэсэг туур ухаж аваад эхтэн өгөхөд соёл чимэг миний хүү жаахан аняада гэж өлжи одон жүгх эрв тохлоо. За гэд борху аваад очтол өлжи одон аняа нахгүй миний дүүдээ өөрөө итгэж алгаараа хашлаа. Дэхэд борху заавал амд нь хийж өгөх гэж жууралдаж байгаад хавлагтайган гажир алдчихлаа. Аня акко акко гэсэр байгаад шороо болгочихлоо да гэсэр борху гажир суутал. Аняан дүүдэдэн тулж өгё. Хоршоонд очвол бүдүүн вартагаас нь үгүй бутантайгаас нь нэгийг авч өгё гэж өлжи одон аргадж босход гажир унсан халуугын чеврэлж өгнө. Эд хоёр чинь бэрхэт тасалчих шүү гэж соёл эрдэн багтан ярахад соёл чимэг. Тасалчхаар барнуу да. Бүр жаахан янка өвөрт унтдаг болсон шүү. Өглөө босход давсар дээр нэлийлэгчхэд хэнэн шөөснийг мэдгүй давжин босдох шүү гэж олныг баясгаж наргуулв. Миний хүү доороо шээдэх хүн үү? Аняан байлгүй дээ гэж соёл бүрэн гаднаас орж ирэхэд борху чөөжэн гэдийлгээд миний аняах муу хэлж болохгүй а дүли толгой гэж овордон холныг нээлглээ. Энийг жоргодуулахч гаагүй шүү бичгэн сайн үжиж давтаа гэж соёл өрдөн өлжи одонд жагснаа. Ногоон дарш олох санаатай гарч ирсэн юм а. Хэшиг чухлын жойронд нь агаа ижин сууч чадна уу гэж өгчөн чараадэжээ. Чадахгүй ч яах вэ да? Хоёул хоршид тарсан юм чинь. Жаажаа бас авна гэж байна уу гэлээ. Бөөрийн өвгнөө хонин ч өхөө дөхөлчихсэн сурахтай шүү гэхэд түүндүү тэр ямар жоосноо авч идэх юм болсон дээрээ гэж соёл чимэг юу нэг шилүүлж гарлаа. Нэг хоёр тэрэг жээлэнгээр өгч байдаа. Хороотой хонин төрчгөр муучхлаа гэж байсан. Чунаас жоосий чинь би авч өгё гэсэнд. Төрчгөр муутах байхгүй тужаараа өгсөн ч хохин төр. Ногоон даршаан ялжилж хайсан ч би түнд өхгүй гэж соёл чимгийн чөөжин овлжин дуунч чангаржээ. Агаа яаж байх нь вэ? Сайхан ярилдна вэ дээ. Өвөн хөлхөө сүмэн тэгж уурлаад гэж соёл бүрэн дунд нь хашиж гарахд харин ч юм. Хнээх нь мал өгсөн ч хайрын биш үү? Би хэлж алгаж байхаас биш. Ёсон дон чиний хийдэг ажил шүү дээ гэж соёл эрдэн ёсыг нь барьлаа. Хэнэ ажилч болох би л энэ насандаа түүнд лав нүүр өгөхгүй өмнө нь дэлдгнээдгүй ч гэж манай аажийг яаж хорлоод хар гэрт ямар шиг болгосныг чи мартчих уу гэсэнд эй бари өөрийг бамбарт гэж дээ чи хэнэ дансыг хэнтэй бодож байгаа юм да манай аажийг хэрэгт оруулдаг чинь чохор бурвасад байл шүү дээ гэлээ Хай, чохор бурвасад нахч нь биш үү? Бөөрийн өвгөн хоншоорж өөсөнгүй гэж чихэлчихтэй гэлээ. Эгчтүү хоёр бэй бэйндээ хуруу годолж улан бослоо. Айж цоцсон борхуу эхинкэн гуяас жууртал өлжий одон аргадан салгаж хөдлөж гарлаа. Агаагийн ярих бас ёстой шүү дээ гэсээр соёл бүрэн дүүгэн дарж суулглаа. Бөгдөөр үг дуугүй болж өнгөрч одсон он жилүүдэд бодол нь хөдлөгдөн. Аажийн 17-тойгоос уурга тохойлон баргаадын адуунд мордлоо гэсэн. Адууны сайны шилэн үндгийн соёл чимэг соёл бүрэн хоёр бүр төрхөн чөөжилж байна. Соёл эрдэн төрснөөс аваад Аазинга адуунд мортхийн хараагүй. Бөхсөж ханьялах гэд хүрвэл бөөм бөөн чустай хөөс нолимдгийн л мэднэ. Ухаа ороод гангийн тэржил хамар хатхах өвсгүй баргаадын хамаг мал отролсон гэж эмэгинка ярхий сонсоод дасу бусу чөөжилж авсан. Тэр намар нь Баргаадын хэдэн адуучин адуун сүргээ гэлээд долон урт отор хөөсөн юм байна. Очоод дөмийн удалгүй нэг ажир гадуугаа алдаад өвөлжин өрж дахуулцсан болгоч мөр сураг тасаржээ. Ханшны үжээр аажин олнохон жуны ховцыг төхөөрхөөр ирээд нэгдлийн ховсхолын жүвлөлийн эрхлэгч чохор бурвасадтай тачхантал хэрэлтлээ гэдэг. Ямар учраар хэрэлцэнийн эмээн юр ярсангүй юм. Эннээс өс болоод чохор бурвасад аажийн гадан дотноос хөл хамсан нийтийн адуу хулгайлаж идлээ гэж хошуунд жаалдаад, отор өгсөн жамд нь оосорлоод хар гэрт дарчихжээ. Намар болоход адууны жинхэн гурван хулгайч нь чөндөд түүхэн дурцгалдаж үйлс хулгайлаад хуулд торлогдож өчгөн тушааснаас аажин сая үн чаханан олоод харьж ирсэн болвч уушхнаа сөрөөд баригдсан байжээ. Бый тэнхэр бол адуундаа мордох юм сайн гэж өдөр босвол ярцаар нэг мэтгэд адуун сүргийн айл болгонд ховоосон сургаар чосаар бөөлжөөд мөнх босоор мөнхөлжээ. Тэр үед соёл эрдэн усан борнтог явж аажинка ясыг барьснаан ч бүр түрхэн чөөжилж байна. Дээр үеийн өс хонжонг мартуул таарх юм да. Манай үе болчхоод бас шүд жуугаад байх юм бол хэдэн үеийн жангараа үлдэн шүү дээ гэж соёл эрдэн ёс чуйгийн тайлбарлаж ярилаа. Дэгэд соёл чимэг бас л өсөрж босоод хэдэн үе өгөөч би лав энэ насандаа мартаж чадахгүй мартахаар ч ёсгүй энэ мо бөөрийн өвгөн бас аа гэж хасгартлаа соёл бүрэн сэнд мөнд өгчөн өвөрөөд агаа юу солидороод байдгийм дээ өгвөл өгчхө өгөхгүй л байчих хаа байсан тийм баахан үг юм гэж нүд тохон сандарна. Том үгнэ товчин нэг. Өхгүй гэвэл өхгүй гэсээр соёл чимэг нүд дүүрэн олмостай үүд савн гарч явлаа. манайгаа ер нь ангидаггүй юм дээ. Өнөөдөр ямар муу аашин хөдөлчихч вэ? Хаашаа ярвчж ирүүлээд. Тэгээд бас нэг юм ярмаар болоод ярсангүй гэж соёл өрдөн гайхширхан ярахад соёл бүрэнч арга барахсан байдалтай. Эйд, барахч биж дээ. Хүргэн ах алга болоод 4 жилийн үтчихлээ. Би бас хажуугаас нүүчлээ. Өнөө жилийн гачааны ажлынх нь олон гэжээ. Ярж жөвдөх хүн ч үгүй, чанан жаахан ховорж байгаа юм биж дээ. Миний дүү эргүүлж тойруулан боцсноо хэрэггүй шүү гэж алга нухлан. Ногоон даршаар ингэж гачгадан ч гэж дээ. Очож очож өөрийн өгчтөө нүү гэх гэд бүү байхан доо миний дүү. Өөр сайн арга бодож ололгүй дээ гэлээ. Өөр ямар арга болдох уу даа? Би хаанаас энэ даршуулсан эрдэн шишийг чинь олно уу даа? Болохгүй. Хэшиг чухлыг эри гэлээ. Мал тэгээд хөдөлсөн хүний чинь хаагаж ирэх юм дээ гэсэнд соёл эрдэн талинд сойроо гар утсан суглан авч утасдаж гарлаа. Байна уу? Хэшиг чухлуу. Би соёл эрдэн байна. Чи одоо хаагур байна уу? Хэзээ бочно уу? Тэгвэл би нөгөөдөр өглөө хошуун дээр хүлээж байя. Чачиргын чих модал штэ. Тийм баахан тэрэг хэрэггүй. Лунглунгийн давхар суудалд тэрэг. Өлжийн наран царнай дэгдүүр тэвэл хүрчихэн. Ой шугаан товчонд. Байж байж, эргэд ярих нэг юм байна шүү. Жойрондох ногоон даршаас чин жаахан авъя. Дээлэнгэр шүү а. Манай агаа өгөхгүйдэн чамтай ярьж байхгүй юу да? Юу? Агаа зөвшөөрөхгүй бол чич а? Бэ. Тэр баахан үгийг чинь сонсохгүй гэлээ. Соёл өрдөн гар утсан ууртайхан хаагаад ёх то нэг нэгээр үнэрхэд ямар орхойд гэж үдэ. Би балгаснаа малын өмч нартай зөвдөлчхөр явлаа гэсэр дуулган толгойдоо хөмөрлөө. Хөөй, тэгэд доён өрөхөр явахгүй юу гэсэнд магатар өглөө би аажи өмөгийн онгон дээр хүлээж байя гэжээ. Соёл эрдэн хий хой гарч явхад соёл бүрэн араас нь дуудаг гэснэ орондоо алмарын хочиржээ.
1: Хамт сурагч та бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу, куч.
2: Өтгөө.
1: Квандан.
2: Өтгөө.
1: Суу, шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хүрэхэд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрвэл 2 цаг гарал явдал хүрчихэн.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төрөний жишг.
5: Эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
5: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
5: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
1: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галтарав, цахилхан галтарав, болоод суман галтарав.
3: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: Хирээ донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадах шиг гарахд төрөн сонголтоо. Бэжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айлбдал хүрчихэн.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод төрөхөд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төрөний жишг.
6: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

бүнэн яхийг тэнэ хэгар баран ахид илнэх таар тамвал хийн о тахр хэватер үйтсван боолога харгаад гагин тэсүн бол

0: болло жан болмош хоорондоо очир гарэ хэвэл хүрээ дошнэн гэдэг чинна үнгэрий очир хурдун шоо Yendo hudar hore jireman Sveto tushman wangchen abgihan Artarchi ilche yule hedwe Yuche wanbao hurjirle Halginan na toljirman Chen hulunga tuzere Poleni he Har sabrlag yibirja hunedlan Halgin ardua tarjute he Там там мара тахшана нарман суду вангчен мэдүлжи вангчен замсити хэмэ сандэрж уари мэрэн гарман чинда ачи хэвагуни отлэшу ичэ ванбау абгэн умно паратэн суктэт атава вангчене ек ордэндэр бакугат Үзэ хүйдүр хэрн сарира. Оныз гүрнэ ег чэншан абаг шүй шэй бахчу ирод бэхна дэ. Үйчэ ванбау айуни вэчэд гэрэ сандрахан чэншан абагин мэнтэ өбдэг дарэ сүгди жэхи. Суиту ленхачен томтинга ира сарнас тая апте се олжу агвичичери энги чилман үйчванво нуден нерме гоне яхи да шүчен чанме буйо каригиган ургэ Ачивагон ванэваута муркине яхныги хумчил хуможэ Алви тамар хугэт адьяр гэрэнэ толдахан ордахар үч хэван бауги болфэт итулж олгавэх Энэхо сүтө тусмын вангчэнэ картар янцо фугин чирги болсруул жак хоёр дүүдү вэбай сүндө лун сүндө бау хоёр хэмүний доодид үйч ванабауги жочилэн дээр магад үйч ванабау үлсэхтэн толдаран төр чаг идээд ууд доосныс улар дээж чэншан бэгад сүдү түшмал амгинын нөйр барадын яслаад Yung chuga jirin yuha tarandur. Yuha gar tiilik da jilhe holage jau halane jangjun chirik. Shildig horcha mgad hune to onun toldaran. Mane chirik jangjun tiilik da taisi niam niam halshan yafnimu toagic. Bedun libo te hoil. Harangu manang dokshin shorgan borone dun tura. Edugo yenju fugin. Абх вонсу туги өрөд гин хмагад явж бэ наатлен айн жамын годос болбол сан тхошан орлангшан агулин гагэр болбол хоёр тайван бүй ялун байлен хан жамыгэ талыг бэлдэх бача их дараа тегар чэншанга сүдү түшмэгэр нудул хай гэдуга миний дэгу либау бол Арлангсан агулентур. Нэг мэн иртэ луулу чэртэ тэнд хэчирж байа гэж. Гадуга болсын үх ба тайзанар хамгаши болсын юм үтгэгэд үшэвар бау бахтын нүдэнал нелмэн зон хэр үйдэ. Шү чэмшан Ванбауги хэргэлэн хэлна. Мүргэн ээч хэвагүн. Орыс бүрэрэй хэртэлэ.
1: Чэрэмэд.
0: Харлэхтэн олдан гэгэрүлли ханман. 사하네 냥냥 다이스감 한글인가 뜬무두가르 점치 가수티 이들 문해헬 아벅다야 진비 하니 주르 흔오가산 비시륵 벌레 은대 올란 우드네 우르드스 은대 세르 훈네 우르드스 수트 쿠네 원해가리지 아벡다야 진 미니비 다른 나디기 돌게가 알든 토르 네가 아타트네가 얼머 볼앗 허구른 그저 원산 보스광에만 체르메이 자루나스네 장준 타날 체르메 형범 능유로 주대학질 원래 깃렌 흡군민 웅으로부 배침든 전하 이르뜸진 오치르발 덩그린 덕슨 터블렐랏 охтин чурж болгоо юм аа гэж. Хүн бүхнэ хэв тэмлэг гэдэг бала. Жэргэл жавл. Хосолтэй хэрэгтэй. Өнбөл хэ. Хэв бойныгий алман хэчмээр өдөр хэтэй чаа. Тэгэту бойны өдлэн дийл хүү бала. Имазан нян-нян тайсан арвал. Дивила хамааг байж. Амармунд хэмээра. Хэвгүнчий үмрүүгүү. Чабайх батраагын. Үйлшы ванбог дотар сэнэ бах. Амар ванбог. Мүргэр хэмүнэ хэлэг бүгэй. Мэрар хэгэд жабтвээшо. Чэншан авгэн бодын мэдэг бол. Үнэхэр гэлдэ толдара хан. Амарагу баатар үйші ванбау айлхэ чэжэн даттэрэ бол агватан болсын имбэнэ Эмгэ жу болболда шичэнгшэн үйші ванбауи чэхэнэ Маргасэну дэрэв чэнэ бэй Арлангсанду ашмахан Ливау бэггад нэгмэнгэхэн Лулу чирэгтэ үнгэджир абьэрэн Улсан агарэг жүдмэн тоги Эндэгаджирэ басыгагад Харла дэхтэн хулдэгэн Мандулэг бар шэрэн

0: ая дуугаар мэдэж хэлсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэхшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнд өнөөдрийн амар мэндийг дэвшүүлэн Монгол дуурлалын хөгжилтөд хүчин зүтгэлэн үзүүлсэн нэрт дуучны нэгэн торгон хоолойт дуучин гэж алдарсан Өвөр Монголын алдарт дуучин оюун билгийг сурвалжилсан сурвалжилгыг түүний дуулсан дуунуудаар холбож сонор дуулахаар бэлхэн боллоо.

Эрхэм сонсогчдоо, улсын 1-р дэлхийн тоглогч Дундад улсын Цөөнтод үндэснэ дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын дуучидын нийгэмлэгийн гишүүн, Улаан Чав хотын дуучидын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Оюун Бэлгийг сургалжилсан сургалжилгын маань түүний дуулсан Өлгийн нутаг Өвөр Монгол гэсэн дуугаар эхэлж

Би бол одоо ер нь бол одоо яг соёлын сарын үед одоо сургаал сартал гэж дэмий суусангүй. Тэгэл одоо мөн хөдөөнө аавыгээ дагаж одоо мөн малч хорндоо малаа малчаад. Тэгэл одоо 11 хүрээд ба соёлын сарал өнгөрөө 70 оны үед одоо сургаалд суужээ. Одоо нэг дөрвөс дөрөв анги тав ангийн нэр зүгээ тэгээд буцаад одоо сургаалд суусангүй. Жамалчин одоо бодлоодлоо тэгээд 76 он болтол бол одоо малчин байжээ. Тэгээд 76 оны 11 сард одоо Өвөр Монголын багшийн сургаалын урлагийн салбарт шалгаа тэгээд бас ямар аж заяагаар багшийн сургаал шалгагдаж оржээ. Тэгээд одоо 79 онд төгсөөд Ланцагийн доожийн болохынд ажилласан. Тэгээд одоо энэ 18 оны 10 сард классаа амраад одоо чигээ төдөөнө байна.

Манай аавын аав, ээжийн аав бүр дуулдаг, хуурдаг ийм осод байсан гэж одоо манайхны энэ хуучин одоо настай цул чигд ярьдаг юм аа. Хоо энэ хууч одоо аюун билег нахч аавын дураасан хүн байна, сайхан дуулж байна. Одоо аавын чин аав бас сайхан дуулдаг хүн шүү. Сайхан одоо хил татч, морин хуурд гэж хэлэхгүй байдаа хил татдаг гэж ярьдаг. Тэгээд бис оо тийм юм байж аа одоо удам дааж их юм байна гэж бис бодож. Одоо шүхнэрэн би бас 3 дугаар үе дээр нас нэг дуучин болж саяасаа. Тэгээд одоо улам билэнгуяа да. Миний дуугийн бол одоо Монгол төмөн бас одоо сонсох дуртай. Улам Монгол төмнийхэн хайр сэтгэлээр ийм сайхан дуучин болсон даа бас Монгол цудаан бас баярлж явд юм аа.

бас одоо их баг уралдаанд очиад бас шагналах хөвөлөг оллоо, шагнууллаа. Нам засгийн одоо сайхнаар бас гадаад батгаад улсаар явлаа. Хамгийн түрүү бол одоо манай дунд улсын анхны одоо энэ урлагийн бүлхэн болоод Канада улс тоолоход бол би бол Монгол хүнийг төлөөлөж Канадад очиж 21 өдөрт 28 талбай тоглосон. Тэгээд одоо Монгол уртын дугаан дуулаж одоо гадаад татдын хүний сонирхлыг ус татсан гэж хэлж болно. Тэгээд бол одоо Япон, Америк, Монгол, одоо Шанган, одоо Сиэтл тэгээд бас тоглож явж ирсэн. Ингээд одоо мөн ч одоо нам засгийн сайн мөн ч одоо манай Монгол төмний надыг одоо ивент тгсэн ийм сайхан сэтгэл би талархаж явдгийм. Бас ч мөн бардам сайхан дуулж явж. Ингээд бол одоо миний дуулсан дуугууд бол одоо ариун байдаг. Нэг бүлэг нь бол одоо ардын дуу шиг болчлаа гэж одоо манай ардууд одоо утсаарч тэр зөвлөд одоо үе чадаа тэр халваагаар одоо бүр намайг одоо их жоргжуулж одоо намайг их мартаж биширж намайг одоо их хайрлж одоо гоё сайхан дуулж байна гэж ингэж зоригжуулж сайхан зориг өгсөнд би их баярлж явж улам чармайлт олсаар одоо болжээ.

манай одоо эхчнэр бас сайхан болно. Одоо манай зөө ачнаруудын одоо бүр сайхан болно. Бүр малчтууд. Одоо яг дуулаад гарсан зөөнрүүд бол одоо манай Тасарман мантх гэж байна. Тачин хас байна манай ачи. Одоо иймэрхүү дуучингууд бол арим байна. Одоо Шавнар дотор бол одоо улсын дугаар төсөөлөлт тоглогч Тогоотой байна. Одоо чигээр Баруун сүмдийн уламжлалын Батуу байна. Одоо арим байна. Одоо ингээд цаашаа тоолоод ярил арим байна.

Я одоо 85 оноос одоо CD болоод ороомог кассет гаргасан нь бол одоо бараг 10 жил дээр нэг гаргаад байжээ. Миний өөрийн жохосон бас найдан дуу байна. Тэгээд баруун сундам нэгсэн дуу одоо жоо баруун сундын сүлд дуу болчиход явж бий. Тэгээд бас цааш нь бас найдан дуу битсэн. Одоо өөрөө бол одоо орлогд бахтай. Манай гэрийн хүн бол одоо бас дөрвөн өтөс хурдаардаг. Тэгээд бол одоо ажлын чиглэлээрээ бас гай бичээд тэгээд юус дуулдаг юм аа. Жишээлбэл одоо доош их сайхан нутаг Батхийн шар зам хайраар мөнгөс миний өлгий ээжтэн би хайртай гэж одоо ариун ариун сайхан дуугад бичсэн. Ани би юус дуулаад одоо ардын дунд Монгол төмний дунд бас нэлээд нөлөөтэй болсон байхаа гэж би бодож байгаа.

Эрхэм сонсогчдо, Өвөр Монголын Улаан Чав хотын дүү хөгжмийн бүлгэмд ор жалуу насаа өнгөрүүлж миний нутгийн бараа зэрэг жуу гарэ дууган шингэн өвтрүүлж сонсогч олныхан халуун хүрээллийг олж хайртай сүнэт хошуу минь зэрэг аруу гарэ дуу гэж охооч Өвөр Монголын цун тод үндэснэ жалуу дуучидын уралдааны нэгдүгээр дэсийн шагнал зэрэг олон шагнал хөхийг үллэр энгэр милаалхан Өрөд хожид улсын дотоод гадаадын урлагийн тавчанд олон удаа Монгол дуу урлагийг гайхуулан уртын дууган хөдөө талаас дэлхийн тайсанд хүртэл дуулж уртын дууны дархан аврах лааж авд өндгөн долоон галуу гэж нэрлэгдсэн Өвөр Монголын долоон уртын дуучны нэг яахын аргагүй алдарт дуучин Монгол дуу урлагийн нэртэж үтгэлтэн оюун билэг билээ.

энэ Өвөр Монголын Аражаа хороонд бол 6 дуу юу 7 дуу шингээсэн юм аа. Тэгээд тэрий шингээгээд бол одоо ардын томд бол их нөлөөтэй болоод тэрнээс хойш 85 онд бол одоо миний нутгийн бараа гэсэн кассет гаргаад тэрнээс хойш бол одоо миний нутгийн бараа, Ацетолын бараа, Алгерма, Болорма дахиад бас зур нутгийн шар зам дуушиг сайхан мотог одоо ингээд цааш нам бол одоо арим байна. Тэгэ одоо VCD, CD тэгэ одоо ариуныг одоо гаргасан. Ингээд бол одоо олонхи газраар бүр тархсан байхаа гэж бодож байна. Миний одоо энэ уртын дооны усны кассет байна. Тэр нь бол одоо өмнө орноор одоо их тархаж байна. Одоо энэ гэдэг том бас тэр дунд бас уртын дунд бас их сонирхолтой. Шинжин хотод одоо Жоудин Чи гэдэг одоо энэ энгийн нэг одоо нэг тэрэг байдаг хүн одоо миний дуугийг олж аваад уртын дууны тэр цомон тороотой хөрөнгөсөн CD-г олж аваа сонсоод над дээр бас ирж одоо дуу сурахаар ирсэн. Тэгээд бас аваа одоо ардын дуу чиглэл одоо энэ тал нутгийн одоо энэ одоо шинэхэн одоо ингэж тал нутгийн дуу гэж шүү дээ. Одоо иймэрхүү багтэр дуугүй бас жоохон сураад тэгээд явсаа одоо их бас тэр хавтаа ингээд нөлөөтэй сайхан дуучин болоод явж байна.

Өвөрмөн Монголын хөвчөнд гэж хэлбэл миний нутгийн бараа. Одоо энэ дуугийг бол бас одоо Улдарт орчин Мөөлан багш бас дуулж ирсэн. Тэгвэл одоо Сэчин Баатар гээд уулын одоо Аражаа орон сайхны одоо дуучин хөгжимчин байсан. Сэчин Баатар бас гитар аваад дуулж ирсэн. Тэгээд би бас одоо 82 онд орсон. Одоо манай сорхойн минь бас одоо хамтруулсан байна. Тэгээд одоо энэ дуугаар амбар би одоо

84 онд одоо манай улс болоод ар Монголын одоо харж байгаа улам сайн болгож тэгвэл одоо Монгол улсын нэг бүлэг урлагчуд хотод ир тоглоод тэгээд бол одоо манай улаан цад очиод бас нэг бага хэмжээний тоглолт гаргасан. Тэн дээр би юм уу миний нутгийн бараа гэдэг болсон юм аа. Тэгээд бол одоо тэндээс ирсэн дандаа сайхан сайхан одоо ахмад орлогчуд эртээ дуудаад байсан. Тэгээд бол тэр улсууд бол цаад намын хэл ямар сайхан торгон халаттай дуучин бай гэж намайг одоо ингэж ярьжээ. Тэгээд бол одоо тэр улсуудын тийм сайхан ярианаас одоо сэтгэв амж манай улаан цаг аймгийн санны харааны сурвалж ялагчуд торгон халат дуучин юм бүлэг гэж одоо тэгээд сонин дээр бичигдсэн юм аа. Англиар бол Монголын улсууд бол одоо намайг бол одоо бүр торгон халат дуучин гэж ингэж үнэлдэг. Лаасан багш ус одоо Монголд очиод асууж яа та одоо танай энд одоо манай өөр Монголын ямар дуучны нэг таад өгсөн. Өө тэр нэг сайхан торгон халаттай нэг дуучин аюун бэлэг гэд тэр ээжийн минь намрын ирээрээ гэсэн тэр дуугийг давлдаг. Тэр хүн чээ сайхан дуулдаг хүн байлээ гэж ингэж лаасрын багшид бас одоо ярьж хариулж ингэж хэлж гинэ. Тэгээ лаасрын багш бас одоо их хоочилж үлгэр болгож ингэж ярьдаг юм аа. Одоо энэ торгон халаа гэдэг бол амьдралаас ирсэн тийм сайхан үг юм бол одоо Монгол улсын одоо энэ хүмүүсүүдийн нарийн үрийг сайхан өглөө гэж би өөрийн хобийн дэ боддөг юм аа. Тэгэхээр энэ дуу дуугч нь бас амьдралтай халуутай, үг яриа ярих ч бас амьдралтай халуутай гэж би ингэж боддөг юм аа.

Тэгээд одоо би өс одоо одоо нэрээ суучих юм бол одоо өөрийнхөө одоо хүүхдүүд тусдам болох санаат юунд энэ тусдам болох юм бол одоо хүүхд бол одоо хотод өсч төрчихсөн. Тэсний хам бол одоо хүүхд одоо хаврын чөлөөч юм уу? Одоо зоны чөлөөч юм уу? Чөлөөгөөр ирж өс одоо бүр одоо энэ малтай айртаж ингэж амьдралтай ортолоос зүгээр юм уу гэж бодоод би судаа нэрэд аавынхан буян дээр ирээ сууж байна. Тэгээд одоо бас орчмын энэ нэг хоёр жил бас ариун ариун цахан шинэ дугуудыг шингэн үйлцээ. Одоо зарим нь бүр одоо арааж уугаар зөвл одоо холбоогоор тавжил байна.

Одоо энэ Саадаг багшийн одоо энэ долоон галуу гэдэг бол ийм учиртай. Би бол одоо 5 дугаар галуу. Дахиад энэ төрөө галуу гэдэг нь бол одоо хамгийн их Ахмад Саадаг багш хэлж байна. Дагаад 2 дугаар нь бол одоо Аахтай галуу. Энэ одоо Аахтай галуу гэдэг нь даваа самбуу гэж байна. 3 дугаар галуу нь Зоригтай галуу. Зоригтай галуу гэдэг нь яг зөв. 4 дугаар галуу нь Номтай галуу. Номтай галуу гэдэг нь гэрэлтүүгийн хэлж байна. Гэрэлтүү. 5 дугаар галуу нь одоо өөрөнд бие юм шиг. Намайг бол Залтай галуу. Эний дараа бол 4 дугаар галуу нь Хонгор галуу. Хонгор галуу гэдэг нь Чулуун Бат гэж өөрөнд бие юм шиг. Гомын багш. Хоёр дахь Таун хайрлуудаа өнөр төр гараа жахна болж байна. Одоо дугаар нь бол одоо Шилийн галуу. Одоо Шилийн галуу гэдэг нь Шилийн гол аймгийн Довжийн төвд ажилттай. Мөнхөөс хэлж байна. Ингээд бүр тус тусын нэртэй.

Төчи одоо лаад багшаас бол үртэн дуугнэ, үртэн тухай дуугнэ энэ төрийг сураагүй. Гэвч л одоо тийм сайхан гархан дуучнаа манаас бол хүндгэж жилдээ бараг нэг удаа очиж харж үзэж одоо ингэж баярлуулж одоо тохнолож ингээд бол одоо дууг нь бас сонсож бас одоо өөрийнх нь хуучин одоо дуулж ирсэн мөр замын асууд сургалж ингээд бас энэ дуугийн дуулуул одоо ямар шиг мэгтэй дуулна гэсэн шиг ийм асуун сургалж одоо ингэж одоо санаас бас одоо ингэж даган харчихсан ийм яг одоо шавлаад одоо ингэж очиж сурсан гэж байхгүй. Ингээд бол тэр багш уу их манай энэ 7 хүн дээр их сайхан нэр өгсөн. Намайг бол зэлттэй галуу гэдэг юм байна. Тэр зайл эргүүлдэг зайл бишээ. Өөрөөр нь дуудуулах юм бол их зайлтай. Тэгвэл одоо энэ дооных нь өндөр дээр бараг гарахгүй ба гэж тэр ингээд сайхан гэдэг шиг гараа явчихсан. Энэ үр зэлттэй сайхан болж байна гэсэн. Ийм учраас одоо зэлттэй галуу гэж нэр өгсөн юм аа.

Эрхэм хүндэт сонсогчдо, хөдөө нутаг тансаг байгалан хайрлан таван хошуу мал тарг айр хин үнэрсэн гэсэн Монгол амьдралан бахардаг дуучин оюун билэг. Ажилласан амарсны дараа хөдөө нутаг дан харж мянган мэрэг жилийн эжин хөмөгцсөн малчин удман залгамжилж малаж хойгоон эжгэнхийн дагуу дуу алган уламжилан батруулж зав чөлөөгөрөн олон шав хүмүүжүүлэн ордосдох Чингисийн онгоноос 9 цагаан сүлд жалж авчраад дуучидын сүлд хэмрийн овоо босгон ардын дууны уралдаан

Би одоо өөрийн нутаг, яг өөрийн төрсөн нутгаас зүүн хойш одоо Наран Саран хайрхан гээд юм нэг юу байна. Тондөрдөг газар. Манай энэ ч одоо тал. Гэвч манай яг миний энэ сууж байгаа нь хойшаанаа ингээд арсаар бол өмнө нь бүр тал хойшнаа харуулсан нь өндөрлөг. Хойноос нь харуулсан нь уул шиг ийм маягтай газар байт юм аа. Тэгээд одоо би нутаг усандаа бас ирээд одоо бас нэг ямар ч ажил хийх үлээ, юу хийх үлээ гэсэн юм бодлоо хэрэгдээд бид бол одоо 14 онд би ордос очиод чимсэн онд очиод 9 цагаан сурч талчихсан. Дуудчдын сул камер явах хаваагаа босгож. Одоо ингээд бол одоо 3 жил болоод би өөрийн ордоо хийдгээ. 17 онд анхны артын дээр ордоо хийсэн.

0: хаяхаа.
1: Торгон хоолойт дуучны хаан торгон хоолойгоор уян гарах нутгийн минь онгон сүлд гэдэг дуугаар уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгэн өндөрлүүлж байна.

0: Хөрөө гарамын найруулагч оюун, нэвтрүүлэгч хэнэгчээ саруул та бүхний анхаарлаа хандуулсан талархаж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
4: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоодном. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар бүтээн байгуулах үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж дэлхийн дахинд ашиг тус хүртэх жаргалын жамыг чогчилж байна гэсэн мэдээлэл.
3: Нөхөр Жүрүнжигийн чандрыг 18 өдөр үүсгэж Тянгамын жирэг гажир улсын тугыг хагас бүхийлгэж гашуудл хилэрхийлэхээр байгаа.
4: 2026 оны жуна амралтын хугацаанд киногийн билетийн орлого жун дуншуур төгөргийг давсан жирэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь.
3: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
4: Төвараажуугийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлаг болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан байлдах худлагын итгэлээ баттахж байлдах худлагын жогсч баталж зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн ажил явдал хийж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нэн гэгэн сарул ирээдүйг үүдэн нээх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх боттой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчилсан байна. 8 дугаар сарын 16-ны өдөр 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр жам ба Жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг Жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамааралтын хэлтсийн захирал Шаньёйоне танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр жамба Жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам Жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг жирэг арга маягаар дамжуулан Ачаа Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо ховд дундд улс болоод Европыг холбосон ээлжний галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 тэмн човаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж Торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралтгүй урагшлах болд төмрийн Тэмэнжин болж Евроазийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхдээ дундад Европын ээлжний галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Аз Европын бүхэн нутгийг бүрхэж, дундад улсын хилийн гаднах Умарт, Дундад, Өмнөд гурван шугмыг жирэгчүүлсэн олон ишит жам шугмын байршилыг бүрэлдүүлж, саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан, далай хуурай харилцан холболтсон Дундад Европын ээлжний галт тэргэнэ, хилийн гаднах жам шугмын сүлжээний байршил өдөр ирэх үеэ төгөлдөрж байна гэжээ.
3: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. 2023 оны 10 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин 3 дугаар хугацааны нэг бүс нэг жамын холон улсын хамтын ажиллагааны дээд төвшнө чуулгуулжилтын хөглөлтийн ёслол дээр чухалчлагдсан. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулахад хамтаар зөвдөлчих, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэхийг баримталж, адил бус боловсон соёл нийгмийн байгуулал хөгжилтийн шатвын жөрөөг давж, хөл улсын явалчааны шин жамыг нээж, холон улсын хамтын ажиллагааны шинэ төсөв төлөвлөгөөг байгуулан хүн төрлөختнөө хамтын хөгжилтийн хамгийн хүчийг хурамдуулсан юм гэж. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хэрэгэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад хорлцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүл нь 40,000-ийг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нөлөөтийн томууд явх тутам нэгдэн дотоод хурайн гажир орн нь хар талаасан хошууч болж, талай дагуу орны нөлөөлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж, дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болжээ. Хөнаны дээр хагасжилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилдаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жанг Ий хэлэхдээ хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрч нядан жилийн адил хугацааныхаас 18.4-ээр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээний 50.9-ийг эжилж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оролцолтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагн мэрэгжил тохирдолгүй нүрс төрөгч баг жирэг чар хүрээ тийш хүргэлжилэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербияд хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч, дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамаар барилга эхэлсэн байна гэж.
4: Дөрөн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих, дөрмийг жолгуулах, дөрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторг жирэг, жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртээжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлэг тийш шилжиж, том төсвөөс бодит үйлдэлэг болон хувирж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж, нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар ахиулж, дэлхий дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Ши Жинпин хэлэхдээ нэг зураг төсвийг эчстэн тултал зураглахыг баримталж, шантаршгүй зүтгэж элжвийн аюул төгшөөр ба өрсөлдөөнийг зоригтойгоор ялан давж, нэг бүс нэг жамыг чанарлагаар хамтаар байгуулах ажлыг эрс говьшгүй ахиулж, хүн төрөлхтний ховь жаяаны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулахад нэн их хов нэмрүүлэх хэрэгтэй гэж.
3: Товараа жоо юм дэ. Дундад улсын өв хамт намын шилдэг намын гишүүн урт хугацааны шалгалтыг туулсан хөв хам тосны үнэн шударга байлдагч үгээгүй ангийн шалгарсан ховсгалч улс төрчин нам болон улсын гарамгай худардагч дундад улсын хөв хамт намын 14-р 15-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгийн хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд байсан нөхөр Жүүрүнжигийн Чандриг 18 өдөр Бээжинд үүсгэхээр байна. Нөхөр Жүүрүнжиг гашуудхын төлөө нийслэлийн Тяньаньмэн, Шинхуамэн, Хардын их хурлын танхим, гадаад явдлын яамэн, хөл муч хөөртөн часах хорын шууд харьяа хотын намын хороо болон засгийн ордны байгаа гажир, Шангангийн хончхой засагч харганы орон, Хомэнэ хончхой засагч харганы орон, хөл хилийн бомбт, гадаадд нөлттэй далай болон хагарын гарам, дундад улсаас гадаадд сууха хөлчин сайдын яамэн консулын гажир, 18 өдөр улсын тугийг хагас бүхэлгэж гашуудл хилэрхийлэх болно.
4: Тубаражуугийн мэдээ. Сүлжээний тавчингийн тоо баримтаа сүүжвэл 2026 оны жуны амралтын киногийн билетийн орлого урдчлан худалдсаныг багтаагаад 17 өдөр жуун дуншуур төгрөгийг давсан байна. Эрдэмтэй эмхтэйгийн хөл бөмбөг, 8 арши, Аалжин Баатарын шин нэг өдөр гэх 3 кино нь энэ жилийн жуны амралтын киногийн билетийн орлогын өмнө 3 дахь жагсаагдсан байна. 17-ны өглөө болтол Луу Хоолон гэрт Морилон Саатхийг баярлан ухтыг гэх киногийн билетийн бүх орлого нэгэнт 9 дуншуур 2000 төмөн төгрөгийг давж жуна амралтын хугацааны билетийн орлогын 4-р нэрсэд төр жагсаагджээ.
3: Товаражуугийн мэдээ. 16-ны өдрийн 12 цаг 10 минутад манай улс Хайнааны худалдааны сансар аяллын харвалтын талбайгаас Чангжин 12-р хачааны тэрэлт цумыг хэргэлж дагуулодны хинтер сүлжээний доор тойролтын жамын 24-р бүлэг дагуулодыг хамжилттайгаар хөрүүлсэн байна. Дагуулод жиссэн тойролтын жамд хургаштайгаар орж харвалтын үүрэг төгс амжилт олжээ.
4: Тубаражуугийн мэдээ. Далайн чиргийн анхдагч бүлэг хөлөг онгочонд ачаалах нисгэлийн эмхтэй нисгэлчд ойрд, онгочон дээр өдрөөр буух нисэлтийн шалгалтыг өнгөрөөжээ. Энэ нь далайн чиргийн хөлөг онгочонд ачаалах нисгэлийн эмхтэй нисэлтийн чадвартныг хүмүүжүүлэх ажил чухал алхмыг алхаж, далайн чиргийн агарын чиргийн чадвартнаа гнэгийн байгууллалт улам нэг алхам төгөлдөрцснийг харуулж байгаа юм.
3: Товаражуугийн мэдээ. Дунд

0: улсын далайн явдлын товчооны сүлжээний мөдөөнөөс үжил даалины далайн явдлын товчоо хаяллын сэрэмж нийтэлж 8-р сарын 16-ны 16 цагаас 30-ны 16 цаг болтол Пөхэй далайн хоолын шарт тангисын хойд буян хэсэг далайн оронд чиргийн явдлын хүрэг гүйцэтгэх болохоор хэн хэсэг далайн оронд орхиг хорглоно гэжээ. Товоражогийн мэдээ хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг хүндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хөлчилгөөний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт, нарилга оновчтой хөлчилгөөний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн катарчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, хүндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан хүндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын хачлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэй Чанчунэ Куанчанд хоригийн Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяат хоригт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшгэлж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи ууяачын хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гээр жохсохгүй биднээ хангаж байгаа нь эмлэг ус часах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж ви олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалган үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэ Можин Фужо хотын гүлүүд хоригийн Шибу жэл гудамжийн Миндүү нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Хүүйин Хуа хэлхтэн. Холон томон жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж, ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодит хач тус

0: өртөөсөн юм гэжээ.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө засахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатнаас суур мөн нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Лёни Можин Жинруу хот асар доор болж ихэх хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Рэжа Можин Жужигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын Шүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жужи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд Шүжи Жужиа хэлэхдэн, хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр бага боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаалардын жөвлөл, ажил биелсийн жөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шин хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгм мүжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх жоргороон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төбараж үг юм дээр дундад улсын аж ахуй эрчтэй ахиж дэлхийн дахинд хөгжилтийн итгэл жоргийг үргэлжилэн олгож байна. Өнөөхөн 2026 оны дундад улсын аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлтийг нийтэлж, дээр хагас жилд дундад улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 69,5700 бөгөөд 4 дуншуурд хүрэхдээ хүрч, үнийн хувирлтыг тоочхгүйгээр бодвол нядан адил ухчаанаас жууны 4.7-оор дэмэгдэжээ. Нэлээд чанга уян хатан чандраа илрүүллээ. Лавдун тогтун байдлаа илрүүллээ. Хиймэл оюун ба нөхөн сэргэж болох энерги зэрэг хамаатай аж биелэс анхаарлыг татлаа. Дэлхийн нийтээрэн энхүү амжилтын хуудсаар дамжин дундад улсын аж ахуйн суур хүчин болоод далд хүчнийг мэдэрж, дундад улсын хөгжилтийн ирээдүйд улам итгэл төгөлдөр болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын аж ахуй даралтыг тулж байгаад жүй жохостой орон байрд оршиж ажиллан, ерөнхийдөө лавдуун тогтун шин хандаш тийш хөгжих хөгжилтийн байдлаа үргэлжлүүлж, хүчирхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлсэн бөгөөд, дэлхий дахинд нэн өргөн уудам жах дэлгүүрийн хэтийн тулв ба хамтын ажиллагааны аж тохиолыг олгосон байна. Нэмэгдлийн хэмжээгээс үжвэл түрүү хагас жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хэмжээ 3,600,000 дуншуур төгрөхтө хүрч, ойрын 5 жилийн адил хугацаанаа хамгийн их нэмэгдлийн хэмжээ болжээ. 140,000 дуншуур төгрөгийн мундаг их багтаамжийн суурин дээр бүх дэлхийн энергийн жах дэлгүүрийн хэлбэлжилд, аж биелсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээгийн дахин чогчлолт зэрэг гадаадын олон давхар дайралтын өмнө дундад улсын аж ахуй мөнхүү лавдун тогтунаар урагшилж байна. Үйлдвэрлэлийн хангалга нэлээд түргэн нэмэгдэж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байж, барааны үн аажмаар өсхийг баталж, ардын амьдралын баталгаа лавдун бөгөөд хүчтэй байж, хөгжилтийн уян хатан чанар үргэлжилэн илэрж байна. Өнөөхөн олон улсын жоосны суур мөнгөний байгууллага мэдүүлэлт нийтэлж, 2026 оны дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг бууруулахын хамт дундад улсын аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг харин жууны тэгчиг 2-оор дээшлүүллээ гэжээ. Нэг нь буурж, нэг нь дээшлэхийн харчууллаас дэлхийн нийтээрэн дундад улсын аж ахуйн ирээдүйн төлөвийг нийдэмдэн сайнаар жишиж байхыг гэрчилсэн бөгөөд дундад улсын бүх дэлхийн аж ахуйн намгдлын чухал хөдөлгөөх хүчин болсноо ховдох үн өртгийгч товойлгосон байна.
0: Дундад улс одоо яг хиймэл оюун жирэг ирээдүйн аж үйлсийг дэмжих эрчмэн чангаруулж байна. Үүнээр аж ахуйн шин нэмэгдэн чигийг бий болгохыг хүсэж байна. Германы сони мөдөөний хорооны дундад улсын аж ахуйн шин хөдөлгөх хүчний тухай ажиглалт нь дээр хагас жилийн дундад улсын аж ахуйн ажиллагаанд тодорхой гэрчлэгдэжээ. Дээр хагас жилд дундад улсын хөвчөөцсөн өндөр мөрөгжлийн үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас 113.3-аар нэмэгдэж, хурмал чахалгаан хэлхээг үйлдэх, машин тэргэнд ачиж тээх оюунлаг төхөөрөмжийн үйлдэх зэрэг хиймэл оюунтай холбогдсон аж үйлсийн 130-аас дээшх нь дээд хурдчаар нэмэгдэх ханд шам баталж, дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс тоочлсон аж ахуй одоогийн үйлчлэхөний үйлсээр төлөөлөсөн шинэ хөлхөх хүчнээ аж ахуйн нэмэгдэлд үжүүлэх хов нэмрийн норм 14 ховыг давж, аж ахуйн бүтчийн шилдэгчин дэс төвчих байдал тойлын ил тод байна. Худалдааны сансар аяллын олон хэлбэрийн тээрэлт сумыг амжилттай харваж, квантин чимээжанг хурмал чахалгаан хэлхээ, чүмэн нийлэлт жирэх төрөөнө чар хүрээний мөрөгжлийн чангалхын ажлыг тогтуунаар ахиулж, хиймэл оюуны том чахурын чадвахыг хөргөлжилэн шовтлолттай болж, хөргөлгөөний байдал тасралтгүй өргөжжээ. Дунд улсын үүдэлт шинжилэлт хийж хөгжих хөгжилт нь нөөлттэй хамтар эдлэх ойлгодон төрөөнө мөрөгжлийн аж хүйлсжүүлэн найдваржуулахыг ямагт баримталж, тус биеийн аж ахуйн нэмэгдэлд дотоод хөлхөх хүчин нэмэрснээр барахгүй бас бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулан дэс төвшөхөд шин хангалах шин төсөл хангаж, бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөний дээд доод урсгалын хамжилчин хөгжихийг дайжилсан байна.
1: Энэ жилийн Америк, Канада, Мексикд болсон хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах уралдаанд дундад улсын элемент гажир болгонд харагдаж, дундад улсын агаар тохируулагч чахалгаан сенс, хөрөөгч зэрэг грин чахалгаан эдлэлэх хэрэгсэл олон улсын хэрэглэгчдэд тааламжтай сэрүүн сайхныг хүргэжээ. Төрөө хагас жилд дундад улсын эдвараг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүх хэмжээ 25 том 4686 дуншуур төгрөх төхөрч, нядан адил хугацаанаас 16-ыг 9-оор нэмэгдэн бүх дэлхийн эдвараны арилжааны 1-р том улсын байр сууриан баталсан байна. Гадаад гаргалтаас үүдэл машин механик электрон үйлдэхүүний гадаад гаргалт 120.1-ээр нэмэгдэж, өндөр мэрэгжлийн үйлдэхүүн Баяндаас төрөл тэмдгийн гадаад гаргалт тус тус 139.25.4-өөр нэмэгдэж, дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс нь тооны өргөжлөөс чанарын дээшлэлт тийш ахиж, бүх дэлхийн хангалгын хэлхээгийн системийг үргэлжилэн төвлөрдүүлсэн бөгөөд эл улсын хэрэглэгчдэд чанарлаг, үн ханш ба чанар чансаан нийцсэн таварыг хангажээ. Гадаадаас оруулах талаас үзвэл, гадаадаас оруулсан эд барааны ерөнхий хэмжээ 17372 дуншуур төгрөх төхөрч, нядан адил хугацаанаас 22.1-ээр нэмэгдэжээ. Дотоод хэрэгчээгийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа дундад улсан дэлхийн үйлдвэр тэдий биш, нэнч өргөн удам аж тохиолтой дэлхийн жахдэлгүүр болсон байна. Энэ жилийн 5-р сард дундад улс Африк ТВ-ийн гадаа тарилчаа байгуулсан 53 улсад бомбын гайлгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээ дараа 5-р сараас 6-р сар болтол дундад улсын Африк ТВ-с оруулсан арилжааны хэмжээ нядан адил хугацаанаас 123.5-аар нэмэгдэжээ. Энэ нь дундад улсын нээлтийн ашиг бүх дэлхийд ашиг тус хүртэж, эл талийнхантай хамтар хөгжснээ амьдлаг хурангуй дүрсэг болсон байна.
0: Даяарчлалтын эсрэг үжил санааны урсгал толгой үндэсэн ч дундад улсын нээлтэн өргөдөх алхаа юроос жагсан гуйрсангүй. ямагт тус бэхэн хөгжилтөрөн дэлхийн өл усад аж тохиол үүдэж өгчээ.

0: бүх дэлхийн 2 дугаар том хөргөлхөөний жах дэлгүүр, 1 дугаар том сүлжээний жижиглэн барлуулах жах дэлгүүр, гадаадаас оруулах 2 дугаар том жах дэлгүүр болсны хавьд дундад улс тогтун бөгөөд жишиж болох байчи хөгжилтийн орчин тойрон, бүрэн бүтэн ажвэлсийн систем, өндөр бүтөмжтэй ботсон гүйлхөөний сүлжээ, ажвэлсийн боловсронгой иж бүрдсэн чадвараараа бүх дэлхийн их баялагын элементийн чухлыг үргэлжилэн татаж байна. Олон улс алсалсан аж ахуйлал, улмаас улам дундад улсыг бүх дэлхийн байршуулалтын чухал нэг дамжлаг болгож, дундад улсын жах дэлгүүрт гүнжгэрэн уусалж хин хамт, бүх дэлхий дэх өөрийн өрсөлдөх хүчнэн дээшлүүлж байна. Алияз бүл оруулалт Стокинг компанийн бүл оруулалтын ахлах ерөнхий жахрал Майкл Хилдеман илэрхийлэгдэн. Дундад улсын жах дэлгүүр маш их далд хүчинтэй. Үүдэлт шинжилтийн амжилттай хүчин төгөлдөр байна. Энэ нь урт хугацааны бүл оруулалтын аж тохиолтой гэснийг төлөөлж байна. Энэ бол олон улсын бүл оруулагчдын дундад улсын хөгжилтийн тухай итгэлийн шууд илрэл болно гэжээ. Дундад улсын аж ахуй өрчтэй айхаж өрнөн хөгжингүйгээр сайжирх нь бас ч дэлхийн аж ахуйн сэргэлтэд ашигтай чухал мөртөн сайн явдал болно. Дотоод хөрөгчөний далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулж, аж ахуйн шин мөртөн шилдэх хөдөлгөөх хүчин тийшээ тасралтгүй шилжин төвлөрж, өндөр төвшинтэй нөөлтийг гүнжгэрүүлэн ахиулж байгаа дундад улс ямагт дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болох болно. Дундад улс үргэлжилэн тус бэгийн чанарлах тогтвортой хөгжилд өрөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аж тохиолыг хамтаар эдэлж, дэлхийн аж ахуйн өрчтэй, тогтвортой, тэнчвэртэй, багтаамжтай нэмэгдлийг хайхуулах болно.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Арашин нэм, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажууд хэлбэлсэн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол хараажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм хөглж байна. Энэ удааны дугаараар Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөн Чичиг Борхуугийн сурвалжилж бичсэн Өгөл Малчнай Хөрхөм Үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн хөхнөх хэсгийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнэд Жүн Хошуу, Сүнэд Баран Хошууны Хөмөн Чахвал Хулан Шаргадагийн элснэ хойд чахыг хоймордож, хэлсэрхэг хагас элсэрхэг бэлчээрээр голлуулж байдаг нутаг болох юм. Тэр жоны сүүлчээр чагуурын ховролт их хурд хундас чон малын тоотолгой нэмэгдэлж ирэх олон талын шалтгаанаас болж хөндөх хам ахвай хаачмаар муудан нүүдлэлс хүнд ночтой болсноор сүнэд нутгийн малчид хэлсэрхэгжин тачирсан нутгаа хамгаалахаар янж бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуяа хулан шарга даахын хэлсийг тогтворжуулах ажил эхэлснээс нааш сүнэд нутгийн малчид Хэлсэр хөгжлийн сэргийлэн хэлсийг жасах ажилд сайн дураасан хідэвхитэй оролцсон юм. Манжил гуйвал сүнэд баран хошууны сам булах сумны бор өндөр гачааны малчин дачирсан бэлчээрдэн хойжуулалт хийж нутаг усаа хамгаалж ирсэн настан болох юм. Тэр жуна 90-д онд сам булах сумны жасхийн орноос малчиддан хөн төлбөргүйгээр харганы үр тараахад манжилгүй тэрэг хүрийн морин тэрэг тараахтараар өөрийнх нь тачирсан бэлчээрдэн сачиж хойжуулалт хийж, чил бүр бэлчээр дээр чих мод жайлж, хэнхүү баримталлаа одоо хүртэл баримтлан 30 жилийнх хартан орхожээ. Малчин манжил настан хэлэхтэн.
2: Би зүгээр боддгийн зүгээр хувиндаа зүгээр. Мал цөөхөн байхад болно, орлог баг байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэргүүлэн хамгийн одоо малчин хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлцээрээ хамгаалах бол хамгийн чухал гэж боддیں۔

0: Тийм. Чикнараа ягаал димээ жалуугаасаа баримтласан. Жир хоороо шийдэмгээ чинараасаа бодвор. Жил жил дөмбөрн ногоорлолт юм уу? Өлс салхи сэргийлэхээр бас өөрийн өстө хүчээ гаргаж байгаад өөрийнхөө амьдчэр нутгаан сайхан ногоорлсон байна. Яг энэ гадна сайхан тарьж байгаа модны одоо бүр эг маршугаа эг мөрл болцсон байна шүү, тийм үү? Энийг уул нь ямар газар байсан гэлээ? Жамийн мөр дээр халтчих ярьдсан юм уу?
1: Энэ бол зүгээр айлын малын урд цалх газар шдэг нэ. Гэрийн хаяанд энэ тарьсан юу болов? Энэ баранта одоо манай хурдуугийн одоо ч гэдэг юм хороо хүрээ энд байсан тэдний хөвсөн газар нь үр цүнтэй. Ингээд одоо ороноос гараад бүрэндээ орторсон бүр өглөө гараад орон ирдэрч одоо малын цугаас бүр галцах юм уу бада. Тэгээд одоо тэдний суулт нь одоо Цүншан уугаад газар дээр гараад тэгээд дараа жил одоо ч гэдэг нь тариад эхэл талсан. Энэ гадаах нь болд юм.
0: Хөдөө анаас эхлээд тарьсан.
1: 2001 оноос эхэл тарьсан.
0: Одоо бол яг бүр гэрээсээ харахад сайхан сахлаг шиг
1: болсон байна. Тэдний 2000 онд нүүсэн, тэгээд 2001 онд эхэл цатал тариад. Тэгээд жил жил заахан заахан нэмтгэл юм одоо тийм шүүхэн.
0: Одоо нэг газар бараа нийтэмд хөдөө юм уу байна уу?
1: Ая энэ одоо
0: тарьсан ботмоттойгоо нийлүүл.
1: Бас нэг яа бас нэг төттэй муу байна уу мэдгүй. Тэр жил линьений ирээднэ хэмжээд анх нь яа ч юм чин 199 муу 100 муу нэг тутуу хэмжилсэн зэрэг мэдгүй.
0: Аа. Тэр хөмжиг төгсөөр бараг яг л энэ тарьсан модоор нь хөмцөн юм байна.
1: Одоо тийм ба.
0: Таны өмнө тэр үр тарьсан бот өнтөр
1: гэсэн. Тийм байхгүй.
0: Тэр орчихгүй юм
1: байна. Тэр бүр орж ирэхгүй.
0: Аа. Тийхээ таны тэр махныхаа хүрээнд тарьсан тэр бүр орчихгүй
1: ба. Тэр тийм бараг орж ирэхгүй.
0: Тэр таны өөрийн чинь бараг цаалахаар бараг хөдөө суур одоо чих гэдэг юм уу үрээс өглөө тоогоор ирвэл бараг хөдөө чих.
1: Бас яг юугаар хэлвэл энд бас 2-3 том юу байна. 3 том я байна байха. Тэр зарим юу нь бас тэр өндөр уудаг харган тэр нь бол бас шууд үрээр тэцсэн. Бүг нэм нэг ургацсан. Тэний нь бол одоо шилжүүлж яасын юу баггүй зэрэг ургацсны байна. Тэгээд тэр чинь жилдээ бас биднийг бас үрийн төв цаваад бас тавьдаг юм а зайлдаг л юм.
0: Үрээр нь бас ургацсан юм.
1: А одоо энэ ярд гон бүлийн гэрийн хаяанд энэ цонхоор үтгдэг байгаан ярьж ба.
0: Өндөө бас нэлийн арын төрөл байна гэсэн тийм үү?
1: Аа энэ бас 10 айдын төрөл байна. Одоо тэр вантаа одоо яг манай хөвцөн газрын манай тэр торон дотор байгаа ботвол уулаасан байгаагүй бот одоо би төрөө байсан сум тэр үед үүр бас зоосгүй зүгээр өгдөг байсан. Тэгээд уулын бол ботыг байгаагүй гацарсан нийтэмдээ.
0: Асаяг баруун хөнөөс хөшөөнөөс жамаар
1: авч байсан юм уу? Хоёр тал тарагцгаа тэр бот бол уур нь бол 90 оны өмнө бол бот байгаагүй газар. Аа. Тэгээд тэн 95 оноос эхлээд л тэгээд мөртэй унаатай явахтаа хөөд юм уу тэгээд яваад цацад л юм дий бас сэлүүр тулаад хитээ яваад цатгалын тэгээд одоо тэгээд байгалийн өөрийнх нь юугаар бас урагцгаа байлгүй дээ. Тэгээд бас уул нь бутгүй байсан бодвол тэгээд боттой байсан юм аа.
0: Баруун хойноос яг жамаар орж ирэхэд бол бүр өндөр өндөр бүдүүн сахсан мэтэн тийм үү? Нийтэн ургацсан, сайхан ургацсан байна.
1: Одоо яг одоо энэ баруун талаас аваад энэ өмнө талын манай хөвчөний газар чинь тэр жил нисгэлээр юу тарьсан шүү дээ. Нисгэлээр тарьсан юм нь бол одоо энэ өмнө талаараа баруун талаараа болвол тэр дандаа шавх Хүрээнээ зарим газар торноос өндөр өргөцсөн тэр шиг. Өсөлт тогтур цухлахаас биш өөр хэвээр тэр мал бас идэнтэй.
0: Мал бол итгэр аанай тийм үү?
1: Итгэр аанай юм билээ бас тэгээд. Өсөлт бол арай тогтур цул чадан тэр. Тэр бол нийт өргөцсөн одоо энэ урааны өмнө чигтнэг хүрээнд ингээд мод юу тарьснаас нь цаашаа тэр модны хүрээнд л өргөцсөн нийтэм.
0: Нийтэм байна. Сэр таны тарьснаас аваад боттоо ада нүмер тата тийм үү дөрөс өнтөр нь бүр сайхан сэргээ гараа ирсэн байж та хамгийн түрүү нөөж ирэхэд бол бараг дан шавах шихуутай.
1: Ер нь одоо юм байгаа гоош та одоо энэ ардлд одоо нэг заахан дэрс хул уулаасан байсан дэрс одоо тэгээд дэрсэн бас одоо энэ хорооны аргари үдэрсэн бүр урагцхан яа одоо нэтна энэ Монгол гэрээ барин яан гэдэг энэ чинь гүйчд дэрс байчихсан энэ бас тэгээд цаашил бас одоо ус уурахгүй юу ягаад гошуур шүүжи ирээд тэгээд суман дарганаар ирээд тэгээд өрөөгөр яваад тудаг ус өнгөж үзээд манай гошууны цэн шүүжи тэгээд маш удаг малтаж өгөхгүйд тэгээд
0: малтаж
1: тэгээд тэр юунд нь өрөөнд бас ихэнх гэж уусын өрөөнд гаргачих гэдэг юм уу бас том гараа зоос өрөөнд гаргасан баа. Тэгээд тэр юунд бас нэг л хэмжээнд тэр юунд малтад дийлдэхгүй юм уу мэдгүй манай гошууны орж ирж малтаж дийлэхгүй юм ба. Дайчины хүн ирж малтаж өгсөн. Тэгээд хоёр удаа моц. Одоо энэ Монгол гэрийн наан багт энэ төмөр гэрчэн маша удаг шүү. Тэгээд танилцаа нэг бүгдийн гус цаяад хаарган зургаатай байсан, дэрс зургаатай ихтэй битүүшгүй бүр гусаа гусаад байсан. Одоо энэ тэгээд маша удаг малт нь өнөө нэг усан хадгалах нөх малт нь удаа. Тэгээд дэрсийн бүгдийн гусаа дээр өндөр өндөр арганы нь гусаа цаяад. Тэгээд энэ малтгад бол энэ тэр жижиг их бороотой манай энэ тойрмонд дүүр тэр чигээр нь нуур байсан шүү дээ. Энэ нуурын шорбог хочир сүдээ тэр усыг татаж яасан бохоо энэ юуг угаад яад ийлээгүй тэгээд ус нь бол шорбог цаахан
0: шорбог болсноо
1: мандаас ихнээрээ сүүлээр гурсан удаг малт зөгсөн.
2: Хах манхан гажирт чихмоч жайлахад чихмоч жоох жайлсан одоо услах чирэг холон талын хүчирдэл тулгарч байсан ч ванжилгүй жорх шантралгүй чармаа оролдож гэрийн ойр хавийн 2003 жумуу бэлчээрдэн хайлас хулиас чавхан мод гүйлсэн мод жирэг ганд даачтай холон төрлийн мод нийт 2 том гараа суур тарьж бут харган соль жирэг үндэс гүн хургамлыг нийтэм тарьж хойжуулжээ. Малчин ванжил настан.
1: Энд байгалийн өөрийнх нь үгээ хамгаалах бол хамгийн гол. Би ингэж үздэг. Одоо энэ манай энэ гэрийн арын дэрсээр хамгаалсан бол юм юу байхгүй шүү дээ. Одоо манай энд бол ямар салхинтэй юутай өдөр юу шороо тоос бол ирнэ гэж байхгүй. Одоо бантанаас энэ мод өгөөдсөн. Одоо салхин их салхинтэй замаар ингэж явхаас би өөрөө үздэг юм байна. Манай самбалог сумны Банта одоо яг сумны юу банта тэр маш их тариа тэрцгүй газар байхгүй юу. Тэрний зүнтэйгээр угсанд 7 тонн бетэнд мотивацод шүтгтэмөр өрөө дутгүй юм ботгүй дэрс байсан шүү дээ. Гүйж. Одоо тэгээд тэр зам бол өчтэй 6 гүй юу гэж газар болчихсон байна уу. Тэгээд байгалах өөрийн юуг нь бол хамгаалах бол хамгийн юу юм блэ би тэгээд боддё одоо. Одоо тэгээд ган хоорой болоод салхины хүчийг манай ирсэн газрын бол хөрс хөврийг нэмхэн болгоноор тоос тоолдаг нь одоо бас пим үйдээр бол одоо бас яа яа нөхө тарихгүй болохгүй гэж бодд юм аа. Одоо манай энэ тойрмонд бол бас улаан гал улам шувуу нохой халаг гэдээ усны шувуу бас ирнэ. Энэ дан бас нэг цахан болохтай юу байна яа. Усны шувуу ирнэ.
0: Одоо яг нэг хавар дулаа ороод шувуу тарьж ирээд бас сайхан гадна бол гоё байна. Зөв модон дотроос өнөө нэг чавхтай мод байна гэсэн тийм үү? Тэгээс боловсруулаар нь төвөө иччихнэ.
1: Одоо бас итнэ хөөхөд мөнхтэй уусууд бас ирээд тэнгээр явбал бас яагаад төвгөө тэнтер ядлыг тийм үү?
0: Тэгэхээр нэг одоо таны өөрийн чинь хүчээр өштэй ногоорлтын ажил дээр бас яг одоо дөөмгөө бас жоохон хүчтэй асуудал бас юу байна гэж.
1: Одоо хүчрэхгүй хүчтэй асуудал гэдэг юу яриад л хавтаа
0: болж байна.
1: А яг манханд одоо таргуул одоо услаг одоо гэсэн одоо төрөгөнөө яд хэлэхгүй. Цэкнэрэн бас яг их гэсэн газар нь бол юм дараа дуслахгүй бол одоо ч бороо байхгүй бол одоо ургад хэлэхгүй амьдэр хэлэхгүй. Яг нэлхэ яасан юу гэм бол гатахгүй бол одоо чихтэй байвал их тэр дор дор услаа байхгүй. Зүгээр юу бол бас хэд оноод гатмаар бол хэд оноод уснаа одоо 10 тонтгч юм уу? Бас ороо тонтгч юм уу? Одоо энэ өчгөд танаа вакцин гизэл дээр одоо ганц гурмлаа гэдэг. Бас дүндүү дор дор услаад байвал бас амдрахгүй л. Энэ юу энэ тэр нь бол одоо эхлээд одоо нэг тарьжсэн уйласэлгэнэ, хайлсэлгэнэ. Энэ бол өстэй дод дод услахгүй бол амьдрал дэлэхгүй та. Ийм нэг явдал байна.
0: Хөөе гаж ирвэ шээ. Анчсаар яг
1: дахиад энэ мод бол ус хэрэглэх нь их штэ.
0: Аа.
1: Одоо энэ манай одоо босны хэрэгтэй холбоо штэ өчтөнг гिचэл болдгоо хэлсэнээр аим ухаан хамгаалтын холбоогээд бидний цог байж энэ тэн дээргөө газар газрын хүн бас ямар газар ямар юм тарина уу, ямар хурд юм цогтон төр одоо багш бүр тодорхой тайлбарлаад тэлээд өгнө. Тэр одоо ургамлын соёо мотныхон талаар дахиад ариун албаа шоу ногоон төсөл амин нутаг гэд бодгоо манай энэ ацтуудын хөөгдөх цааны сайхан ял одоо шулуун аам ахгүй холбоо юу ч гэсэн нэлээ одоо холбоо энэ холбоон дээр одоо тэр мэддэг усууд газар газрын одоо болон газрын усууд байна яг үр зэрэг мэргэлтэн багш нар энтэр зан золуудтай бүр хийнэ.
0: Дуршлах солилчин, мэргэлтэн солилчин.
1: Аа махын тэр хамгаалтын танаа багшийн тэр холбоонд бидний байгаа холбоонд өвөр өнгөлийн тэр юуны алтаа багш өдр байна. Урдны бас цун цундад бидэнд бас алтаа багш хичээл өрсөн.
2: Хэлсэр хөгжлийг сэргийлэн хэлсэгж асах хаажлын хүрвтөмж олохыг дагалдаж Манжилгүй ам бэлчээрийн хургамлын хучлах жил дараалан сайжирж, жил бүр хөвөлжих малдан хүрэлчгүйч хадлан хадаж, малчих үйлдвэрлэх хөөрийн өртгийг бууруулсан байна. Хүүнээс гадна Манжилгүй бэлчээрийн 7 хэсэг хувааж сэлгэн малжиж, мал бэлчээрийнх нь тэнчүүрийг батлахын хамт чөө малжиж, нарилга малжих харах хэмжээ авч, чөвөр шимэнтэр үхэр сүнэд хонь малжиж, ам ахуй, хаж ахуй, хос хүр ашиг олохыг бэйлүүлж явна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн хөгл малчнаа хэрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн хөхнө хэсгийг сонсголоо. Маргаашин хэн чагийн дугаараар тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсч хоно. Сурвалжил хангасан Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөнжиг Борхууд талархал хэлэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнхбат, ханигч Бөрөн Улжи, нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахын дугаараар Шилийн голын өдрийн сонины хорооноо найруулагч Үр Жимсийн уншсан Английн нэрт жохоолч Чарлз Диккенсийн гайхамшигт аялал буюу нэгэн бадарчны түүх гэсэн жохоолыг сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсч хоноо.

гайхамшигт аялал буюу нэгэн бадарчны түүх. Эртөрдийн цагт юм гэн энэ бидний үеэс өмнө юм гэн эгэл нэгэн бадарчин их чамын аянда гарчээ. Ичидийн хэмэрл аялал байсан юм санжээ. Аяллаан эхлүүлэх үестэ их үрт санагдаж байжээ. Харин аян замдан ороод явтал ихэл богинохон байв гэнэ. Тэрээр хинтээ чи таарлгүй харангуй замаар гисэг явсны ачист нэгэн хөөхөн хөөтэй таарлжээ. Тэгээд хүүгээс чи энд юу хийж байгаа юм бэ гэж асуутал хүү. Би үргэлжил тоглож байдаг юм. Наттай хамта наадн тоглооч гэжээ. Иинхүү тэд бүхэл өдржөнгөө хамтдаа хөгжүүлдэн наадч гин. Намын чингэр тэнгэрд алтан наран илчгэрлийн сачруулан мөшөөж, чингэг усөт голын эргээр чичиг навч халуур ногоорч, шувууд нь шолгонн дуулж, эргэхийн эргэлдэн нисээд, их улсан байгаал дэлхий үнээр үзгүүлэн төгөлдрээ. Бараан орход тэд болор мөнгөн дүслийг нь шохоорхон харжээ.

Атрийн дараах англи мөнөрд маншуурдаг байлаа. Сонсоод баймаар сайхан үгсийг шивнэх адил сэвшээжүүлнөр үлээж агсан салхин үлсийг гинэтхэн уртаан тууж мододыг үнцээр нь булгалж байшингийн янтангаар шургаж бүхэлд нь нисгсэрж орхоод амглан мэлтийхэд тангисд тулж очингуутан айхавтар шуургадаг дээжуудгийн учрыг алмайран гайхаж ярилцдаг байлаа. Харин час ороход тэд хамгийн ихээр баярлна. Сая сая чагаан шүүд тэнгэрээс буугаад ирх шиг лавсан орхо часан ширхүүд гажир дунахтан гүн хунгур үсгэхийг харж часны хөлийн доор чахрах чимээг чагнах шиг сайхан живэл тэдэнд байсангүй. Хорвогийн хамгийн гомсог тоглоомууд гайхмар сайхан жүрхтэй номодж тэдэнд хангалттай олон байв. Ай модод агуй хад одой хүмүүс аврах бийтэнүүд аимшигт мангас үлгэрийн дагнас эрлэхэг баатрийн нийлд хэрэгсэл эд баялаг чөмөрөн номд нь бай. Эм бүхнийг үнэн гэдэгт эрэлжилгүй тэд ч итгэдэг байв. Гэтэл нэгэн өдөр хүү гинтхэн алга болчих уу? Бадарчин маань түүнийг дуудаадл байжээ, дуудаадл байжээ. Гэвч ямар ч хариу сонссонгүй. Тэгээд аяллаан үргэлжлүүлж дахиад л гэсэг ганчаараан явсны эчэстэй нэгэн царайлаг хөвгүүнтэй очиржээ. Хөвгүүнээс "Чи энд юу хийж байгаа юм бэ?" гэж асуувал хүү "Би үргэлж суралцж байдаг юм. Наттай хамт ном эрдэм сураач" гэжээ. Ингээд тэд хамтдаа эртний грек, рома, эрхэс, одгаргийн тухай ер нь бол энд бичиж барахгүйгээр их олон зүйлийг судлаад л байжээ. Сураад л байжээ. Эргээд ботход даанч ойн тойд нь үлдсэн багажээ. Гэхдээ тэд цаг үргэлж сураад байсан ч юм биш л дээ. Чингэлдэж хөгжөлтгөн ч марцсангүй. Жун болохоор усан цэлж, өвөл болоход мөсөн дээр гулгаж, аргамаг хөлгийн нуруун дээр салих татуулан давхав. Бөмбөгтэй бүхэл эсэпертэр гिचэлнэ. Бүгдийг нэрлж хэлнэ гэвэл барахтгүй. Ямар ч ялагдаж юр үзээгүй л юм да. Хамтдаа бас баяр тэмдэглэнэ. Үүр цайталг үжгэлнэ. Театрт очиж хөгжөлдөн. Хорвоо дэлхийн бүх хилэг гайхамшигыг үжиж харахаар тэмүүлнэ. Тэд бас олон сайхан анд нөхдтэй байв. Нэрлж бүгдийг хэлнэ гэвэл нэлээд их хугацаа орно шүү. Тэд наран бүгдөөрөө хөвгүүнээ нэгэн адил уржалуухан төрснөөсөн эхлээд л хэн хэнийг мэддэг байсан юм шиг баяр татсан байлаа. Жаргалтай өдр хоногуд өнгөрөн удач байтал гэнэтэй нэгэн өдөр хөвгүүн бас л ор сураггүй алга болчихов. Бадарчин маань түүнийг хий дэми баахан дуусаар аргаан бараад ахаадлаг ганчаараан аяллаан үргэлжлүүлэхээр болжээ. Гэсэг хугацаанд мөнөл хинтэл таарлалгүй явсаар нэгэн залуу эртэ таарлаж гэн. Залуу эрээс "Чи энд юу хийж байгаа юм бэ?" гэж асуувал "Би үргэлжил хайрлан дурлаж байдаг юм. Хамтдаа бас хайр дурлал домбоцгай" гэжээ. Ингээд тэд явн явсаар хамгийн үзгүлэнт бүсгүйтэй учирж гэн. Тэр наашаан харахад наат телегийн загас жаргахаа гэрэлдэм, цаашаан харахад чаат телегийн загас жаргахаа гэрэлдэм гэдэг шиг л чарайлаг төрсөн бүсгүй юм санжээ. Жалуу өрөө түүнд анхны харчаараа л дурлж орхив. Анхандан бүсгүй жадуугаас хэрэвшиж жууддаг байснаа өдөр алгаслаггүй захитал битэлжиж үчийн цагаар бэссэн дүшин суусаар нэг л мэтгэд хэн нэг нь байхгүй бол хачин их гонголдог болчихсон байлаа. Заримдаа тэд бэй бэйндэн эрхэлж тонорхон тэгснэн тон удлаггүй эвдэрж инээлдэн хэн хэндэн ч мэдэгдэхгүй гэчээвч хаач явсан ч хоёр бэйнэн харчаараа гэрнэ. Жул сарын баяраар сүй тавьж ил галын дэргэд бэсэн дүшин суусан тэл өдрөөс эхлэн тэд нэг насаараа хамт тань амьдрахаар болжээ. Гэтэл нэг л өдрөө босод найж нүхтэн алга болчихжээ. Эргээд ирээч гэж хичнээн дуугаргуч сурах чимээ байсангүй тул дахиад л ганчаараа аялахаар болов. Тэгж явсараа нэгэн өдөр хижээл насны эртээ таарлаж гин. Түүнээс "Чи энд юу хийж байгаа юм бэ?" гэж асуув.

өрөөдөж унсан навчис хугарсан мөчрийг жамаасан жайлуулж амрахч чөлөөгүйгээр ой домдуур алхсаар л байлаа. Гэсэг явж байгаад тэд ойхийн чөлөөнд гарч ирв. Гэтэл аава намайг хүлээгээрэй гэхэд аслаас тодхон сонсогдоход бүгд эргэж харуул бичхэн жаатын дүрс тодорсоор тэдэн дээр гүйж иржээ. Бүгд түүнийг тэврэн үнсч домдан хөтлсөөр аяллаа мөрөглжлүүлэн чааш явлаа. Тэд аялсаар жамдан таарсан ойхийн чөлөөнд саацсаар нэгэн удаа жогсох болгонд хөөхтүүд нь нэгэн аава би гадгаа талайд аялахаар явлаа гэв. Гэтэл өөр нэгэн аава би хэр орнд чочлохоор явлаа гэж гин. Гуравтх нь аава би өөрийн хог тавлангаан ирч хайхаар явлаа гэжээ. Харин хамгийн бага нь аава би тэнгэр уруу явлаа гэж гүн хөх хохтор байд замхран одоч гин. Хижээлээр нүдэнтэй нулимстайгаар хүүхдүүдэн аян жамтан өцсөөр эхнэртэйгэн үлдэж гин. Энэ үед бадарч маань найзыгаан ажиглан харуул тэнгэрийн хаяг ширтэн жогсох түүний тэрх хав хар үснүүд нь мөнгөн соро тодорсон байв. Нар жаргах төхөж байлаа. Тэндэн удаан саатсангүй тэр дараадаал чаашаа хөдлөв. Учир нь тэдэнд удад саатах завгүй шүү та. Хүүхдүүд нь өөр өөрсдийн зам мөрийг хөөгөөд оцсон болохоор хизээлээр эхнэртэйгэн бадарчинтай гурвал аян жаман үргэлжлүүлж байв. Мотод аль хэдийн шар өмсгөлөө нөмрөөд зарим нь навчсан гөөгөөд эхэлчихжээ. Тэдний жамд таарлах ойгийн чөлөө одоо улмал харангуй болхаачээ. Гэтэл эхнэр нэг гинэ жогсоод эр нөхөр минь хатан гертэн харах цаг минь болжээ гэлээ. Яг энэ үед ээжээ ээжээ гэхэд алсаас иж хураадв. Тэнгэр дотсон хүүн ээжийнхэн дуудсан тэр байла. Бити яваач одоо цаг нь биш би гоёж байна. Нар утгуу жаргах гэж байна шүүд гэж хижээлэр аргаан баран гойла. Одоо түүний үс чал буурал болжээ. Хоёр гачрыг нь даган нулимс орсон. Эцгийн шаналыг үл ажарах мэт ээжийнхэн дуудах хүүгийн дуу улам тод сонсогцоор л байлаа. Эхнэр нь нөхрөө тэвэрч мэсэд хайрт минь явах цаг минь нэгэнт болжээ. Хорвоогийн зэмийг бид сүрч хэднө хэмээд харангуйн дундөр уусан одов. Ийхүү хижээлээр бадарчинтай хоёулан үлдв. Тэд хамтдаа аяллаа үргэлжлүүлсээр ойгийн захад ирэхэд алтан нара улаавар шар гэрлэн моддын орой тусгасаар жирхэж байлаа. Тон удлгүй бадарчин мана найзыгаан алдаж дахиад л ургаан чаран үлдв. Хичнээн дуудвч хариу өс олцсонслоо. Чааш явсаар наран сүүлчийн туяа хаан тэнгэр цацруулсаар гэгээ тасрах үед ойгийн чөлөөнд гарч ирвэл өндөр настай буурын өгөн хожуул дээр сууж байхтай таарв. Та энд юу хийж байгаа юм бэ гэж өгнөөс асуувал насны чирээд дүлгэхэн инээмсэгэл тодорч би үргэлж дурсан санж байдаг юм. Миний хажуудаа суугаач хамтдаа дурсцгаая гэж гин. Тэгээд бадарчин маань өвгөнтэй жирэгчэд суугаад жаргаж бай нарыг ажиглан байтал түүний бүхэл найжнууд нэг нэгээрээ гарч ирсээр тэднийг тойрн жогсож гин. Бицхан хөөхөн хүү, чирээлэг хөвгөн, дурлалтан шитэж бай жалуу, аав ээж хүүхдүүд тэр хэнийг ч алдаагүй байжээ. Тийм ээ. Тэдэнд бүгдд нь жин үннээсээ хайртай байсан. Одоо ч тэднийг нэ дахин харахад чэжинд нь баяр хөөр бэлхэж байв. Тэдэн ч бас түүнийг хүндэлж хайрлж байлаа. Тийм ээ. Тэр бадарчин бол бид өөрсдөө юм билээ. Амьдралын урт аянд бид бүгдөө л бадарчилж явдаг юм. Тэр хайлаан дуусгахдаа л бид аялын кан ахшин хорон бүрийг хайрлсаар байдаг билээ.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Английн нэртэд жохоолч Чарльз Диккенсийн гайхамшигт аялал буюу Нэгэн бадарчны төв гэсэн жохоолыг сонсголоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж, ханагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсож гоно.
1: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаанай. Чагаан өнгө.
1: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, дал жалуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэлхийлэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
5: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
6: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтээн агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шинэ жил ухаан чонлоор жолоодлог болгож, нийгэм жирэмт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахад хуулаар засах хүчтэй батлах хангий. 2020 оны 11-р сарын 16-ны өдөр энэ үл Шижинпингийн төвийн бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах ажлын хуралдаан дээр ярьсан Ираны нэг хэсэг болно. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороноос бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахыг тодорхой дурдсан бөгөөд түүнийг дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтад оруулан хүчтэй ахиулсаар ирсэн юм. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас тусгайлан судалж хууль ёсоор улсаан засахыг бүх талаар ахиулах чухал их асуудлуудын тухай тогтоол гаргажээ. Намын 19-р их хурлын хуралцсны дараа намын төв хороноос төвийн бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах зөвлөлийг жохон байгуулж бүх талын ба байлдах бодлогын өндөрчөөс бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах тухай бас аль олон чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт хийж манай улсын нийгэм журмын хуулаар засах байгууллалтын түүхэд чанартай хувьсалт гарч түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олохыг ахиулсан юм. Бид Дундад улсын хамт намын удирдлага бол Дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын ончлог мөн гэдгийг үндсэн хуультай бичиж оруулан намаас хууль тогтоолтыг удирдах, хууль хэрэгжүүлэлтийг батлах, хууль барилтыг дэмжих, төрүүлэн хуулийг сахих байгууллыг төгөлдржүүлснээр бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах ажилдах намын удирдлага нэн эрс чангаг хүчин төгөлдөр болжээ. Бид орон давхаргын зураг төлөвлөгийг төгөлдржүүлэн хууль цаазын журамжил, хуулаар засах хэрэгжүүлэлт, хуулаар засах хяналт, хуулаар засах батлагаа ба намын дотоодын хууль тогтоолын системийн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулснаар бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах ерөнхий байршил үндсэндээ бүрэлдсэн юм. Бид чухал хүрээнтэх хууль тогтоолтыг ахиулан хуулаар засах хүрээнтэх